0: Mä et tulla porkan tankeesi äiki.
1: No, mun ei nähkään drifti me lähdä, kun parkan ja vielä parkan on empo.
0: Uff, musta lisää siemmää.
1: Joo, no, fyrte tiina ruuta ei vielä pahta ruuhta käsilu, kun ei ole muillekin minun olko riikki.
0: Oi, kustu näiku.
1: No, mun on muillekin minun Kroatia, tässä on tämä huisoma ja puerre. Mutta mun vähän baala, mun on aina nähtävä hirma pahka täällä joudus. Tekään heat waves.
0: Tälle voi tuse voi ja teet upa äiki toppen määrästä. Joo.
1: No, tantkal. Tää on jää, jos on upahka, että ei pääs ähtiä maan olkoon. Sano olin, että kanssa pärä tjöjtjuten air condition well, te olisten kaftsi päivä. Inteellä. No. Sama miss i, aina kun mun kall tuodai liikun, no. Mieras vuojelit. Mutta tällä folka vahkulahpa, makkar vahkulopa plan lähtuus.
0: No must jäsal näis mun äikum takkar rääsi panta pääjän moonat mun rähistän takarit. Ja kun musta lännut uonisis vuopta, te takkar kukka pantali takkar hirmat pöri käsijuhlee chinga. Oivist.
1: Yeah.
0: Tälle piejä toho, että tälle oli vähän mutsutup, ainko jo täältä takkar äikum.
1: Mm-hmm.
0: Tapetun.
1: No, ei muuta, mun fäti mun sijoida tämän, kun yli mun haalla, minne ei käästä planaa piirin. Mä kai käästä planaa lähtu uus.
0: No mun jälla on jäs alle näistä tuse parkoista, upa äiki. No utsa, miettii takkar utsas remont mun täällust, mun enni ja eiji puoti rähti mun takkar storap terassi ja tälle takkar autosyöji toho.
1: Ahaa. Mutta mä en vielä aiku parko tämän kiesi.
0: Parkoit täppin yleistä.
1: Mä joo, mun slaalle samalla on kiesi siitä. Mutta kosta on johkaa täällä?
0: Munhalla mä annaris teko laaviin ja täppin oro päästä min päiväs jo täällä.
1: No mun aikunkin just jäädä makaa täällä kiitettävällä. No, täppäkälle ei ooron uhira mahtaa piejyväskalla. On roalle tehkään palava täällekin. Mä niin äsken kehtsän olema, kun mä ei voi jäämme parkuja, mutta...
0: Ei aina sun arvam.
1: Joo, on sihkari älkää läpimä jaarivit. Mutta tämän vahkolua pakalle aikun päädä naapsit ja uudit. Unnan uudetan tai baby.
0: Tätä pieni jurta.
1: Joo. Wingsti ja uutti ja... No, tiellä on muu vahkuloppaplanat. Ja rain teillä. Ja soittan kall fiina toppelen food truck festivaala. Siin teillä man kuhkata pistää, mutta fyrtin iskotan kall.
0: Wow.
1: Näin tappela karasostat. Tai tappe, toppe. Tää oli näkö karasost. Mun on kuin jäytykäins.
0: No nuut. Ilahku hesmätki tohon.
1: No ei. Että te voitte näistä tuokko, teillä on tuokko mangille saada kasnukoille, ne vielä käydä vintajaksi. Mun ja Saara. Mun ja Saara on mä jäppä. Mutta te kalle johtitte viitat saadain, nää vuosi suonga kuulat täällä.

0: tiekuulet inga märkäyppi juusu suongan dualvomu. Tega laiki muita lastit olisi.
1: Anna taivun jalka ja baltas lähki huupeelampi kiddala lavuutu jovun. Taivun jalka ovdes kiddala osti kaamus properties oi ja huupeelampi osti saariselan kukkeli oi. Kiddala aivu diiselan. Se nahti kinti istu. Chuova gappis. Otantasi. Aktivo budget. Miljon päälle euroi. Kiitos aina tuo majoudelle eri kerran saami opahuskovdata, opahusnjovaa ja asuda. Patu ei kyllä perälväis paljon missä ideassa ja pohtudis mangelkoa tuoda koivuja vaasirin julka ielumetta. Oroha kaipati puhdas pidä pahtiuva, mutta staltaa tehdä sillä ilkun ohtama. Oroha tiedä jo tehdä jimangne andesin muitla, että koivulla huide halas koetkoilu, jolla erinomlas härve go koivuja ihta tohko. Andesin muitla aatte sillä hainan koivuja erä osin orohaas, mutta älä kuasia odol hainan tämän koetkoblus. Sijoit pehtelemi pähtiin ostamiin taninko äljä näkseen tuodestihtoa ja juujui räpi, ma chaihi atu köydellä kotaan pohtui. Patu ei kedahla talojun heatruuda ei voi sähtä kuitenkin ieluu pirrajandara. Semma sijoit räpi miettis, mutta tämän ratsa älä kauna makelki räpi. Nortilas kielellä aina huiraasista ilis erä saami kielä ektui. Sam kulttuurfond nappu nortilas kulttuurfanda. Fittu on tjelkadi viida nortilaskille kevhämme ja ääsi, ma vaikki uutta kiela elas kahtimi. Tutkimusas podi oudan, mun nortilaskille läfäsihan ulkustämi kevadehti kielese siki saami ja suomalaisetvusis. Nortilaskille herhierä kildi juvun kevhämmäs järjestä kiela saami tähpahuusan, millä laasi on tarvitsis vuote ja ulkustuvun tottu muistella saami kulttuurfondita toimijoiden herji Anna-Katriina Feutruf.
2: Korja myöntämätön puk, niin lii päätsän paitet tjioo mänksin, ei puki, mutta mänksin. Tätä lii öhtö, että mii puheli öhtö tämän sijoutuisesta läisen, joka on samaa jön staantemis vuotta öin mainstettun tjioutan, joka on aukopäusas vuotta.
0: Enpä otan äsiis kuuletan timmus ja luomai ylsäämin etsityn. Tiedä, että tämän tiimme olisi.

0: Norttaloskiela oli ain oli rasestiileest. Eres sämikiela jähtun. Mustal voras selvattem. Säm kulttuurfond adai norttalos kulttuuruttaräju. Haaha selvatti kiela tile. Maht suullan kulmatset särno norttaloskiela. Tarpasi tsi eromassa je eres sämikielai paaltast. Toivon lii, et selvattem tsuuno tsi uainun nupastus norttaloskiela kuul sehe. Tämä väli julmoi ettei ohtsuskute tääsist. Säm kulttuurfond adai norttalaskulttuurutareihahdeksel kivita suppo norttalaskilla käyttim ja aasit moh vaikutte utse kiela eläskitman. Tutkamusest pohdi outan maht norttalaskilla eläskittem lii shottam hitä suppoon, ko utse kiela äärvu ii oinuun nut tuoran kolitsi tärpu. Maanka se lää oppam et torvalup orrodiosko ko särnyt jäjäskielain mustal norttalaskulttuur sijätusto toimajotettejie Anna-Katarina Feodorov.
1: Korje möntämtön puk, niin lii päätsän paitet tjiovo mänksin, ei puki, mutta mänksin. Mm-hmm. Tätä lii öhtö, että mii puheti öhtö tämän tjiovotöisestä läisen, joka on sama jön stääntemis vuotta öin mainstettön tjiovota, joka on aukopäusessä vuotta.
2: Näitä on mustalla Säm Kulttuurfondo toimijoittaja Anna-Katarina Feodorov. Säm tjuvu vuotse vaatianmest li outnumusest huoltsani tuotiraasest huijest. Säm Kulttuurfondo Säm päällis hantsiossa tjuuktas pohto outte nuort Säm tjuvu raases huijinut vaatte, ko se Säm vai öhtsas koottist. Säm Kulttuurfondo tjuvu vuoji tjuuktan Säm päällis hantsiossa pohto outteist, jos jäämä Säm tjuvu tarpsesi positiivlaas pesial vuoji jäädä Säm tjuvi pautast. Veitsys tjuuktas vuottavanut tjuvu outstössä, ko se jäädä sounas jouki viinilmiit ja tislast myös siitä Säm tjuvu aanmössästä arkajilmestä, ko se organisaatioi tässästä.
3: Mitä tässä selvityksessä tuotiin esille, on ollut niin kuin kokemuksia, että jos on vaikka puhunut jossain tilaisuudessa, kun oltaan saamea, niin vaikka järjestäjänä tai niin kuin, että on ollut osa ohjelmaa ja sitten siitä on tultu sanomaan, että se on ollut vaikka väärin tai että miksi kun oltaan saamea tai että jos oltaan saamea ei yhdenvertaisesti osallisteta tai käytetä kielenä jossain vaikka monisaamenkielisissä tapahtumissa, niin totta kai se lisää sitä ajatusta jostain ulkopuolisuudesta.
2: Tsiuktaessa tuo jäämä tutsei Mirkka Ollila mustasto säämme lie tsislastam, sto jos lie motom sötmössast mainstam jiias tjuvu, lie sijit sarnum, sto nuortsam tjuvu anmos liipuastat. Säm tjuvu öni lie jännä tsislastam atses vuejit, säm vuas öötstössast.
1: No kam vämme asenne, koet imo saat läkkuni tuot, te te mun mielestä vaikutset, että järjestä on, miten järjestä Säm Tjou sai tästä, että mähtä sii koitie fitjettä Säm Tjou. Kun mun johtam, että kun mii Säm Tjou sa on mun fitje, mun mielestä sama ei puhuta järjestä Säm Tjouit. Te mönt järjäs jää fitje sen mii Tjou. Te mosattas liitästä, että mun puhuta, että on mun jäs koitie fitjettä tai kuutle myön tarkka, kun mun mainostu aina historiasta tuolla, jos ei ole mun lie mainostamme köskneessä Jere Säm Tjouitte. Mä osaat tätä vuodet lehtsä, joka on Anjus Päivä, joka
4: on
1: sorstumus. No sorstumusta, joka on miatta, kun tuosta lii nyt juutse päätseestä järjestä yhtävuotin liipaita, että nokam saaksta, että lii nyt vaikka.
3: Toivottavasti positiivisesti vaikuttaa siihen, että se muuttuisi myös niin kuin ne kieliasenteet ja ehkä se, että kieltä ei koettaisi jotenkin vaikeaksi, jos se olisi myös enemmän näkyvillä ja sille myös altistuttaisi enemmän myös niin kuin laajemmassa saamelaisyhteisössä.
2: Tjuvu fitjössä sämmuas öhtsas kootteista lii toltsö öhtö ässä. Tjuvu siuktöössä tuoivat jounnemen veitsä fitjös, mutta sanot takai oumikko se öhtsas kootte tässästä. Outmierkkan viestar maailmasta liinakam ekonomlas juurtsem näyvämast pukin aukkaleet ärvä. Ta sääm tjuvu jäutumisesta töt iipai toime. Jos pais myöntävät myön otsaan, että sivu on lepes koulupärnä lie, Tönnäälin tsiuvu jäävuttatteet opnees. Teattat tutsei Mirkka Ollille.
3: Joo, kyllä ehkä sieltä nousee ne semmoiset rakenteelliset ongelmat sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Ne samanlaiset ongelmat, mitkä on tässä kuitenkin niin vuosien mittaan nostettu myöskin esiin. Että eihän tässä ollut niin kuin silleen pyörää yhtäkkiä keksitty uudestaan. Että siellä se koulutuksen turvaaminen on yksi pointti. Että miten turvata koltansaamen kielisen koulutuksen jatkuvuus. Se on suuri ongelma. Siinä on edelleen haasteita myös täällä saamelaisalueella Inarin kunnassa, missä se on kuitenkin virallinen kieli.
1: Ashvoli, mosat simna veitsupunten skoulutöses liitet siutte ei oumi vään jeläkku utsteel samtjolast ta jeres suerjin lesatöis vaikat se tötöstä mähte töses skoulutöse pias tötö tokli vaikat piasat mieltä utsteel skoulutöse ta komes lie vai simna utsteel töklevje joatloni kos vaikka se tötte sto illa ku nokam nok ja näille peni vuops nokam didaktlas tutjumustöste sto mähte mättet te utstelje lie juna hoksieten pyörä uudestaan lepe aukko raajatten mättöstön läät lepeviöstar jannamlas weinem kuulmist koat i toimme mähte ut mjärkan tönnö vuoras ommi skoltös tuärje peton tuärje tätt jöskmös vaikattös mät ratök vuoras ommu vaitte mät jetjo out merkkan telkoli ettu ei jielmest tätt vaikat sama jän järven sämti oli pukit sämti oli
2: nut mättös ast ko käskösin tsiuktös mieltä säämliä tsislastan vaitsen ko nuortsam tsiusas käskössä ko se mättös lie jurtun pai vue pooto vuessen resultöök. Hoti tsiuvu vuetse tsiäljät mänkö vaikka vuotin tsiuktös ast kuastaa se tuoiva. Tän pohtes säm tsiuvu piessä lie tiuttu ta odo säm tsiusas puolivuokko sattu.
3: Et se tulevaisuushan niin kun on nyt ja senhän huomaa siinä kun on kielipesät täynnä. Ja että on niin kuin, ihan sama kuin yksi vai viisi oppilasta koltansaamenkielisellä luokalla, se on jo niin kuin kielenpuhuja lisää. Niin kyllä mä niin kuin ajattelisin, että tässä täytyy myös ottaa ne tulevaisuuskiikarit käyttöön myös.
2: Hansössästä kuitenkin haalee äävet saakstöl myös tjuvun vuodesta, kun vierastölskuettet. Sam tjuvun tarpas pöysi resurssit, tjonnot myös öhtsäskootteista, taffit jos muttaassa.
1: Mä oon huonomista töpen oan, että väsnimus äs liitet saustörmös outstörsest. Sitä lienokam stanas sai mainstet tön tjölast historiast anjos päivest kun liepaina miennai järjest nausen äs koinauk saustörlat. Tämä on vain amsta me jäppias jäänap outoarra outstörsest tön tjöl aanmest jos illetet saustörmös. Tää nyppö tjolöutstöös äs millikriitlas liiraajattöit saikistöölän päätit. Kostöt lesinokam luotalas tjou ja stannassa ja mainstet.
0: Tom äsi toimatti yleisäämi toimattajia Sara Kelemeni. Lasse Puhta luohat yleisäämi nettisiidoin. Täällä kultaleb pääruht ja antemikkal köyp vatsimaa.

0: Tie kuulemalla Iunikuin ja Vatsastan tuottariin. Ja täällä Elanship utsää Brysselistä. Suoma sämitikke liiteivam Euroopan parlamentti. Toppen monam kosk. Oho. Loi Euroopan parlamentista saaha maht arktasas politiik ja ronää sirtä sun pohta olasutin nuut. Ete alka almuke valtoje huomasuman. Teivotem nomma lai the EU's policy in the Arctic indigenous peoples and ecological justice. Toimattajia Säräkäisä Seurujärvi Sahittalai Suoma Säämitike Savajotettejä Pirita Näkkäläjärvi teivat mist.
1: Sämitike Savajotettejä Pirita Näkkäläjärvi. Tulla ei tulamas Brysselistä Eurooppa parlamentissa vastaalmin alka-almuki ja arktalas kuaulu geopoliitlas merhasuu meest. Te pohdahu mustali enäpäte miitaan teivät mistä lai saaha.
2: Ja mun liikasta olen tää saatteko olle suoma vulki luupmuinuu suoma sametikki vulki Brysseliin. Nahtava tioski nuaste alkupahte poutehus halla Eurooppa parlamenttiin uferte voillakin vaikka tahlitse. Kasku kiesi. Ja mihin me täppe suoma sanetikki ottaistetjit, ruota tälle sanetikki ottaistetjit ja maittain säämiräätis ottaistetjit. Ja leimme poutiuvan teikka kuuru täällä Euroopan parlamentta josku. Takka tilallas vuuttiin. Mas lei fädda namala sisä, millä chai ottaistet, mitä te Euroopan parlamenttas. Tähle ei hui tehdä olisi saastellaan tantaavusahte, että kuuru täällä Euroopan parlamentta rihkällä leitti otsan tohko. Kaikkialla maittaa Euroopan parlamentta värre sätnejovihetti Robert Sille ja maittaa outalas värre sätnejovihetti Heidi Hautala Suomessa. Ja soi kukto, mä etikä hui fiina tjaanahtan säämi optastusa tai störra äsche ollis vuoda. Että te on justa geopolitiikkalas tillai arktalas strategiai ja maittai ruona sirtasut mäi. Ja puhtaja sitten mä hui aikakoutilas miis tallin. Nuo maittai tahtala reutan. Ja vielä fättäi pokte, niin pääsäimme te sämetiikkiä ja saamiraali optastetji muittali tasaste. Teuske EU, Euroopan parlamentta, mirratusahta vaihkuvissa latsaita, mutta miis ei ja mahke takkär virkkalas, jieltalas, pistevas veolis voi olla vaihkuvi EU-verrallisoitta. Ja tämän kaukkasi puoridit ja sanoo, että kaukasi laju pistevas ottaistusa täältä Brysselissä. Ja maittain jo aina, että missä se oli attamus Euroopan parlamentti ja te sanoo, että siellä arpivirallis tiehtu ja Adju taitti haatte min tihti ihan alle stavvikoulu, latakkerkoulu, kun se olemme horrohaatte. Tottua tieva säämikiilikos, suopelte puo kolma, eli säämikiela eelle ja tottua arpivirallisen jäljellä osaatte. Säämikiili on jo tasatte säämihorro tavvinilla. Huistoira miekkäsut, niin maitte saatte Suomasta, että pielustan ässi ja torvalasvuota ässi ja rahkane, millä puoritiilis.
1: Lajumakkarkin saaha te, kun SMITiki ja Euroopan parlament outas parko litsii mähtulas konkreet laut.
2: Joo, tässä etsi kun ehtelään äsi on saastelma. Voisitko sulla taas ahte tahatte, mihin kuhka huksen tahta kär ohtas parko suopamus ja Euroopan parlamenttain. Ja VHG meiltä tässä outana ja niin saa vahatte, että tjövos jäi jäikke, niin otsimme tämän faamuun. Ja taas litsii taas mirkkosuhmia, että Euroopan parlamentta ja Sämi parlamentta, Sämetikki parkasitse ohtaste on parlamentta kaskaneaset ja paasitse takkar virkkelas ohtas parko kanala ja tieivätemme ja vienä, että me pääsisimme vaihku Euroopan parlamenttiin. Ja nuppias sillä tahteen, missä se saavalta tahteen, vaikka tahti nuo virkkelas takkar partner vuotta tai heikko emme vuotta i outa niksi mun johti liitte liitse veo saatju haippas konkreetta tarjaa säämiitto ahte miihan killa tälkkala reuta mis jo ehkä päivä la killa manka jae mutta meidän patsan hui okto vuoituva tälkkala reuta mielä koska puo minä arpevirla siellä husai patsu tuolu kuolestemme miestästämme tuoji ja tuon trenkima. Ja mi tarppasi tarjaa ja mi aini, että EU yksi Oulu Ruhtolan kaltu ja Ruhtolan programma, mutta tämä ei mannu siivas juussa min, ja tämä ei ole huksi juuvan min tarppuutta. Min tarppasi aippa sierra, takia säämifuonta maas tarjot, ärpäviras ielähusai. Ja itus ja ärpäviras ielähusai tuolle, mutta maittai ei oltilemi. Ahtia juurtahalla jo voivalaa saatte sähmälatsäällä veikä vuotta. Siihke tuolahi ja oltili heitä se kielä ja kulttuuri ja ärpävierui. Järpevirolla siellä husai. Ja mihäliksi me maittain tarju saami viitno vaima taket oltapuktai ja faaltai saami Äppelgras iällä husai vuotu.
1: Takka sohi talmissa, minti kesäavudette jee Pirita Näkkäläjärvi.
0: Tie kuulen tuota ei. Suomen sämitike saava jotette jee Pirita Näkkäläjärvi ja suussa hittala ja mitoimatte jee Särkäisä Seurujärvi. Ja teivät meistä outosti meitä ei ruota säämitikä saava jotette ja Marianne Gruik, sehe sämiraali euraava ateleje Janne Hirvasvuopio. Tämä on koskaan outil shonga ennusta saik Mari Boine ja Dollaa.

0: Mariboy när det är sjungan dolla. Det galle gets det när det lika det där hosa jami jag galle alligite norkabälde. Östlands daveheima rittus gaskaje garabegga eskabäib pidukus arvi ja arvi oftit. Modoi oppa där lika gaskaje ihta maittai bjäivers. Agderis barois bäkin orja dav tjaukabäkka rittus orja bäl oksöja loktsta garra riddui. Äska päivät pidäkus arvi uoftit muudui ja kehps palva däleki ja opa däleki. Ehkä disse kehpedis kohta piekka ja delä lohpian kaskai garra piekka. Trøndelags måste sjutti heima mangel gaska bäve baro i spike in i Jorka orja chauka beggi mot att han alkse matabel. Modo i arvi ja arvi oftit saihta maitta i teimidit bajan dalki. Ehkä dis firte guata ja de shatta muhtu muttu i fina dalki. Nulands rittus tavabelle norta dave chauka begga gitta garra beggi de saihta. No, saita shot karabegga. Mangel gaska beibe orja gaska ja chauga begga pelohaki palava ja muhtin arvi uoftit. Ida this kalle la palava ja no, arve däleki. Mutta arvi de johtaa matakoului. Tromsas rittus norta dave chauga begga geps palava däleki ja opa däleki. Pieivimelle palava matabell ja sisi etnamissa. Finn Markus måste sjutti heima rittus mangel gaska päivä tjauka päikka. Välä haki palvä ja oppa täällekin. Äska päivät muhtin arve uoftit Finn Markku tuettaris ja päivimäl karsat arvi tuettaris mide mai johta nuorta kuului. Ketstatte väl temperatura i röft och låta mättas. Oslos tjejan blott läggat zihki. Det är allt kallar vissa bärde läggat zihki. Måta vidas att trontimis tjejan blott, pododjus, vihtan blott, tromsas, kolaman blott, altas, njäljan blott, gödugenjus, majta i njäljan blott. Karasjås kohtamlott, genusaldis, njäljamlott ja kirkonjarks vihtamlott. Napai kaisuli, makkar tälkillä sombel.
1: No täppinhän lii, ei mut jätu läkätuun mieltä vyörti. Näällä ain ehitte räi, utsjuvasti anarist, utsää arva ja luojis. Nuortta piekka. Jäno tuuvast alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Västu peivi ehit peivi räjist päihui arve uauti ja mähdulot meit äji shonga. Ehit peivi arve uauti sätti lede korrase. Ja luajis matar nortti piekka. Kieta ruottasist alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Västu peivi ehit peivi räijist päihui arve uauti mähdolat meit äijy shonga. Ja ehit peivi arve uauti sätti lede korrase luodis maata piekka. Kieta ruottasist tälle suoti kylästi ja vuodjust päihui arve uauti ja äijy shonga. Ehit peivi uauti sätti lede korrase luodis piekka monsunte muttustolla. Ruvin jarkast päihui arve uauti, mä tulat meit äji shonga ja luodis piekka mon sunte muttustal. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis tave nuorti piekka. Helsikist itetist ja peiviu maankai päihui arva ja äji shonga, luodis maatar nuorti piekka. Väruttasa jää oro onne lemin. Mut liekas vuotta liiaa, anarist täällä, vitnupalou ja vittatsekkit. Tsevet jäyrist, vitnupalou ja peletsekkit, tse. Utsjuvast neljinupalo, juarkamist, vitnupalo ja pele. Jänutuvast vitnupalo, kilpis jäyrist, kyehtnupalo ja pele. Vuajust, kyehtnupalo ja pele. Ja valan rovin jarkast, liikutnupalo, tsekkit, liekas vuota. Ja forkapali avisi paja chalusat, mutta outil tom aamun jonskaaren ja männä vuota kaittaas.

Juno, mokke tjusattuu vasta loppakeesi äiki. Färustlaa risituottar alkaa almuklasmetsi. Kororoke suojalem kuolu ja siitueväs avai kiilopää suoluitselkist sehe. Sipoon korpia koli almuklas metsi. Ja taas lii ulmen ette sajastittem mäusuin hoittää sajastittem kuolui maajit ja moke rahtusi paientolla mausuit. Kos taata lii utseta metsihalta tuu mokke juosattuu vai ruttatem. Sajastittem mäksä euro tiimeest teikka enää musta vitta euro janturist. Vuos mustiime pele liinuuta ain ja maksu tapahtuvan mobiil heivittä sain. Kötsälän pistä kiida kyhtuhat kyhtol chicham räjä tai puottei kiida räjä. Almukstulos meetsi kiainu orostitten saja ja eres palvelusa piso mutoi nuuta ullumuit. Mutta että jes äiku tohon auto kyetti te tast kalka mäksit tast outas kuljain tohon puottei kiida räi. Täkkär utses uudas mustaan koskan, mutta kultalle jehkanat mustet vältit tait mobiili heivittä sait färun talleko valkamietsän. Mallet ja ele juovo muutaan koskan. Outil uutta siitä.

Det kulte gabba ja i ditt kuokat. Ja tän teimos te kuulatte löyme saai. Ja kuulahan maittai tämän perätte, missä ota talent puhtaan. Tehe puhtaan min tätä lääliki farka kuasno. Mutta tämän ehkä lähtee mi boutin ofta talenta, kun se ei kuuttele siikin efter ja artista. No, te tahtaa puhuta hälysti, että tämän verran on talenta homma verran ja te läämis vielä odassa kaadus tässä hui farka, kun te säärä bitchaladan johtui. Mutta tämän tiei oudal demi kuuldelasti vähän musiikkaa, tämä Elina Ias ja äälle pohtemuun.

Te kuulette Elina Ias ja Ääle Pohtemu ja tässä huifarkade pitchä säädä johtujan odassa kaatsa. No täällä falle kuede radio, tässä huifarkapahta odassa kaatsa, mutta tämän autan ägi ja arvetaukin.

0: Degala aiki bitchlete johtui oda se kartsa ja sara don talata laide agidas.
1: Joo, no mun on ne väliin kolme kartsalta tunnuja. Ja amal jo ähki atso samulu tjökkäi. Mun ei nähä kaunan liikaa sitä.
0: Tuli vähti suotta tulti heille.
1: Joo, näin oli kaiken de. No, ei vähti puu. No, että no. Mutta kun minä jälkeen teillä liinnes vihta tjekka, mä ei ole odjunna vahkumille ja kaias le guhtaa, no, että tiippi sun mielellä guhti tjekka.
2: Tämä tuli vaikka, kun sä teet, että tästä kievää vaikka mait.
1: Joo. Okei, no, mutta katsotaan, että panen Karasoklas wedgi, Sandra Maria Baltu, la valjuva norka vuotan lihtuu riikkoi ofku meiltä Euroopan mestrin kilvuita. Ma laidu vii Borgimanus. Kajalda lää koostat kilvu laidu vii.
0: Paris.
2: Mustila, mun jäm tete.
1: Joo, täällä lää Paris, Frankriiks. Nyt Liine.
2: Eikä kalli kuulimme, että Liine tuntuu tästä mustali heitu.
0: Joo, mutta kuunnella, että on niillä kuuntella vai mona muistella.
1: Jem. No joo, Paris. No okei, no Liine tuntuu, että sitä teet. Joo, no me kalltuut. Tää pataa sun päälle. Lää tahkun olta tuskamus muhtiin saamen kielä kevähämi ja diilipirra, mitä ajatte kielät. Lavasian kielakas lavasian olkustemisiikki saame ja sõpras selvusis. No ta katsele lähe makkas saame kielapirralla
2: saakka. Nortalas kiela.
1: Joo. Tiedä, upeeri tien kannaa, vähtä aitohan kullu. No ta tei kapsa hajo vähti tjokka, no ta tohe nähki täällä sama tää, siis tunnustav kapsa on tjokka. Joo,
0: täältä saattaa finaala.
1: Täältä. Kun mät lää birralvais Finn Markus lähen vahko oinen kaujuja, mä ei puhutu eikä tällä aina vaatuli nuolka ilu miettää koet kuoblus. Odahan mie doppela otsan lovi pähti kuovja. Mä tässä lähen tänne staata halde sädi hilko tän otsama. Mutta katsota lää, että maanin tän hilko.
0: Ei ja vara lohpii kotti, ei kuopse.
2: Mun lamsi on mäuevist.
1: Mutta la tekää spesifiikka siiva maanin.
0: No. No.
2: Tauhali tehtäit suojeli, tällä ei tuu tsiuka täällä.
0: Takkan saihtä, joo. Kala nohtaa itse.
1: Tuo ei ehkä ollut tehtäviä. Älä vähän oli vähän kuullut.
0: Joo.
1: Tällä on tietysti, kun odotas ilja tuotestuu, että kuevutella kodan pohtui. No, no tuota pilää meillä puhutu, mä sähti tjaikki, että aina kuevutella kodan. Tuo on niin ei ujun pahtin lovi. Joo.
0: No. Aika järmäimä.
1: No. Mutta tämä, mä oon kutsun mun ofta vielä katsotaan. Tunsin, että kapsa on tjöjä, mutta ei minne enää huihti kalmaa. No, lähdäkö tippa sun pelle tjöjä, papa tjöjä?
2: Jem.
1: No, mun sahta kalmaa aina mä mun klärin täällä fuimattala. Kas la nordkas, nordka riikki johkus buahte papa tjöjä.
2: On ne heitistä.
0: Eikä oli leijon sootna päivä.
1: Joo, tällä on sootna päivä. Laa, kastetaan se finaala.
0: Tämä on yksi sama muihti.
1: Tämä oli muihti johti tjäkkään. Joo, vaat hävän mukaan fyrtiin pitkä liikikautta, mutta tämä oli näin. Mutta, no joo, mutta ei ole alle laakka.
0: Ei, mä olen tässä
1: laakka. Close race. No, tässä laakka. Joo. Joo, mutta oli lihku uudellinen ja minä olen niin muun manna pahtavaksi.
0: No, lihkus, mä olen niin puhdas herra.

0: Die gullete Vimme-sjongene Rauti gjennom Nådale gullete Nils Johan A. Gaup ja Heli Aikio-sjongene Gese I. A. Bjeibers. Mot det der gale talenter programmet Ersjei og NRK se han leie dekker talenter programmet. Gjell jo det talenter Råthas, ja Norkas lette legger også se meg journalister programmet. Sige etter velge jo vekke lette Malås Råthas, Røkland, Saltos, ja, Karasjås, ja vel, Onjarks, Finnmark og Sere. Ja, og det siste leie Elin Oskal. Ja, Elin Bata, Saltal, Såkanis, Nordlands, ja, og da leie Elin her bare kan gjefter inn. Ja, møte jeg, laulun, bli med laula, baukenas, gøyte du og gøyte lovts. Måte det alt det leie. Elin Faros misse des saddeis på ridit unge.
1: På ridit.
0: Nå, masse få meg sitt åt den talentaprogrammet.
1: Det leie, man har gjort sin nummer rab. Dimmer jeg reis, jo.
0: Ja.
1: Oi, men jeg, i min alle en dag og søk, Dalle. Jeg hadde, ja, jeg har åt en den jeg. Jeg må nått han, eller gjort sin dekker. Gav noe sånn dekker. Beste først. Bare gå. Jeg karriere min vei har sola startet av den. Bare gå min mos jo le. Og en av min dal lemmers frilanser. Gav til jeg gi. Matkosten jeg nekter jeg raulen jeg. Jeg har vært halvåsa gå i det med noe av skolen.
0: Nå er det herlig å være, og er ikke bare svå det.
1: Ja.
0: Nå går det alt denne talentaprogrammet eller tjakt til. Må det skjadde, illo dere? Må
1: det galt illo, men.
0: Det var ikke dårlig.
1: Jeg har ikke bok til hva jeg tenker jeg ikke da var.
0: Ja, det lekker færre min dalle, det ikke kære sjåki. Det er, nå.
1: Ja, ja, ja.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, ja.
0: Så det var change of scenery.
1: Ja, nå, det måndekal lille, men. Så det hodet det, ja. Ja, nå. Og at satt jeg, ja, allig, ja, åpt. Altså, må ni lille, ja,
0: nå. Nei, men jeg lærte hun ikke.
1: Mun iaku. Kala kau na pista vas parku maina mun loastan.
0: Joo, na kala tei halas.
1: Joo. Tada mun inhaali palaka tekka parku kun maina mun tautta nähtä täällä tahida saamalla hile keltolasta hile. Det är att man är mycket. Nå att det är ju det är ofta man är gång ut när det är bara gå mina fatan bara gå här I sämmas. Då det här att man illa den på att bara gå.
0: Nå, då tar han att musik I rakan ja näktan ja. Nu sjatta och sjatta att ägi däckare då I mig det.
1: Nå, Mun gjort sin att det fäkta läkja I gibit tippar kui vähä väkko vähä eret tai hän kui I prioriteeretten me sihki gale aiki mun en tainnan on hirap mäti paragan oudal mun en tätsän jaa ja tätsän näi teko heive te mun en jaali on te mun en laulun ja tjallan ja Ja tein näkään jutsin, että tein näkään saittamana jo äsken on mun länttahkan. Ja tein jäkki mun näkitin kyllä tästä kyllä tässä kyllä ikäunut aiki kyllä just tätä alkaiset.
0: No mä kerron eri tämmöisellä tuossa, kun te alkoi tämmöinen talentaprogrammi.
1: Varaa tämmöisellä. No, mun vartan, että No, att det är det samma. Ja se mun ohpan huijolu ova tinkka jähtää mun laftaan. Ja illalla nait niitä. Mä saan munen tjehpi, kun saan mun heivisyhtyn. Just mun tätä aikun parakasta en viitasi ja pääsen en viitasi parakasta NRK-saamis.
0: No, täältä on Gessi. Mä käydän Gessi-plana lähtuus. Täällä aipsia rääsää, mutta on vertin jäädä. Koi olla Gessi.
1: Täällä mun lään laittaa näemässä missä mä ahkumis. Mä irkki luhte. Ja nyt on sen halspetennelse. No, täällä mun on tuossa tervassa luvun tässä. Kittä mielikin. Määrä kuht. Ja täällä oktakonsertta. Mä kakkan tjada hiht ja vielä. Ja, ei täällä nuo ollut äära. Voi tippiä kuin mä ärähkän ikkuin. No, tosiaan on autti siitä.
0: Ne kostuu se konsertta?
1: Mun en tiedä sahtan, kun mun tatsahtan.
0: Joo, hemmeli.
1: Mun en tiedä sahtan. Mun en kuulla meitä. Aatjunko.
0: Nalla vara puhemus tuolla tämän tjeusin viitoa.
1: Joo.
0: Mutta ne kalle kiihtän, kun serve saatiin Elin Oskalle. Ja saavan Oulu lihku talentaprogramman ja istuu kreatiivalla se duimajuna.
1: Oulu kiihtuu. Samalla, joo.

0: Tie kuulette Anders P. Bongo ja luodi naamalei Joo Tikkanen. Te kalle lyöme saite. Lentulä ruunidan aarabu koutal ja tuski taas luomenahte laatta kohti kuikti vahku koutal kotava laatsa läävit. Täällä sahta saat nuotte fette luomet kaskamutse tämän ja täällä mie kuulla maie niipiu Svanhovd tuski Pöl Erik Aspholm muihtaladan pirra.
1: Vi er nå på en vei dit at så i mange områder så blir det tidligere produksjon av både molter og blåbær og tyttebær og andre ting. Og så har vi hørt at det er noen som har funnet nesten modne molter allerede. Må det jo omstille seg ganske kraftig og følge nøye med, og det har jo vært flere sånne episoder nå husker jeg ikke nøyaktig hvilke år da, men det har vært flere år sånn det har vært tidlig modning, og det var faktisk et år det var modning før Santans.
2: Aspondatja dormana minnan guli at ollu baikin bot luomana jonga ja sarja eikä saddagoat. Muitella gulan at muhtunna ju kaunan luomana ima farkalla laddan. Sondatja at mi fer trahkan ei chuvu puuris melde kuas laddet. Muitella lämsi era ja ikkas luomana lämmas laddan arrat mai oudal mitmare.
0: Tie kuulemme, että Nibiutuski Paul Erik Aspholm ja reporter Tieslei Ida Emilia Linset ja Ashi Heivihi Sara Mariel Baltu. Mannan Berja, kesselämis reporter lämmas reportagemätkis gamehis njarks karasjås iskamin lyömi jekki farola ängiris lyömi tjäkin Alvin Vuolapan. Päivi joutalle telei Alvin finan iskamin jekki voskärdelän jae, mutta laus on Alvin vaujan mai tuski muistala.
3: Täällä on puhut jäkkiin kala aaraa täältä ja tein mun ikti fitninkin mai tein ja kähtsämin mua lähtä löymä hommaa täältä ja sitten tästä leijasta täällä häkkänä se kaltaa väärin välttä ja fertti tuop iska tuoppe. Teistä on jäkki, mutta tällä on miljää edelleen. Tämä on toppin hiskomin, kun te voisi vaikin louvi puhuttu tältä.
4: No laukun täällä on sitä muuta kisk, kuilla on vähän arvoa.
3: Tämä on kalla pärä arvoa. Mutta tämän kanssa voi meiltä aina muualla, että niitä pysyä kuin sattu stoupirra. Sitten toppilla missä suovasta mistä ehkä kohdassa rässi, jos tämä halkaa liitä. No, että hän muistelee löymällä, että hän on semmoiksi johdus.
4: Täällä
3: on oudolla vaivuja, että naara laittaa kohta. Täällä oli houta, täällä on vuosikäytetty mun vaasia naara. Alkainen täällä asennettä lömelostella, täällä hiljakalla.
4: No, mä oon kuhkatun ruumen.
3: No, kato, mun on varra alkaen varra loijahka, se on sen täällä ympärräs meiltä ruumetta. Ja täällä mä sanon täällä alkuistaan kalle Oulun lohkeen, eli paikkoparkku, mutta tämän kalle saattaa nokata yli vuokkiin.
4: Mie kiesuhaa
3: tämän löymämähtä? No löymämähtä, tämän kalle Oulun lohkeen miehtä, teppä miehtä, siitä on pikeva mihki. Jopa kalle numahka, mikä tämän mielkästä perustaa tielkaan ja teppora näytti, missä ähti kuoltsaini, keski. Tielkka kalle jo vähän, on aina mun munan karvuan tätä velkaina. Ja että se on ehkä tahtoa säynnissä pyhtässä päässä tsehkää. Mutta milleksi pyhtässä hintas jäi kuonalla, että nyt on pöna lömiäksä skaatsastenta, störa vaasalastenta ja skaatsastan kautta uskita tämän kalainen tsehpistin kanssa ja paimoja. Ja tässä jäi mun milleksi pyhtässä jolla. Ja aina näin luumissa, tämän roolusluumissa maittaa, että on jälkalla jäkkiä kohtuminen. Me sähti loimus minusta paltalaan johti ja Outan kohden mun kamerasta huomassa, että heidän on kappaltuu, että kalla pitäisi se, joka sitä pahtuu.
4: Mä oon ollut lääväkkit ja maasot on tjokka.
3: Näin tällä tämän on ollut, jos kolmella kiloa tällä on ollut tjokka. Mä oon tietysti kaikilla kiloa, niin tällä mä ei pelkki jäipäätä. Tällä joilla mä ei muhti niitä jo euloskänkkaan, tärjäänpäiskänkkaan, tällä on finjaskänkkaan, just tällä naakriakkanusta. Vasta nyt bensin koulu ja vuotsiin, niin ehkä tosi känni hahti ei siellä. Mutta millään sitä pajassa on tänään, ja lauktavassa minä elämistä.
4: No näinhän on nuotti Finnmarkreen palkata ollut mun just tokuvaat luomani. Tämä on kanssa tämän juurisen takia.
3: Täällä on kolmatenkamaa ikään, kun voi tehdä luomana ja ja näitä elkaperkkoja ja muoraja. Katsotaan nuolu parkkuja näitä. Jos tässä on kysytty kilo haitti, tai kysytty tuhakromna kilo imäksi. Jos on siis muodopäätä. Joo, niin ajatellaan.
4: No, tuo on kyllä luomen niin kuhka. Mä lähellä lämmetin liilämmöstä mangmusia ja lähellä reyta.
3: Tällä jahkoa ei melti. Jos mä mun tammuin mun palanko naara lähentä, niin että teurihan ei halma lahkai päästä mästaloon kirjitilla näette tähte sähtäsöt näette ei häkkänä slämi johonkin. Tällä lämmä ei kili, mai aarra, mutta tällä liikkeli ei koihkaan tie näette. Tuon aina, että ei lämmöisen tivri, kun finne löymi jääkis.
4: Tämä kun kalki nää aarras laadisella, kun fettiin reyytin, mä kaikki käsiplaani.
3: No, musta on saara feiri, joku tiima ja outhia jäden.
4: No, lähe lämmös jahki, kun on ilhastanut.
3: Täällä tavalla ollaan lämmössä niitä suohpatuvun, että olisi tämän lahtuun. Täällä tavalla verte, tämä verte peri klasarikin kehitys, kun erää maan rahkan ja vuolikin. Ja nämä lävällä vähän laistas ja ahkikan, mutta tämä verte välttä nuo falle, mutta se ei kaikki te mennä.
0: No, moitta lii Alvin Vuola. Ja många musiikka min jatki, teda ei lueme saajun. Ja de Alvin moitta la makkar toutumirkaison ohtsa, kofi nää iska min lueme jäkki.

0: Siinä Barok ja Isaac Tiesongan jimmatje. Ja otras musiikka mie alkheimahte lueme saa ja taste gullete tutski pöylerik Aspholm koda muihtali äsi birra ja gulle maittaja Alvina. Mutta kalle mie juhkita ja lueme saa juun tän osis Alvin muihtala makkare doutu mietkais on ohtsa kofitna iska minne lueme jäkki.
1: No tällä lähtää lueme lietihtyä. Ja on aina tästä, että se on nyt koppansa ja lentsikö maaluun. No, että tämä hiljakaan on muun jättänyt nopeasti touttua tästä. Aina tätä on, voisi kielestä, että löymme lasta mahtuu. On aina tällä vähällä jo aina tällä. No, että tästä sähtää samalla kajoulua oltiin ja ei kaisikin puhuta. Olisi tänne porran, että mahtuu puhuta lasta. Että mun palaan ja tänä nuo arra, kun täällä ei varrella tyyri almalahkai kirjitillä nähtä tästä polineerita. Mun ei jää kieto aivoin, että mentä ehkä sterra saalla, että hei saa saattaa tämän jäljellä.
2: No, mä ajattelen puori toutumieskö, puori lömiahkai.
1: No, puori toutumieskö, että kun puolet ehkä, niin täytyy, kun tässä noin väärin vuodelta, niin siinä tiskaan. Täällä on aina suunnilla, jos luemme lastalla vieläkään. Tällä levin kähtsillä on lauden, että nuo on aina tämän lastusten. Jos yksi numppi, eli yksi huijallekaan, että jos varris lastalla, huis tuoris ja jingilasilla on niitä. Ja se kähtsillä, jos yksi tuorin klasilla, yksi sähtää niitä, niin että se jingilas ja varris lasten lämme lasta. Ja jos Oululla varris, että heillä on koiski, että liedi, että se tuo näin koiski, että se hiljaa. Tämä on aina sellainen ofta laana, että ofta jäkkis.
2: Lähdä, kun olet se, että on tekemään doulussa mieskä, ei luontuus, kun pläänä koossa ja kaskaa, kun mä oon hiskiäkin.
1: No, koska täällä on vähän, tuon hetkellä kähtsä tälki. Täällä on aistan tälle, kun olette kaisarassilla. Liedan jonkun kannan tässä mellirautassa, tämän suovasta vistetohkin. Tästä teetään tällä löymme lasta liedä. Ja lävin tälkiin, se on meiltä koskoulussa karapiekka. Ja jos tähtsää sarvi, tjörmässä koskoulussa pohti. Tällä saatte kärtti ja kähtsä. Kuuden jäkki koskoulussa suottiin, ei tälkiin vastaan. Ja loppilla tuipa kauna luomaan.
2: No han där så den iktela vad säger den jag finnan iske min maj makka dalki ja lei ja mode merke dit mi dag
1: skulle ikte skulle hu finna dalki då sian kalle miske ja det är något nu pejek sig då pelan då plekal där här ni kolla man tappela mutta ei han kalla det hirma hotti all att lä han kalla det uske tälkällä reutamatta tänne vaihkuussa. Ja minun jatkan näistä jäkitinkaa, niin minun täällä puhuin jäkitinkaaraa, että ei tälläkään ole pöriin näistä luntujalla.
2: Toimiko sinun mielestä ääripä mahtuu samaan puolissa, kun vaikka olet kesipahtaa naara? Voi vaikka huvikkoa, että minä ei tälkällä reutamia?
1: No, että katsotaan uskella negatiivalla, että puhuin tiitä ja liemahtaa liena tuolun parikin. Tai että kalata uskin känsi puhuta, että pesi kukki aistan puhuta saalla, se onko länkki. Mutta tämän on mahtaa miehtsästä olla, mikä känsi ei jätä luvuissa.
2: No, mä kai puhuta musta uskin lääkeistä tämän ja lyömisessä songi.
1: Mun kalin puhuta on, että ahtan maankalo kilo saalla saal fitnetan, että jos mästä luona, että jos loi lihter fitnet, mun vettiin loktalle tuhtavuskalta. Mutta mun inkal puhuta stöärä saalla siellä. Ihan jo tänne, kun on mun aini päätti. Okta lastalla, lietillä kaunu noille stöärä jäkkiistä.
2: No toni häksät nuperille on jäkki.
1: Mun kalin jäkki ja täällä orotsaa hämmin tämän lahko.
2: No Jaakko, nuo mit uskit, että jääkät luomaan pohtia kaskamot soinemaan?
1: No, täällä on parissa ne vaiheessa ja jahkille jo ikään. Mitä tämän kalla muhtin jo isä, että mangoni jo ehkä tinkata, että mun täällekin kuävi jo ihteet, että mistä nytkään jaa saatte, mistä luon soinemaan. Että täällä oli puhuvassa mangonantin.
2: No mä kär haastalus lääkku puhlad oktuna nuolel.
1: No, lähdä uskotaan, no lähdään aina haastalus. Mä oon vettelle kämmerok pojas ja tämän käsihtoko ja tsog ja vett vahku talloi. No vielä aina tekkään millä hui, no liikeparkan satja ja viljärä fiina tipahtsen.
2: No tuolla oli paalakalla tikaka juks, pohjaankin hoitaa kuin villuufas.
1: Ei mun täältä on kaal paalalla. Täällä viikon parissa haikki olla muuta loukkaa, että vasta nähtiin tuonne tuon fitness, että huossiin mei tunnin kaalle käydä pohtaa ja taas mei maidon ikkaan kaalle kuehtsa toukkua, nuu lääjentä.
2: No mihin jaksaa tämän joilas tuoremmas hastelus? Tuiska, aate lähtemätä joota niitä?
1: Ei, mutta teille tänne. Tänne tiivisi mun mielestä joudan numentoulut, että ei ole uflukkalt oidno perhoalten tai ikkähkisli. Mutta oi niin kolmat hiimä mätkis, mutta ei aina nofta uflu maasta mai kullinen. Mä ajattelin, että nokta tehdä lässä parkita.
2: Mä en juuri, että on pidätty nuora häilävän uvissa, eli oli tragi luomani.
1: Mä ajattelin, että kaladeus Oulu mens vähneni on kiittala, että mikä on siellä tarvitse pitää tolvoimia. Sitten täällä on minun pojassa, että me tänne oktavuossa sen tallotuolussa. Luumme ja uutiin sallassa suosi, että oli vähän ossi tienossa. Nuo oli muora homma, kun muora jätsoi. Täällä vähän uutiin pari voi ja vähän siis puhuttu.
2: Mä vain tuoskaan ehkä. Tuo onhan luottunut, että onko näin vilkspikti, kun hän ei ole kauan. Mutta lupirahan on ikään kuin hujulu tuoskaan. Mutta
1: täällä on
2: tuoskaan,
1: mutta tähän jälkeen se ei voinut äänkirjaa, kun vilkspiftistä tänne tjoiska tapsa kamuflaasi. Ja tjapspiftistä tänne vanhalla se ei viintä hoitana. Ja täällä kun on jäkkiä kahdessa, että poimut ei tjoiskaan. Ja täällä kun vilkspiftissä lopatille siitä, kun tjoiskaa oli tähden uvissaan. Kirjoitusa kateuski tänne. Sitten juunevalti ja pirralla komoda ja muuta ei ole täällä lihkannut. Ja kalle seiskossa se ei voi.
2: No, lähdus makakin järää ravata. Olen muikin aikaisia luumme. Tänne ei ole kovin vilkispiksiä.
1: No, lähdään minussa kärsessä läpi tälle nuoraan. Tälle minullekin tällä nuplajahkas. Läpi lukkuvina lukkuminen takkar koulutapessiin ja kasamuorastopäähän. Se ei suhtuus. Tässä sanotaan, kun selkäpiet ehkä jatko pitkäli käyttöön tämän laafkavuilla ei viekkoon ja pääsi säävelin kähtöön ja vielä ryssäsäkkiin. Niin mun järjellä on manni. No sitten kun yksi, että mentolaakka sanoo, että ahkaa tuolla välillä. Tällä ei paljon edentä. No vielä oktaraava edentä. Lähkää paljon kuuntelua.
0: No niin, muisteli äänkirissä lyömme tjäkki Alvin Vuola. Ja reportarassissa leijä Saara Marielle Paltu.

0: ja kuulet kiki ja mun on Matt. Kiete kalmana kodi tuvuoru tässä luopakoului kaisuli.
1: Ei tuu nuuttiin. Mähän liian köht minut väijuu love täppin suomapelin ja köht minut väijuu outses tieppin taajapelin. Mist lii täppin motive puoris pinnapanna mon älkä kullut. Aipas forkapalia tallehan tiedostuu musikputta ja tävä läytte, kun arkapäivin lavita näikin levetekijä sisättä älkä talle kulma äiki. Mutta outilta meittei köhti räjistimme kulmaräitäppin yleisäämi pelin kulloo jäyttää, ellei arkotahja ja musiikputta. Mun ajatan puhait pyörioholoppa ja takka kultalmist pyörioholoppa ja loppuvolkattaisi tuninuuliine ja heppa.
0: Joo, ja te kalle kuulla välle suomapäällä luopsi tässä. Tiedän, että nuorat ja tiedän, ja mii juotkin norkapäällä saattain.

0: Chevlasse da je Charles Dargi Lee Pieralvai Sela Queucha Govidovun ja Filmiovun Wessarka. Da hahte dan ritto tuottar kovlus oinu Queucha i taitlähten uudavalas. Politiet avtui tolmoi lävarroas ja te ei tihtu meillä lachta lahkonahta kovcha. Staata luontu peräkehtus lohkahtee kueuja läräävis ja buori voimis. Rahkunjarka orha jodihäki magne Andersen tahtsä sille lämmäsäänne kuvlus ikte kos kueuja lä oinun.
1: Joo, me lämme ikte loppi ja kiittämäs luunaan ja voimas ja puhuta juhlain ja ikte tälle vainamme ja ehkä olla kaunamme ja laaduimme.
2: No, tiedätkö, lakos on tehtyä pohtuis pätkään?
1: No, onko ne tiedä sihkarakkaan, mutta me ei ole kaunan mainin.
2: No, manne jahke pehti oraa kanssa, että koujalle talpoahtan tuohon kotiin käsorahakki.
1: No, on kalla lattis pätkään, se on kalla... Tämä ei ole tavata, se on kuitenkin oinen koujalle.
2: No te, hille taapalla se, ettei tiedäkö pohti, kuutsati?
1: No ei ehkä taapalla, se voit käydä minä,
2: että pääsit sanoa
1: viipalla kuutsati. No, mä... Lämmössä manka fällämässä, lämmössä jäppämään ja koit vekistä mä mun tiedän tässä. Että oli isoksikin kiinni truunaan ja oli kuutsa kannan, että jäkkiä se ostaa tekkää nähkis tukka, mutta oli varrella tässä orilla mä tekkää. Mi kulla fällä.
2: No teillä on poatsu?
1: No ei ole ollut, mä se jo hirveästi enää, että on seika tästä nähki. Ei ole vaan tämän kaiku opamassa.
2: No, mä ei ferti betti oraa kaasta alparakas. Sä betko kuotohi tiiä päivä?
1: Joo, tämän myös on tiiä päivä kuotohi.
2: No.
1: Mutta on teuske vättistä alkaa nuutti. Tästä on pieni kannattaa
2: pohtia täällä pihtäripiä ja teidellä. No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun kouja täällä on rahan kanssa, käsorahan kanssa.
1: No, sen kanssa pohtia täällä on ollut ekstra parkkuja. Mulla on paljon alana, että ja täällä johtuu. Tämä on maailmassa vahvalla paljon. Oikko tämä mies, että ei ole muissa kuin perällä. Ja nopeampaa ei voi johonkin tee siitä perällä. Ja tämä oli samalla. Tämä on paljon ei ole muissa. Mutta jo ei tällä miettimällä lääsi tätä. Tämä oli tuli kaunis.
2: Tämä kohtaan kuulutsa käytillä?
1: No, minä tiedän sihkällä, mutta... Olen
2: myös miettänyt. No, tiilit hohtaan pahtsin lupi, mutta ei pohjoin, tai minä ei pohjoin pahtsin lupi.
1: No, niin vaan otan jo vähän, no vaan dokumenttia mainitsin. Tästä liian,
2: vaan olisi työdämmäsi. No, mitä täällä puhutaan, Jaasin? Mä ei tiedä, eikö pehti parakati?
1: No,
2: minä väitin paljon aineet
1: täällä opiskoulimia.
0: Nu låg rakunjarga jo orha jo dig i Magne Andersen. Jag såg jag helst i Jon Einar Eira junior. Statalon tog bara i Gertjo SNO i Lavelle Fastian NRK Danaschis. Ja tienasi päätti me tiedossa ikte nuotason lähe finan toppe pähkissä oltpäivä. Tää kalle kuuntelastit musiikkaa Marit Hatta Överli ja Gollemäätse.

0: Tälmon Toutan.
1: Ton kultala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit väl odda saakkin.
3: Kula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
3: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole enää.
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radio appai. Toppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäkke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. Det ikta då gälla sata. Korava appa. NRK radio appas goldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, något härligt att.
1: Muitte fall. Tavi Riikkalas sää mit heve olasat?
2: Pärek, täällä et kaskavaa ku olasat.
3: Pärek, päivi, täällä Tavi Riikkalas sää mi olasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivä.
2: Teekalle managoodi opna pueri liitte saami saattaa luopakuului ja mikä te tukui muheimmat äijä tjauvassa tehe maangimuussa kolma tiimuilla muun liinavassi Saara Mariel Baltu ja Kaisa Marie Poikkela. Teekalle saavan tuunie riftse pueri vahkoluopaa ja te luopaa saattaa Anne Inger Eira shongan nihkuu.

Right here, there's a lot of sites.

0: Joo, te kalle kuulet fast viimma käsi. Saat viimma pärjätäs. Karvassa studiosta mun lemailla Antti.
1: Joo, estän viimma pärjät. Läppä Oslos muun idän valtu.
0: Joo, ja lähen saat mahan kalle. No, tänne puurin suongain tällä bliimme suonga. Här för dig, Viljar Natlansmyr. Ottas mäjää.

0: saatte.
1: Joo, on kuuleke, ennen kuin saamme räätyy käsi saatte, viimä pärjäho, ne soi nämä on kolme päivi. Numa heski otaatsin, Karasho Studios, mun lema ilo Antti.
2: Ja Oslo Studios, mun Irjan Balto.
1: Joo, ja nää... Tämä on tavallista mohko jouti mohko, mistä nämä itse on pahti tingmus. Täällä Suomen maille melte saattaisi. Ja nuulee olles kiesi. No Erjan, muotalla mun on saattu. Ja maailmalle tuste lohti.
2: Täällä spankka tievoo. Mun saatan lohti, mun on välttämällä hui ollut pärjä lauli. Että ollut olla suo.

0: Det er her og Laure, da har alle hans episode skjedd på etter. Jeg det husker ferdig når vi var her god og skudd. Han har en ærlig festival av Karasjås, Beskan låser dere. Nå til det noe etter noe rett, tror jeg laver det. Det husker man litt nå, Adjom og Gass-reporter. Da har jeg finnet en deik med to rarslaksen din. Nå til den bjør skole for mange, Lars. Da skjedde det så med.
1: Jo, sjätte mitä ei kuulla mitä vähän saa joku Suomen säämetikka ja täyske EU. Se taas mitä kohti jätellä mainimustingusta sähtä tai jätellä. Hälystönnän kuhtin olman kenkälle suhtuslii alle erinomaan naamma. Tampias kuulla tämän mainimustingus kaskal kolme ja neljä. Joten niin, että näitä on, saattaa hurkit tässä. Pahti Suomi. Mun jahkan täällä on alle olla Suomi. Täällä on Iivan Pölyä, Saarale ja Ädik.

0: Ivan Bölju ja Sara Leja die Suongain ääli kii aipoilla suongamannan vaksuissa on muhvan ja muun innan tien kullan outan ja mun vettin lohk tieli mun mielessä alle puerre suonga ja väältä kallafa säikki vähän ollasias ja tain muistella Irjan.
1: Kära sokkalas wedgie Sandra Maria Balto lävälju von Norga wedgen lihtu rikkojafko melde Europamästergilvode Parisi nu challa avvir. Europamästergilvode guksbana wedgen med slajd och vi borger man låp över gitta godan och blåa päivä. Tällä vuodessa saavaa, kun Balto biasa oddstin Norga seniorjafkos dakkar större mästergilvun. Norga wedgen lihtu saddokti på kvekle kvekte wedgie Parisi. Milla lihtu historia storimus EM-jauku. Sandra datse avveri atle bargandana ut skuhka ja atle alle erenomar stoudu. Nuor atle skjela la hui ras stilis jära samgela ektu. Ofta dutkumus spoi oudan mo nuor atle skjela gat läväsian olkustemi kieva dätin kielaset sike same ja suemelos servusis. Nortilatslat är här Gidjuvon Gevhems edset kiela saami tahpausen. Minä lasi on Dorvuhisvuola ja Olkstuvun Toddu. Muistella saame kulturfanda Doimehäji Anna Katarina Feodorov. Äi, diifte skandik finno da gaibidit sisabessan mafsu. Romsa ja Finnmarkus staata hadsjärjillä hilgun davinjaga gelta meradusa dikti skandik finno da gaibidit sisabessan mafsu davinjaga baktegiegis. Gelda atti diima lovi gaibidit piisanan ja sisabessan mafsu olkubella vuodul. Finnmarku luentu ja olkubel olkudalm Olko daima forum aivilda att det maxula mento allt ja isuava olko daima hai njäljanblåa paragrafi. Stata halsjärjilla ofta aivilis vaidalegin ja gälda meradus iljet de famus. Det är ofta olaset.

0: Mannem ajalta temeä te lavlodi by Cecilia.
1: Yes, då han lär bärja tal timula farga kvarta bachel åtta. Tala. Nu må gå mona glan hur må ofta. Tala bärja tala soma. Ja det us mona sucho av hur somes guldla gelich hali serv mona sadi kulte. Ma i don ai kutan vakulu appa da i laus mark musik as avalda att ma ana. Nu må mona din doslem hailo dos eller hej marke planet.
0: Hur ska lägga hej marke planet? Tällä tälleen näyttäisi tälle vahkuluoppa ja näitä lainama jälleen. Kanske finna huokkaisi tänne, tänne terveellä.
1: Toni heiko alle Beskan osarokki tai muhtun jära festivaali tai
0: ei mun tälle, kan mielellä munnan suosta tällä tuoreve mannan vahkuluoppamisekki poilekki heijä. Tämä oli tuoreve suosta tällä tälle.
1: Jag har inte sett det. Mutta lyhyesti hui saa maankin kuulla, mä ei kuulta läjä aikuudan vaikka. Tämä on aina saada musiikkia joita. Mun on saada luokkaa, kun on välttää maata pärjää suongai. Maankin suongai, mä mun jahkan Donina Riftimän kuulla, mä ei kasse. Tällä, mutta tämä Norge Radio, tämä ei radion generellt, tällä vi huidaa, että ei pärjää sämmö suongai. No, tämä on mun angela kärsän kaunin maata suongai, mä ei mun jahki kuulta läjä kuulla. Tämä on saada spänta kuulla, liikkuun tai voi i. Vähän makkakin laulaa, mutta just on häljää särvä munu saadi, eli just maana NK-appi, topsat maana kaunu munu saada, ja te teus topsat teadili sen in mällinga. Ja te tjallista per munu idee. Mä on häljät, mä on balkut, ja nu on viidat.
0: Joo, tekkäri numma ton loo teetä, että muutu jos toi iära radiokanala, joo, ja hui tää on jotenkin matala hetestu, ja tekkäri. Lauloppe takkar suokka numma tal erjämä naamoa se lauloppe takkar suokka millä istun tuolla ei puerre suokka numma tal maittai touch banger mutta tällä lammalla jo vuori saatte isoitsa tälle ja tai puoteillistu maata monne tal pirra jorpa jäntri just tällä.
1: No tätä lääjä. Ja tällä muassa hui suomaan ja tjuoi suonga me olemme hälle kuulonoudal. Mi heivi radios tjuoi lihka. Ja tämän suonga mä oon manga bias kuulet ja loktaan me mä sanomaan Apple by. Mun käyn tämän suonga Instagramas. Ja tämä han mä lää hui nuora ganda. Ja sä lää mun stäkkar tällä baalla noudal tjuoi läbdisen. Mutta jäädä fitni muhtun tjuoi hui saati tjuoi Sörkoreas. No tämä on joku tjuoi jäädä manga det. Chatta hur historiskt.
0: Apple pie, jag galina kolla in väl inkost.
1: Man måste bara på den liktan. Jag måste alla mig med chaffa sjön.
0: Mun ennakan nu ranttu koko äska musiikki. Klassi uupralla varaa koko mun särkin ota raija.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja kansi ja karre namda jass ja viet. Mutta muutoin kalle alle Oulu leikun kalle tämän musiikka maailmissa.
1: No me tuo tätä mangaa. Mun illoin kuullut mä oon smias tämän perin.
0: Joo, pääsin mä vähän häälysti tämän perin. Joo, niin kuulla pääs. Säätte painjaste kar eronaman musiikka saavat ja lope. Aina kun raiti jopis käässä saattaa olla vähän saattais. Namma pahti suokka. Tähän kalle naa. Aitse taitse tällä festivaalla. Vätä kalle ei vielä. Kuulantais päin. Karasoo festivaalla luohtii.

0: Carpe die Sucker Mam, den Schwangers. Namme lad, kanske ta bästa sakalan talkis. Ja, da mua han meina lasa illu dan jo bjeggi.
1: Ja, då lägger han sova. Men det är då liktag och måste att han var. Men då kom vi här i mötet. Det
0: är
1: då han är inte så jävla. Ja, men kan man lägga och kan köra med det där. Men då kom han gå ålder än när han kom med ålder. Jag går med sig lämna sig där i det hos. Ja, det är ärligt. Det är bara sann. Men han lade på. Men inte att det är det går som länge. Men han kan gärna till att han bor som hon sa att han käppig så hade det. Men då han vi är ärligt i Finnmarskon. Och då lämnar han till att finna det ärligt så hade min djup i mig. Nu är jag ärligt alo. Jag är ärligt kyrkan jag kan doppla ofta som jag lägger sig i det. Jag blir värs. Samma när det är något alltid som doppla tjej som jag lägger sig i. Varga är stoppen här och de blir lägger sig i. Jag är obbo där ärligt. Jag är blir värs. Man är vidigt. Vidare tog med har man i doppla gaft som blir lägger sig i. Obbo där ärligt. Jag blir värs. Honnesvajs vitt han blir lägger sig i. Hammarfest så då lär man att det blir värs på att det är ärnet. Och ofta som blir lägger sig i uppe. Allt är mannet, då uppe alla kan arbi för här. Jag vet inte om de lägger sig i. Jag är på Gaston Lemailo, om det är dit gåndan, men då plackar jag att lägga sig i all. Bej värsta.
0: Jo, det har du inte alla min dejv, så just om det är gärna, det är kollega mitt där, och man gärna studion så också. Det är bej värsta just det, det är gärna också, det är jag nu där. Alla det är nästan bara vinn just.
1: Okej, nej, nej, nej, men det är alla, det är så där dejv med spåret. Måste gå ut igen, stoppa alla kan visst vara alldeles ditt. Lägga sig i lade uppe gå äktlig 8 grader, vad är bej värsta. Man är vid en stor slätt i, då blir Gortanblått läggat sig. Jag roms mig Gortanblått.
0: Du har kommit stor slätt i Mehamn så här mycket.
1: Ibland har Mehamn, jag betalar Mehamn, va?
0: Donjuvån.
1: Oj, Donjuvån, bara, okej.
0: Stor slätt i munnen, det är lite också inte munnen som är din tärkist, det är hansakett.
1: Hansakett?
0: Jag menar inte, jag menar inte lägga namn, jag menar inte den namn.
1: Nej, men det är bara, okej. Meli, hansakett är jag min jobb.
0: Donjuvån.
1: Donjuvån.
0: Källefjord, alla förskiljevån.
1: Ja, okej.
0: Men just märke, jag vet inte, romsakauppan är uppe. Päivät, maa saippa jalaa, sitten oppilaan vähän palava tuosta. Ilhäkään nuljekkas, kun oli Finnmarkus muuli sisällä, missä oppilaan kuhtanut pras leikkakraata ja laitsista avata. Äänttäin jarkkaista kantapuosalla vähän, oppilaan tjaukaa, tavepekka, nuplos leikkakraata ja pelaakin päivällä suorastaan oppa tälläkin. Laitsista avata, että jotenkin lähkään jarkkaista. Nämä oppilaan pelaakin päivää tuosta arvosta ja tjaukaan oppilaan leikkakraata. Potajena lohkarvesta arvesta vähän monnatel muffi rätsäin naakala tälle kalte njorre loppuus njorri arvi kalka minkalla on ne kuhtan on paljon leikkakraate muutajalt kuallekki brönni synnä soppa täällekki njarki tekee namsus ja krong tieppi tien kuallu oppa täällekki vihtan paljon kuhtan paljon leikkakraate laivis urdjadat trantin kaupis meid laivis urdjadat oppa täällekki zooppie oppa täällekin ja vähän harvi, kala plash skemaittajia. Noppla kolmana plash leikkakraata. Otta siis, että missä naa pelohakin päivää, että okta kolmalla leikkakraata ja läivästä avaa hormoilla seskilimman. Älä tii rintukattin, että kaikki tuolla kraatka liittyy. Älvyrym, toppla pelohakin päivää, käyvätsen plash leikkakraata. Tiedäpä, kun eri jatkoa, ei tee jo ole spajanasta, mutta tämähänkin muistella. Pala pelaakin päivällä, että tuosta arvi ja paajan, kun ehkä tulee okta leikkakraat ja läivässä luulalla. Fredrik Staalami pelaakin päivällä, kun ehkä tulee leikkakraat. Nuulamme liekkaistoppi Kristian Sannas, mutta aineeruus toppala nuijana, kun tjauka arjepekka ja aippa jalas ja päivällä. Stavanger, Bergen, Flure, Oulusyn pelaakin päivällä ja kuhtamalla vihtamalla läkkäkraata. Stavangeri saattaa muistella stoppiladus vähän ennen kautta Pekka. Loatjes, Arja, Tavve, Pekka. Ja vielä tässä Christian Sönn. Ja mä annan muuten muistelen Christian Sönn. Nämä on mun osa kuussi, että on saattiskehät. Asapa Christian Sönnäs. Taas kuulla petä mainimusta ihmässä, että on tosiaan. Pelaakin päivää toppen jäljellä on läkkäkraata ja Loatjes, uorjada. No, tiedän, että taita on täälläkin raassa, että tiiä ja ratsa ei väikä. Lääkö tuolla sirja?
1: Oon kyllä tuonne tsehpille meille. Tuolla on tuolla suoma ahp saamikielä meille. Se on tuonne hui tsehpi saamikielä. Ja tiedän, että mun verran rammu tuolla.
0: Olo
1: mutta mun jutsin lähkön tuolla vasta täältä. Joo, joo, teus kyllä. Tämä on mun lange, mutta tämä on tsehpi saamen kielä sääni kieviä. Tämä
0: on
1: suomen kuulla. Lähkö, joo, lähopaa jäin tieppä, numma tämän muista. Ei, tämä on mun eskyshatin kähtsä. Tämä on päivissä, että tulee kuulla sulle.
0: Ainoa,
1: ehkä. Ehkä päälle.
0: Ainoa. Nämä kaverit me jäädä. Lähdä tieppä säännä kuulla ikään.
1: Tämä on pukali säännä, että lääsen okkutan blot.
0: Okei, ennen mun aikuinen järre, että nämä pääsivät haini halttaansa, kun se on. Juts munin herra oktii tämän pääsiän.
1: Oja, oho, mono.
0: Tämä oli numan, kun minä sinne tieli tjakja mannu, mun ja mun puhdistelikin mun tälle vihtamalla kuhtamalla siihen varrelle. Mä pahtin, mutta toitteris. Ja ehkä me, se ei sitten tolos hästä määdi, eli me vetsimme tälle tammelta vuulos. Ja tämä oli jo säunja tälle. Tämä oli jo teema, tjeja kähtäkkiä ehkä, tämä oli säunja. Ja pahajan asti. Ja tälle oi niin mun vuosikä, että säunjan altaansa. Ja tämä on vihka taffai, niin hän sinun täytyy finnmäin. Tämä on suori hyväkin kuuli.
1: Ja mulla on okti väsään, mä okti hui erinomais täppä. Mulla onkin paalis tää, kun efti ajakin. Ja tälle biisi mun mai aini ihku. Ja loppu vois altanasta. Tätä turkista. Ja tämä on lei. Kun tämä kieva, tämä oli iänä turkastus, mä oppi. No, että kun mun tjohkain baalista oppi tämän hotellissa, kun mun puhut olisi tämä byggt, tämä puhut liikki. Tjohkjadde ja det är att se med sig allt annars. No, det oli vähän väsaus. Tämä oli kun muistu mun vähän baalista.
0: Mä kallin, tämä oli välillä ollut. Karralta paajan ja vielä iänä turkastus.
1: Joo, tämä oli kuulas tämän skaalas. Joo, tämä oli vähän.
0: Tämä
1: ei ole vähän tuorkkaista. Tämä oli ollut puhut liikkiin, puhut. Tämä oli vähän eri numers. Ja te olisi talkalle ei tule filmus saatan nokt.
0: Mä käyn suoraan määllä pitkä.
1: Tämä on pitkä pitkä. Mun saatti, mä en saatti tämän mangan tjuojitän suoraan, mä en munan vuodet tämän tjuojitunja. Tai kultalajan.
0: Jäljien, okei. Nämä on pitkä vasta tällään Emma Diva.

0: Nå.
1: Nå, hva kaller man sventa?
0: Det kan jeg bare så.
1: Ok, en leikund.
0: Nå kan leikund, det er nå må ta laket alle en stund. Tøffer så, når jeg finner så, og just må møte en dansk kund igjen leker.
1: Ja, ja, ja. Måte han hele, altså, nå må man lake nå, det må han ikke det, den der. Måte han lade oss i vei så, når han det er første happy boy, det er kjellene en så, og så er ikke bidrag i godis og mennen. Ja, det er tekstet han lærer, den der lade, some days, I'm still 11, altså, måtte han baby måne en annen oktanblått. With a suitcase, hungry and brave, altså, min lade suitcase for oss. Hvorfor? Mona Nelagon, ja, brave. Min betal här är nästan sänkar mest. Okay, ja. It's all, like all my life, I had to learn how to move. Nästan Mona Olles, nästan Olles gäller man färd in ers och app. Må likadan, dunje, det är nästan without, with or without you. Dunje, det är du ha. Men att den här var här, det texten lärde oss, men då de må mer chatta när jag bara, uff, och stackar. Det är helt jävla äckligt.
0: Det är också... Vaikka mä yhtä häällä, mä en kuultella tämän tiedosta. Mä katko mun tärkeisöttiin
1: kuultella. Mä
0: olen mä täällä yhtä naamu. Mun ei ole juttu. Mun ei ole suomassa. Mun on perätä näyksen tänne josta melodia.
1: Just den samma, Maj. Mun kallin kuultella tämän tiedon. Mun kallan just on aina mun kameras. Mun kallan tjohkan näin ja dansu mästä.
0: Mun on mä jää siellä. Mun tätä tiedä, että se on näpsiära puoli ja näyksen tämän melodia, mutta tänne... Vähän häiret, vaikka kaikki olet hallantien virrauksilta, ei teosta me kuuntelit, eikä en kuuntelit. Ja mukaan tämän voi hinsaa tämän takaa.
1: Mutta teillä on faktis, teillä on vaikka vähän tämän tutkan. Mun teillä on Eric Prydz just on takia.
0: Joo.
1: Tästä mä ette, mun en tee tämän där, mutta mun kanssa miettii puhua artist. Takaa guldulit tämän teosta, analyserien ja noin viida. Mutta Eric Prydz, lämä ei takaa, se on niin guldulit teosta. Se on guldulit usein melodian teosta. Se on kanssa sähtä, sähtä halla jäämiä mun piirin, se on kanssa jopa tee tämän piirin. No, että tällä on muhtun olma, mä lääni. Mun kanssa Mun inte mäte, mun matan kan laulut i tjästa, men mun inte äter man börjar laulut. Mm. Mun går till den där melodien, just då. Men tala vad här är det då, Marstedt?
0: No, det är Erik Prydz, mun ja då, kolma jalla.
1: Älja, pappa, man gör kan det, kolma geni.
0: Kolma veisa.
1: Na, yes.
0: Det är veisa män,
1: hä? Ja.
0: Christian Engelbrektsen, där lär i kolaulis, Summer of Love.

0: Joo, ja sä noipan ne ties sua. Ja tälle meille ne erjä niin vähän kiehtosan tämän. Mä en me meetiä. Ja erjä, mä en lähkot on kauna maitia, mutta ei olla siinä mäennäs.
1: Joo, väkkär suurek, tai huis suurek, ja stähpås, millä kevä on Köpenhamnas. Kun orka tjuvtja i Elfenbenskysten västä många barga. Det vissa dörrek muhtun olomt, ja doppeli muhtun ruotha politiä. Mi manen kaski, ja huskalai ja jäämi tammanga. No, tällä lämmäs hui suurega i stähpås doppe. No, tällä munin, no, tällä ääret. Tästä on tekkär tinkä olikin kieva, tekkär dähpahust. Mutta tämä onkin kieva i Köpenhamnis täällä tämän vahkumi lei.
0: Muistella, mä ei tiedä tämän verdahki pirra.
1: Tällä vissä tämä millä kievällä vissä lähtellä Norga ja Elfmetsjössillä Tsektsän Westala ja te vissä skori Norga ja te skori Elfmetsjösten ja la vissä lähtellä Elfmetsjösten supporter att alla älgän pilkki dit i Norga. Då blir vissa ruotha supporter av mig i veckan men östen magalokt. Heijet Norga. Lää vältun kiitokti. Joo, ja inte amilään, kun Norga det blir korrekt okta. Det är en jublek i hui ollusa, ja alla suhtamissa tätä olmukkella bielustan elfmenskystna. Ja darran dalle. Ja dalle lä vissa tätä ruotha politiaan med manan kaski, ja vissa huskallan, ja det ostalle många jäppmanna många.
0: Voi voi, että ja täällä kojolle jäämmin pyrrää häällä, me täällä on mun BBC ja tänne UK BBC ja rahpan ja toppilä tuskella tästä karra pahkama tällä lämmäsen. Tähän on pannut pahkaa toppilämmäsen, että olemalla lähti. Tätä paha puhutte. No jäämmän tämän kiitsillä ja tämän ratsiin toppilä, että tiedin hyvän jäämmän. Kuinka te tuuhaa ja kuinka te löi vihta olemaan. Täällä on tänne käsemään pahka kiechille. Täällä on vihka pahkalla tälle.
1: No, Euroopan lämmäs hui baks täällä. Uff.
0: Ja mitä vielä joitju. Täällä on hui olussa, että kehän lähtee täikauskamalle jäämään tälle. Tahkalle potsille neljälle vihta ja porras. Juts, te pidän parisli, ofta kaska nuu oulu, kun jäljellä ei okta läikkakraata.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja tahta neljäkalla läikkapahka. Muun anjinnan kanna uikkal tänne kukkiaikkal tekkal pahaks. Ja la maita ja anjan tää, tahkal teus iljakalla jäämimis saakka. Kään se luonttu jäämimis. Täällä on NK Inlandet, kun täällä on muhan artiskalla, että Flathokst, teki kun puhutte istun jäitä, kalta ei muora joppe muhtun, koska ei ole. Teillä on Oulu, jotka sattut, ja maita ei kanssa tivriä, jotka että tjäädä mange aarte, mä näin vielä teillä sattut. Tämä hätsä nyt ämpu, kun tuodi jäi, vas puhut röyhtulutta. Toppe takkaisa, jos nuulla jälkeen tämän vuotti mannelle vaihtahomme, jos on tämä tälle näytet. Saa ei vuotti ja tuske, no, markan homma teijä mua peitsiin ja mua rein. Täällä on alle Oulu, vatsille tjohtia ja häkkänä pan saattat.
1: Oi, mitä läikä.
0: Ei. Ja tuske, täällä on aina täplamaita ja täällä maksaa uuden juomilliskova. Taas mä oon vihtele vihtäjä ja istun pahtavas varra ruohtulla tämän päihkäi koos lähemä souten ja koos lähti jäi tämän nuoruun ja peetsi ja muore. Ja la maita ei kovien tämän jähkala jäijille takkapäihkin koos uola jäi tämän viso. Asi härvi man kuhka man lahutel tappahtoruhtutta.
1: No lokt chuet ja eske.
0: Patchi chuet ja.
1: Patchi chuet.
0: Ja kuoskai viiso, da hilja tu shoft.
1: Ai ai ania. On kat vihtelö.
0: Je je lachna oktli vihti ja.
1: Okei.
0: Ja la sattu te minis kata car planter. Alkamai en eska millä car planter.
1: Det kommer mun oppin där matman aika. Mun inte tänan. Mun jäkin shot chattot där här dusche sen där med båren hem och chattot han har blomstrat har jag målat.
0: Nej,
1: jag ledig här. Nej, ledig fall. Målar han aldrig jag kan där dusche ledigt. Mot en annan hade den efter chattot han har blomstrat tack det är nästan ledigt.
0: Karplanter där såna chattot. Karplanter.
1: Okej. Okay. Mugga lena chappi det är ledigt.
0: Nej, mugga men nej, mugga man kan nu se ska mig leja mot Tämä karplanter, tätä suona sattuu. Tämä ei äätseni kaikki oli vihtejä ja istuin juuri saliksi tällä sattuu, että vastaan päihkis, kun olisi lämmä soutella vuotiin. No tämä oli vähän melkittävässä artikka, mutta tämän kamna toppe aina, kun jokin sanoo, niin juuri särkis inlannet. No tämä tiedolla, mä en mäelle, tämän vuoron kamna meiltä ei jää mäen meidän ja läpi siis norkka meidän maitteen. Mä pitkä tälle sirkkyseliassana juotset. Följy går!

0: Räsjöstudios Ciao Kalle Leväheilu Antti.
1: Ja Läppö Oslo-studios Irjan Balto.
0: No, monesti Kalle saattaa hurkimin olla svärtä nuppi tiimä ja Läppö Norkapeltä, mutta Suomapeltä kullukoli äsken täällä. Ja no matel eskiona muhem just mälta chal tantingus te pass mi kulla r hiera te gatte nuorai te teke te gatte nuorai tuure aslaksinis ko te gatte nuorai tan kalik chuoja et peskan luossa rokkas pastala ihtin
1: ihtin fa
0: no te monno gas reportalla finan teke hälistön suinna chatamaitai sahkadas ko tänne ei taas, mutta tänne Suomaa säämätikin ohtaistus EU-as. Toppemi pääsi kuulla maittai sai. Uudekalle ollut puoli suomat.
1: Saatte joo, että jos lauris mai olla skierrus, saipa olla suoma mai.
0: Tän minä monen tain kuin monen kuulen niin nauttia suomaa olla.
1: A chelluit.
0: Sata 40. Tätkällä olla suomain, olla, mutta elinä iäs, kukkin täällä.

Elina Iästi, suongain kuhkin täällä. Ja Erjan, mun nyt lapahtan naama kähtes kultelekkis, ehkä anonyyma kultelekkis, suonga saavalta. Ja taht hiljan kall taadi ämpokal mun nyt tjäälisten ärradan artista ja tämän suonga naama. Tätä Tami Jotsu, tällä Inger-Maria Kainu Nilut, ohtas niinku valkkia pää, tunna, gamna dit, no ette, no mä iskulta läkki kieli, jota on lätset, täällä tunne.

0: Dan Lavarda, Line of Beskan, Låsa Rock. Ja, det är nog att några lätt lä och den Jofkun Gatchoit, ni tar i Kiljus Karasjås. Dan och det var Sring i min gassreportar Alfil, Tore Arslaksni, härligt det vi hade, det är nog att några birra. Ja, den var klart på birra och då går sig jävligt
1: Nå, det er nok etter noe alkohol ofte blitt kjøtt og løyker, men jeg lærer lamsjøk og hvitt løyker med jeg. Men han tror ikke levd i seg ofte, ja. Mitt av at jeg skulle nå en bis i denne gukka.
2: Nå, men så er det ikke sånn at jeg har gukka lamsjøk i mange mus jeg i. Jeg har ikke bukket veldig lamsjøk. Det er noe jeg ikke at jeg lamsjøk bukket, men det er det man er med hos løy. Så jag tänkte att jag stoppade alla mina konstater som jag visste. Ja, det var många. Det är inte gott på ett sätt. Så jag tänkte att jag skulle kalla det. Men så är det många så jag tänkte att jag tjafs som helst. Gås är det att gå
1: bäskan
2: och så råk slätt, tror jag. Men jag tror att jag tänkte att jag stoppade den vunna marken i Öster tänäs, mun inte ei mahtalla tuolla, mutta noplankin. Siellä vuosien täältä ja siellä suojattan puhelimäistä, mä ette vaikka ikinä muualla. Se tahtahan renkiä ja järjestä. Mie raini, millä tullut mieltä, mie välttä, mahtalia jo välttä kalkatte. Ja ne, no mun taitsa tahtsa evaluoida ja muualla vanna.
1: No,
2: että tämä oli sitä aina pehtiä, jos tuo ei tämän puhu. Nää, kun jo tällä mitä lähtee jauhkuu, ilman minusta jo kuhkea, mutta älä hohtaa varoilla, koska muuttuu, missä olla jo tähän koskien suojata, mutta ei ole, ei ole puhkalla minusta meiltä, että mä ajattelen alkaa tämän tien, että
1: No, minulla oli fosallikin suojia hohtaa.
2: Herra Massome, kun verran tahtsista jo luotte Oslosta, mä olin nupuudessa, että tahattiin mielä vasten. Suojat, että äänestä ei ole maittain.
1: Että no mä tahtsin lohkaatiin vähän meesmaak.
2: Joo, aina sinun tahtsin luo.
1: Joo, tai hän ehti suojaa minun tämän vahkulohtaa peskän luosaroksi. Ja mä olen vuoritään musta, että taas on.
2: Ja vuoritään musta, raadakalla. Tällä vähän väittisesti, että ei voi tämmöisen, kun millä nuoruun suojattan kärässä, jos se on säikin maittaa. Ja tällä on musta kaltalla mannan puudessa, mutta no, mä oon täällä täytä kunnossa, mutta on säikin läyvitsi vähän, että meidän kärässä olisi mitotsi, kun autokään, jos että meidän saa minun luodin salaman. En tiedä, että on saakka, josta on kohtu, että on vähän. Ilja varan uvo vastaan. Mukaan tiedä, se on.
1: No, täältä kyllä ei kiireytä. No, täältä kyllä ei saa, että salaman lämmin.
2: No, en tiedä. En tiedä. Mutta se on, mä en tiedä, että olla poutin mennä kärässä johonkin. Mutta mun etsin kyllä, kun erittäin tällä oppii. Pesken jarkasti jättää. Pesken rohkaa. Nyt sen pesän. Tässä hetken olen mä juuri näin, että mä ehtin varon choikkasafarisen. Se tonne, tonin päässä on väsistä.
1: No tällainen tietysti suomalaiselle, että karasio kipua, että minä, mutta vähän vai vielä tilassa peskin, onko sipiä se choikka ei?
2: No, juuri näin, että mä ehtin tämän safari, choikkasafari chumput.
1: No, te on käyty nuori hannan lämmöshan tällä jo auhkuun vihtlöikolma ja ei, ja Lähdus joita, millä hui erinomaiset paatsaan muihtuiden tämän äikissä.
2: Kaltalla viehka ollu. Tätä smarra saasi kertsi rahkaita. No ollu, malla paatsaan. Hui puhdes muistui. Mutta mun saattan kyllä ofta. Tämä oli Oslo konsert, jossa suojattelma. Ja toppeli tämä oli konassa oblaalle. Tallikultalämmin ja tammialla koonaa saaraan ja te tiellä varra Tantafsan kohti palla viehkalla järjestelmällä lammusen toppi te takalla pilsäädän poistujan erva purssa.
1: Na, laat ons ook dat we het niet nog hebben, nu dat je een miljoen miljoen doorwaar moet behalen.
2: Nou, ik moet al jo zetten, just dat je kan of dat naamma dat ze kokoen. Miljoen het puhkakke mieltele, että se rahkaa nyt sitten suunaan ja sääniin. Ja tuolla väittis tatsat miirla.
1: No tässä on vähän tämä juuri väittinen nyt, kun olet meri, vaikka mä aina liikun ääni musta.
2: No, tatsa luu.
1: Joo, ja te lähtuus makka ei raava nuoreita, että kanssa niin on, että lähti ja musiikan parakta.
2: Tafferti parka hollu ollu onkin tanja jos suojatte häyhjensäjä puhette vähän kohapat suojatte tai ikäinen no hirma hollu et on käynyt no hirma tsehpys on että suojatte mutta tämä on että ja etsit musiikan piri ei ikäinen halkus tiplas suojannassa västi tässä on ohpia. Tiellä lankkimaisi, tällä Oulusta, että mä liikta kaliksuilla nutivras perätötte ruusteja hatte. Täällä Maximus.
1: No siis mun äidin on rauva rekta tällä adan, että älä asti tiura sammas ja perä älki tuoihit.
2: No, päästä takkelmalla vänemaksuistilla vähäkin Maximin ja kuta heille täällä puhuta, että suutsi tuot hälpit. Suojelasta, tämä puolesta jo.
1: Joo, lukihtuu, että huuraa aslaksen, että nuo kätti nuoraan, kun selvät NRK saami käsi saattoi.
0: No, da jäi huuraa aslaksen vahklaupirra, ja reporter Ashisley Alfilbeat Vuolab. Täällä, mitä suojakin, että nuo kätti nuoraan laulaa, tässä nämä dansa laulaa.

kun kuopsa haastajiin, vain jahkonen stiipullimaan. Pulahkon puolest röskä ja päyskä, mutta mun on vain mulle lelkasa tilua. Tanin!

Ke mun kulantunni chahres chan ma neitan. Skap ma kultus ja riilu hei pottan. Welle vois läks vuodan tolan. Tanin.

stepne, tanse stepne, chattes chorma mieta. Kukkila sämiskapma itse, kukkia ahit opi.

0: Joo, ja sanoo aivan tien suokka. Mä oon tien kuulle, että eriä.
1: Oh, mun favorit suokka. Mun kaffertin luokta, että nyt kätten nuora, tää kalla mun sänkkärät. Mun on paja shadan, tän jo musiikka, ja lään oon sooma kuulle. Ja mun viisin väsi heitä. Mun kukti mun elämys piasan väsi siinä live. Kapskede oli sämviä, jos sitä uskluus. Ja tää mangus mun lekkin toppi, tää leinu sooma ainit. Ja jos mun lyhtsän karasuus, mun kallitsen halifas aina hokti. Tällä sooma kuulle, ja nu motor alltså där har tjojan där måla vittla golm och jag där du Rolling Stones Sammy Rolling Stones där.
0: Joo, jatkalla nää, tämä on kattin nuora, tällä tuoska naamma, mutta tämä mikä joo tietää, älä tällä mahkin nuorassa.
1: No tämä on kaleijat.
0: Tjeh, pelei.
1: Joo, tuolle.
0: Mä pitsi auttasuongan älä, tällä gyn kvåle, last summer.

0: Oli jos noi baifahka, mutta iätä maite. Voi moi Irja.
1: Iäkka tai iäkka hussalat. Täällä pärjät. Pärjät outu.
0: Mun on käynyt vähän Suomessa kaskasaa loppuun TV-kuhtisessa.
1: Okei.
0: Täällä on uja, no, koo, täällä on, mä spappu tsekkiä, mä hokta uudestaankin, mutta älä näin kuin joakka tämän lahkalailla, mutta tuoko Norokka ja Elvin Benz, Justin de Geoff Tseikka. Tehän riavat, että kuekit, no nämä nä, toppe jälsät, mörön romstaalassa. Täällä on takan tämän pirkkiä. Reavaa just, kun Antonio Nousa skoori Norka Vosmola. Mä en nähdä kallekin jo merran naama, mutta tähän jomnossa leikstalle, että Antonio saa siis ottaa puolta naama. Mä ei kohti tämän näkö, reavaa smolla.
1: Nuoista on Bisk Antonio.
0: No, ehkä Antonio tuossa.
1: Ai niin, okei. Okay.
0: Ja tämän nuppilainjasta. Loppuvassa reavaa näitä. Ja näitä männäriä vaati josta kohdasta räijää. Erling Braut Haaland nahkien oppimolla norkkauttas. Tämä vähän enemmän lohkapa. Tämä ei ole äpälähkän vielä määrätän naamaan muuta. Täällä on hän on myös älävän. Kun tälle riavati, kun Erling Braut tappi pitseli muualla. Näitä männä sähti naamman saattaa äärelle.
1: Ifall Erlinga.
0: Ifall Erlinga, ärle. Ärle han har nöjt en namn.
1: Ja. Och jag nåt att det skadde några landslagsspillare namnet. Det går absolut det mesta.
0: Nej, just att den Birka, just att skadde bauta i vilja då så att det sakta bitch namn den. Nå.
1: När man stopp på att, eller han dit, eller på nu Angris, Babbo Tjekci, Gehci, vad är mimi, eller han bara att det är Patronis.
0: Det ska vara det här, Tjolba, kan det vara.
1: Nej, ja. Måste jag gå då, Leo säger att jag börjar mojt, eller?
0: Ilja tämän
1: voi. Ainut. Minusta vähän Suomessa historia, kun on naama, että en näistä Spabbo Tsekchan pidä. Ja että hän lähti hui ollut erinomaisesti Englannassa, lähti Spabbo Tsekchan, että lähti hui tehdä, olisi hui ollut olemuita. Ja tuo oli okta vierasta, okta niissä normaalissa almeenomaisessa olisi jopa määnä. Ja tämä okta, tämä halmai. Tämä loi tämän täältä. No, enkä minä saa, että pitäisi naama niidi Lanessra. Ja ni som normalt känner, åh herre, se hur ni till fina namn. Jo, La Nesra, my bitch namn och männer. Ja, det är dåta historia. Det mannen man hade jag är, det lär jag också skriver gåss i stoppet. Ja, ja, när man inte har La Nesra på dig, man stopp på dig. Nej, så easy gamla den namn som jag ser nog fina namn. Jag lockar att skriva i gåss i stoppet. Det är att min La Nesra lade upp på god. No mitä hän on? Hän on Arsenal.
0: Mutta mä yritin näin pitää suomea. Hän on huifaa kolla.
1: Oi, otan tässä. Joo,
0: unan äikin. Mä saattiin pirahalle. Mike Smith, Stargazing.

0: Täällä tällä otassa saamispuere päivi. Vasotolla kovluus atsupiutit, joas piutapais kaftsilo ja vihta kuovtsa. Suoma enan ja miehtsätolla ministeriä la tohkehan kuekte tuha kuekte loki kuhta, kiitta kuekte loki tsietsa piuto ja ki aasahusa kuovtsa piuttus. Vasotolla kovluu nortoa siis atsupiutit tsietsa loki kuovtsa ja arjoa siis vihtanuppelo kuovtsa. Merrillä semma kotimma. Kuovtsa piutuu älkää porkemaan uhkuehteloja päivä. Nortelaskiella la ain huirase stiilis erä sämekielai tektui. Sämkulturfond nappo nortelaskulturfonda vittnuu tsirkkai viitä nortelaskiella kevähämi ja äsit mafaihkuhi tuhtsa kiela eläs kahtimi. Tutkamuksessa pohti outan mo nortelaskielaka la fääsihän olkustiami kola kevähän kielaset sihke säme ja suepmelas servosis. Nuortalatsait lähtee tehdä kieltään kievähemmäs itse se kielä säämi tähpäähusain, millä laasihan torvuhisvuota ja olkustuvan tovtu. Muistella säämme kulttuurfonttaa toimijoti hetki Anna-Katariina Fjodorov.
1: Korje myöntämön puk, niin liipäätsän paitet tjoo mänksin, liipukin, mutta mänksin. Tätä liöhtö, tää mi puoli outte tän sijoitus läisen okam samai jön staantemes vuot öin mainstetton sijoitan okam aukopäusas vuot.
0: Lasitan pättäis minne ähtä siittuin. Käräs johkala švitki Sandra Maria Palttola väljäjuvon velkit norkka vuotjan lihtuu rihkajohku mieltä Eurooppa mestirkilvuitte Pariisiin. Nu challa avvir. Eurooppa mestirkilvut kuhkespaana vuotja mislääki tu voi porkemaanu loja kiitta kuhtanu peloja päivä. Tällä vuostas kerti kapalttopiassa ovtastit norkka senior riikkajofku täkkär stuora mestirkilvuin. Norkka vuotjan lihtuu satte okti puhkuikteloi kuikte vuotji Pariisi. Tällä lihtuu historia stuoraamus EM juavku. Aanerista kaunan stueraamus kollestuhka njelji jahkai, äsis muihtala Lapin kansa. Aanera palsinojas la kaunan kollestuhka, mitetti vihtaloh kraama. Kollestuhka käynee kolma kollerokki. Kollestuhka ikaunan kollerokkan kuovluus, paitse miehtsis. Kollestuhka arvu la vihta tuhäkkita kuhta tuhat euro. Kollestuhkas rahkatuvun tsiinga arvu saattu sillä jopa vihtanut pelot tuhä euro. Ja tällekin ootas sä, missä ootasit toimahii piipe aikio.

0: Lulu, hallå.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
3: Kuula odda luodis luottaja osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru murustelu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki rakkos. Ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres lä odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan det tack kai sätta. Ja nu tack.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja det är ju hur jo låt oss att gå olko bel på di Finnmark och se så att luhtilo kyla. Det verkar ju där på hur jo. Tappeito estallo, talena naa.
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Hva skal være Europaparlamentslige saker? Det er at må arktalers politikere roende Sirdesjoven sette ålesjoftet nå at hjemme i Almoa vot i valgdjovet. Det var det med Aselast i Maite Suome som ikke sa dårlig pirita narkarejärvi. Sånn må ytterligere at alogalaga velge sa stål at EU-asjen var ikke gasku giesi.
1: Mä mun liikkasta olen tää saatteko olle Suoma vulki luukmuinuu Suoma sametikki vulki Brysseliin. Nahtava tioski nuaste alkupahte poutehus haalla Eurooppa parlamenttiin nuu verte voillekin vaikka edä yksi kasku kiesi. Ja lemme poutehuvan teikka kuuru täälle Eurooppa parlamentta juosku. Takka tilalla suuttiin. Mas lei fäddän namala sisämmillä chai ottaista, mitä Eurooppa parlamenttassa. Tämä ei ole tehdä saastellaan tämän taavassa, että kuuru tälle Eurooppa-parlamentarihkällä leikki Odjan tohko päihkiällä maita Eurooppa-parlamentta värre sätne jodihetti Robert Sille ja maita ootalas värre sätne jodihetti Heidi Hautala Suomessa. Ja se oli kukto, mä etikä hui fiinä tjaanastan säämi ottaistusa tai störra äsche ollis vuoda, että te on just geopolitiikkalas tillai arktalas strategiai ja maittai ruona sirtasukmai. Ja puhtajas sitten mä lhui aikakoutilas miis tavin. Nuo maittai tahtala seutan. Ja vielä fättäi pokte, niin pääsäimme te sametiikki ja saamiraadi ottaistetti muittali tasaste. Tioske EU, Eurooppa parlamentta, mirradusatta vaihkuvissa latsaita, mutta miis ei ja mahke takkär virkkalas, jieltalas, pistevas veos voi olla vaihkuvi EU-verrallisoitta. Ja tämän kalkkasi puoridit ja sanoit, että kalkkasi ajuu pistevas ottaistusa täältä Brysselissä. Ja maittain jo aina, että missä se on ollut attamus Eurooppa-parlamenttiin. Ja että sanoit, että siellä RP-virallis tehty ja ajuu täytti, että minun tihti ihan alle stavvikoulua, latakkerkoulua, kun se on ollut horroa. Tappaa tieto säämikiilikos, suopelte puo kolma, eli säämekielä eelle ja toppala arpivirroissa jäljellä osaatte. Säämi kiili on jo tasaatte säämi horrottavilla. Huistoira miekkäsut, niin maitte tasaatte Suomasta. Pielustan äsi ja torvallisuudet äsi ja rahkane, millä puoritiilis.
2: Lajuma karkin saa, että kun SM-tiikki ja Euroopan parlament outas parko litsimähtulas konkreet laut.
1: Joo, tässä nyt kun ajatellaan äsion saastelma, voisitko sinulla taas saatte tahatte, mihin ja kuhka huksen taas takkär ohtasparku suopumusa Euroopan parlamenttain, mitä VHC meiltä tässä outana ja missä on vahatte, että se voisi jäi jäikki, mihin otsimme tämän faamuun. Ja taas liikse taas mietitään, että Euroopan parlamentta ja Säämi parlamentta, Säämi tikki, parkasi yksi ohtasti on parlamentta. Kaskaneaset ja pääsykset ehkä virkkelas ohtas parko kanala ja tiivätemme ja vienä, että me pääsisimme vaihkuun Euroopan parlamenttiin. Ja nuppias sillä tahteen, missä se saaval tahteen, vaikka tahti nuo virkkelas ehkä partner vuotta, tai heikko emme vuotta ei outa, niin se nuo johti liitte. Eli se veosaltu haippas konkreetta tarjaa säämiitto. Aatte, mihän killä, että tällä reutamis jo ehkä päivä, la killä manka jae, mutta meidän patsan hui okto vuoituva tällä reutamia, koska puo minä arpevirla siellä, kun sai patsu tuolu kuolestemme, miettästämme tuoji ja tuon tränkima. Ja mi tarpeeksi tarjaa, ja mi aini, että EU-s lyhtsä Oulu ruuhtalan kaltu ja ruuhtalan programma, mutta tämä ei mannu siivas juussa min, ja tämä ei ole hukse juvan min tarppuittaa. Mi tarpeeksi aipas sierra, takia säämifuonta mas tarjot RP-viros ielähusai. Ja itus ja RP-viros ielähusai tuolle, mutta maittai otti lämi. Ahtia juurtahalla jo voi olla saatte sähmällä channel veikah vuotta. Siihke tuolahi ja otti lihetsä se kielä ja kulttuuri ja RP-vierui. RP-vierui siellä husai. Ja mihäliksi me maittai tarju saami fiitna taima taket otapuktai ja falaltai saami RP-vierui siellä husai vuotu.
0: Niin ja muisteli Biritta Näkkäläjärvi. Brysselis EU-DVD-mislätsä ruotsa samedikin presidentta Marianne Groik ja samerädi EU-räddadi Janne Hirvasvuopio. Toimenä Jashis lei Sara Kaisa Seipiharju.

0: Joo, mä oon tällä aurui erjän tietä.
1: Joo, tällä ökkär suonga me saat kultri, kun ei kutte naltsit, bie ei vätsaada. No, mukaan tää kun lähtee chillimen.
0: Mä ikun tästus muistuvasti, että kultelekki ota läpeilös, saatisti mun nyt tiedu juus tällä, mä okei, okay, tieli tie suonga, mutta napasan tuossa suonga. Tie hikauno Spotify, Apple Music, YouTube Music. Kalatel varra ennen kuin saa miuorkeilla. No, että sä et aina mun yti tiedu, aina kun raadio appo pokte, toppe kamnot, käs saattala taas. No, mun saattis sänen, jälä pere Charlesti, ja sä et kala maja rogki, ja maja kal joje, ne juusfall käyne. Ei kada, elin oskal, doina.

0: NRK Sameradio Gaisesate.
1: Joo, kuulakke Gaisesate ja outan tien. Kuulakke luodi Kristiina Saarakaup, joikkasti kuulante teimälälle.

Aama. Mm-hmm. Taas pääsi kuulettiin. Se oli loipatsil, kun mä tehtiin loipatsin jäljellä. Ties rai sulli. No, että tiellä on niitä. Tämä pitää suunga. Tämä on artistikalla, taitikalla ja juuri saamalaisikalla tullut, mutta alle veitä mä ennäs. Mä olin poinen. Olla saamme suunga suussa. Mm. Tollaan.

0: Sulli sämmän kyko tärnökätte nuora.
1: No Mattia jo oudal. Tärnökätte nuora hälläkin osmulla tjätä tjätä kolmas. Ja almäkin skerru osmulla tjätä njäljäs. Mutta joo, Deep Purple, tällä Dovdus Rocki aukku. Ja tämä skerru, millä almäkin on vissa ajan hui buori kritiikka. Sikä Norga ja Olgoriikka pressas. No te muun ilokkaan e-skolan tämän, enkä jääkki onkilla kuullaan tämän lämhailu. Mutta että hän läpäärin, että ja missä aina kun saa, missä hän lähtee hui tavallista. Minä käsin, että se on olda musiikka, no että tämä on pieski kuulla Deep Purple. Sjunga namnet Mais Platt.

0: la la la lo la la lo la la lo.
1: Joo, niin Marajalle tietty luhti. Tässä farkka päässä, että kuulla minun mainimus S.O. Näki. Hälistin ikte kuhtin ollut mun tällä istun johtan tämän lullin orkasta ikke taavas. Ja suunnus lämmä suomessa naama, just nuu sähtän taitse. Tämä on taas te pääs kuulla hui farkka, mutta joo, jostakal tässä. Väl dan suona.

0: Joodia kullekke Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes ja Askil Holm, the boys of summer, den suongas namma. Ja det kallepan tänne lääkin, että ikte tuorasta de fina teikki Suomessa, kun sitäs NRK säämis karasos. Ja mun täyski in maassa nuo, että in aina haitse tällä päättästän suunnan. Ohtas ässi kohtus kelläpä tältäus jälahas, läpälämäs erinämäs mätkis lulli norkas teikki taavas. Mohto ihan tarantus suunnan mätki mieli erinämäs tämän mukaan koalta muista, eli ei naamai. Niit juu yklefut ja aasiima jesta yklefut. Ja mohto niit juu sattain naamman. Nah, tante kuulet tässä.
1: Det ugglefot att det kan både komma och leka en tjecha och jag är bäris. Och leka en vöfti så det är min gamla skolfi där jag har hört sådant där jappan. Jag har bott en dag vökt ut och jag låg i munnen. Vad är en ajkotenan? När man åker någon där julkidlan och finis. Vad är tjunga där? Jag har alltid mora, nippi och tjupa sig er. Jag har alltid mycket där julkid. Jag låg i alla donamma skolfi julkid. Ja numpen om det är ett nytt ju. Möjligt när orron indias. Ja, det är vårt ju den naman, nytt ju. Ja, alla hur börjar nama? Alla konstant. Just som vi har den där och gill. Men då, det är på möjligt att kära så att åkta satsi niitju njärga. Jo, ta ei lähtu kuhki ere, niitju, niitju, niitju, niitju. Tällä on mielestä semmoinen, että sä pelät, että tämä liikkuu teidän oma.
0: No, te ei lähti, te ei lähti orrun toppe Intias. Mä oon kuhka ei toppe pääsepä.
1: Mä olin, että ne, mulla on lähemmässä kolme kartti, on njällä maanu, mä olin, että ne orrun teepä. Jo, moitta, det bekurs att jag vappan tänka emot mot att kalla jälli och det kan tänka. Hur svårt är det?
0: Kod ton max där när det är vart all muhtuna ma så lomma kentärillä tällä autal tierrohan ja on täyski tiervaa ja moistala no mutta avalle naama. Nämä ja loh kolmo kolokia puures mun amala niit ju öglefot.
1: No da Tällä on hyvä arte, että ei ole varjeen olkaa sillä mihinkä probleemaa, mutta tämä pelee jäänästi en oja diekkarnaama, mutta täältä kannan manna hui puhdas. Täällä on saadaan hui täällä sitä maita.
0: Mun maassa on jo äärivien, että ei hiljakkaan tahtia naama, mä en ole männän otsun.
1: Ei, mun se jäärän oma, männän oma, tämä Tryggve Johan Martin Johansson jag kejsar sig på Sankus.
0: Nej, då är fin Markus ska leva.
1: No, i land.
0: Ni tju ohtasassis asima gästa ygglefotas. Kesslämmars kuhki häikin ni, kun sihkelastit lullinorka lindesnäsas, tavvinorka tavvenjärki. Ja nu on te kaskamutta tjöngamanu tuolimasti taavaskuului. Ni tju asan pillan maanis. Kun FTA ja Outalla se on sihkelasti Spania, no te ilänkällä vuostas kuhkes sihkelmätki. Äpä sai tjaalahkan lämmas joulus. Ärhiera läpä Tönsbergas orustan maasa koektavahko. Ja muului tuoppil täppil orustan kalleta nohpäsi ja vatsasan luonttus. Feinamos muistuu sihkelmätkis muistala aasiimaa, että leiku juuttei brönneisynni. Kodeli vuostaskär tämmätkis, että faas vääsi te joonni päivä suotneri. Ma iljan vääsihän Tönsberga ja Nötrei räjäs. Veega nammasas kovlu räjäs taavaskoului sai leikka huilihkos tšäppätälkin ja vääsähusajan.
2: Så när vi kom till Brønnøysund så och sola kom, då var det bara helt fantastiskt och det minne när vi kom till Torghatten så kom sola och det var ja och det efter det när vi for till Vega och for uppover så hade vi ganska mycket finvær och väldigt många fina upplevelser
0: Asima muistella mai ahte leihui ilus ja kiihtevas koosu ofta sassi niitju. Ui aassan piljan olles mätki. Tehän sonne pääsai molsudit aalo, kun lei tjaala njöskan.
2: Jag var väldigt glad för att jag hade en följebil då, för att jag fick byta på mig kläder flera gånger om dagen för jag var sörpevåt.
0: Så att namoa lasten bilja ja den biljan det lasten on nicho watch me manjes ko ihan son kalla tällä okto mathkiskal lentes näsä stavenjärki. Tom voi bilja manjes.
1: No, tale dekara avtala mun kokte mila vuchen ja det. Ja det bisan en jo ties kuha puhutille tapuja kuin kaafa, tapuja kuin peppu ja dekkan kinka. Ja just tällä lämmössä on kolmas, ja kolmas on osa piksi ja otsunut puhet. Ja tietysti den puupiilas lei puhere liekkas lei. Ja de, no tätä kun lei hui puhele jo, no, pjälle tiimu, tjohka ja teppi, ja tällä fasen. Ja muhti nää mun vuotin kolma miila, mutta kuekti miila oli tavallis.
0: Kalle miila tai päivälis läpi pähtis, vuotsi ja siskilasti?
1: No, suust oli tolle, no, tjeetja, kaftsi miila jo, mutta taas moita oli maksimaal kuekti mun plohkai.
0: Tällä on alle kaska.
1: No, liä.
0: Tähän pimaita elämässä mätkis äräseisko rintes näistä tavanjärki.
1: Du gjorde så att det går att cykla oss till Spanien.
0: Ja.
1: No. Det är att möta hur som helst. Och en av mig bor i Tyskland och Frankrike. Alltså, på ett smava det är så att jag bor i. Nu är fint i stämpel. Då gamla möta ål och däcka bakgrida. Det är hur på det lajpigt och gach och jag bor i min gamla stämpel. No. Ja det är gal man ju efter en där turvecka i då. Det man Westmona in kaffestolen min där på Olmo min doftan. Ja det ser man på i där på kirkus, sjömanskirkus. Turvecka, man dansar inte. Ja det på i vid mangel, det man där man i den cykeln vi annars. Ja det nu gick i Merri på ett i Piktin olti cykelpiktin. Tätä kyllä ei ole suomas.
0: No sen jo alkaa meri paasaa.
1: No tätä kyllä mä oon näin.
0: Näpä tältä hänä kiesi. Tällä pitäis karasuus. Koosa tällä pitäis monna. Mun äärivien tai lähti ielahas kapsa tai pääsepä tällä näyttäisi tältä kiesi. Koosa lähti monna miltä?
1: No, mä olin, että ne plänen tällä monna miltä, kun tietnui jo chatsusullui Hamningberg och det bygger i Näs. Jag menar det är många av mina kirkonjärg, men jag menar det är väl galt. Mot det där möjligheten många av mina case och vaggummin och all this gatt som jag har löpande och aldrig laddat.
0: Jo, det är han nog att täällä Finnmarkus Oulu Aara saatte tätä luomaan ko eräjä. Eikö älä nuu Aara juhkitinkä, kun ehkä te vohko känskillä Aara juhkitinkä, kun makas teimä. No tätä luomaan soit täällä hui joolani laittaa, outako päivälleksi?
1: No mun on kuullan tämän, jo mä elät niin smiehtä maita, tepä pursankus ladiat Tamsöjä. Mä smiehtä me monat diakumaita jo luopmanit trakit, ala jo mä kähtsät maita käisästä, tepä kyllä on huijoulu luopmanit maita. Jo, det on mi kähtsät, mutta taas anta.
0: No te vielä lailla tunnu käsiplana.
1: No, teillä on käsiplana.
0: Te kalle kihtän tunnu kapsa ja Oulu kihtu fina itse tässä studios, niit jo Öglefot ja Asima, jästä Öglefot ja puhere mätki, puhere kiitsi an veitäsät.
1: Täällä oktasmaava tinga, Asima. Täällä darugilila utan gränser. Jos suunta kall jälla den oma.
0: Ja enää sökkilasti. Ja.
1: No.
0: Joo, niillä muistelikko no. Niitä Öglefot ja Asima jästä. Öglefot, tässä hui forkka odlasa, mutta odlaltaan kistle suuleng, suonganammalle, mätki.

0: lähtöaltaisessa saamis puhere päivi. Ohtse jo vuodetan hälle tivuun mävsi kuekte kerte äänekko kalkkai. Kieltästi uudet hinkuja siis tselkkateami äsi vettiin toimahakas. Tselkkateami vuodul fitnujassa lastaan virkeolmuit toimahla väilövatsat ja kieltä faalalta piutais letke väilövas vuodat. Tselkkateami avtsuha RTRS kuulejuumi virkeolmuitte kehtahket hahkamusait ja fitnu kietahallama kieltä tärkistän lautekottis. Äänettänäs äsis yleisämi nehtä sittus. Romsa ja Finnmarkus tahtahalta sietti lähilkontaa venjarkka kieltä merrausa tiktit skantik fitnoaka käipi sisäpässä mafsuhtaa venjarkka päktekeätsis. Kieltä aattii timmä loopi käipi piisanan ja sisäpässä mafsu olko toimalaaka vuotul. Finnmarku luonttu ja olko toima foorum aivilta ahteta maksulamento allat eikä heive olko toimalaaka 4. loja paragrafi. Stahtahalta syötkii lauftoivillis vaitalekin, eikä kieltämierraus läht faamus. Nuortalaskielä la ain huirasi stiilisi eräsämekielait ektui. Sam Kulturfond, nappo nuortalas Kulturfonda fitnu, tjelka ei viitä nuortalaskielä kevähemi ja ääsiit maht vaihkuhi tuhtsakielä eläskahtimi. Tutkamusas poti outan, mun nortalaskielakat läväsi hän olkustiami, kun lähkeä vahan kielaset sihkesäme ja suomalais servosis. Nortalaskait lähtee tiedä kieltään kievähemmis itse kiela säämi tähpäusain. Minä laasi hän torvuhi suota ja olkustuvan tovtu, muistala säme kulttuurfantta toimijoti hetki Anna-Katariina Fjodorov.
1: Korje myöntämön puk, niin liipäätsän paitet. Chio wo mängsin i puki mutta mängsin. Mm-hmm. Tätli öhtö ta mi puedi outte tän sjövtösöst läisen och kam sama i jön standemes vuot öin mindsetton chio ta no kam auko pääosas vuot.
0: Laasi tän fättäs minne ähtä siittuin. Sametikki tei vai tän vahku Eurooppa parlamentta kuruhpeella takai Brysselis. Teivät ja mii ulmilin, leikietä halla teä mii almakit vuomasjuppäi valtima, arttasas politiikkas ja ruenää siirtasjuvamis. Suomessa me tikki sakajoti hetki Pirita Näkkäläjärvi aina, ahte säppmällä tsenkalkkasilla pissovas saikki Brysselis vai parlamentaaralas oftasparku Lifche Veijolas. Laasi tänäs siis yleensä mii nähtä siittus. Ja täällekin ootasas säämis, ootasi toimahii piipe aikio, puri vahkulapa.

0: Joo, kappa lähtee juikkasti, jes. Meestaan ja mun omata leske naamuhastin. Mun nyt hän pahtan vähän suona saavaltaan. Mun saattaa myös tää lohkalit. Leivulikut tjällä. Hälitä kullat. Klemme hantes pölju luoti mai inka juusu joikka. Ja tämä on käynnin vehkolajalla täppämin vuorokan challun, kun tämän ääripivyrillä saami voimeltin, mutta kun musiikki tämän vahvaset rinkin laudia ja luottat kallohjoa. Ja täällä tämä challa mailin. Sähti peto kun juo ihti ähti luoti perinkeira mai Mikkel Juunas jo eikä pesse mun ja ähti unne pikkas juikkasti. Tie luohti taatipa puhunin kannatammin vuorkain. Tämän MPS-akal tämän vuorolle juojahit. Ja täällä lääkalle, täällä erjana voi lehki challa mun tietu. Asta mitkä ja...
1: Asiassa!
0: No, kyllä, kässä saatte saamanta johtopehti, min, tai joskin pierapalttu, kun jo eikä virne jävri kiihtu finne saajuttes, joko saamikielas nuppeeros lähpien. Nää kiihtu altsa, kun täällä mun nyt tiedu.
1: Joo.
0: No, mun saamat on viikko hohtusten pierapalttusten virne jävri, ja mun on meikä, jolla on tämän kaunun, mutta tämän kalin kaunun just tienne, tien naama meiltä luoti.
1: Enkä lähti kuullaan tämän piirin oudal. Ja tämän Pierre Baltus laulus ollut suongat. Mä en jäpäis Almanja. Tämä irriterä mun vähän. Mulla on viikon loksu. Tämä on Almanja suongat.
0: Mutta tiedä mä tein jo välttä lähti pahti sohkat ei välttämässä.
1: Joo. Tuolla. Mä olen päällekin sun vähän.
0: Mutta mä en joo, että tämä on meille kaunan. Tämä on väljäkkälle Pierre Baltus ofta IR lohti suongat. Täällä Ailuas. Mä aikat pitse johtoja. Aatkusla lääs käiti, Inka Juusu, Steina Ragnes, Mehkala Schlema, Mehkala Lema Häntte.

Joo, täältä lännen rahpalankalta ruoan äkeji ja kisäämis luontuu olmo pirken. Ja kun jo näillä sainemaan on neljä päivi, pärjätät ihtinä lävätä. No, että mun lohkalammin oppimai tjätsuko jo ihan talle kullami ei lahko jo oppi. No, että sainemaan on kolme päivi. Ja me täällä olmoin ki rahkana näiki laajuite talle kalke lesähtes leipä juvot ahtes tolput ruski juvot ja eräperäksä tivoluvot vai lähotisko laajujen älke rassat tjöttjuha saatte poskala laimuttu jo olles sattus muhte aniha puudes pe mun ernomaiset fanut tal sähtä poske ja rahke sheleja sieraha marmelaata ja naalain sähtää sohkan jälkeen mai rahkatit. Lastait koiskata ja kevaa tietjön, tähä maistan porramusas. Ja tänne sainamana neljä päivällä, ihtin tänne lavata sainamana neljä päivää oppitjöntjön. Kälppi rässilasta lähtee jälkeen nuftaporrata ja salahti pitjät. Huomas, että kalpe rässilasten lähui ollu energia ja sähtälä vätti aitju nahkari juus pärollu porra tän sattu. Lastait oktan naalain aitju mai koihkati ja molle jäffun tehi tietjän. Varasnaa sähtää läipitäikäi molle ja sijouit. Muuduille rohta siis hui ollu energia. Tait porra joo varasnaa tehiä koihkata. Juus koihkata rohtasi tee sähtämäi, mille jaffun jäkkiä vai tietsä. Olle shattule muutui hui, tahkas olma ruumasi. Ja tienari tiehtun tämän vuoron tämän kirjassa. Pahti suoraan näytteli Carrion Summer Love.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Kuule mahtees ja junandres läh odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko ulkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Joo, det är gullet Alex Warren, sjunganamma La Fever Dream. Joo, det här taggall är jag mun parkupäivi maimarna kodi luopakuuli, kun teimahan on farkka njälje, farkka suomapälti vihta, ja käsä saattaa maite nohka.
1: Mm, täällä välttä vahkuloop.
0: Joo, täältä kai pääse maie, kun täällä tästä vielä kerikki puhutti mikrohumna jättä, ja vätsil hokkusta pääse maie, maie napsi vahkuloop. Mainimus suongahtalapan Sanctuary, käsipäivi, ja vielä luopas Captain Morgan Hannos. Pero vahkolahpa puhkaite.
1: Joo, pero vahkolahpa.

viimat, pärjätät, wuhuu! Ja tässä kalle illuta muun. Muun amara liina vasi ja länne kui muu hämin tuudai. Tšöva vasi, kolma tiimui. Kiitta loi ratsai norkaike ja okta nukla ratsai suomaike. Pähkin laidamin onnella Kaisa Marie poikilla tahie Kaisuli ja puhtaa kielä Saara Marielle Baltu. Illu päivi viikolla pärjätätte takalan kyvis muu mielessä aips perre ja soma ja no. Perre iidit maite.

0: heat waves, noita, no.
1: No, tälle voi tuse voi ja teet upa äiki toppen mörrast. Iuksnot.
0: No, tantkal. Tahje, jos on upahka, että ei pas ähtiä maan olko. Se on kallin, että kanssa vettä päälle tjöjutten air condition well, te olisitten kaftsi päivä. Inteellä. No. Sama mis i, aina kommun kall tuodai liikun, no, mieras vuojelit. Mutta tällä folka vahkulahpa, makkar vahkulopa plan lähtuus.
1: No must jäsal näis mun äikum takkar rääsi panta pääjän moonat, mun rähistän takarit. Ja kun musta lännut uoni siis vuopta, te takkar kukka pantali takkar hirmat pyöri kesijuhlee chinga. Oivist talle piejä tohon, ettei talle lii vähän mutsutup, ainko jo täältä takar äikum.
0: Mm-hmm. No, ei muuta, mun fäti mua siirrä tämän, kun yli mä haalla, minne ei käästä planaa piirrä. Mä kai käästä planaa lähtu uus.
1: No mun jalla on jäs alle näistä tosi parkoist, upa äiki. No utsä, lii mette takar utsäs remont mun täällust, mun enni ja eetsi puoti rähti mun takar storap terassi ja talle takar auto syöji toho.
0: Ahaa. Mutta mä ei vielä aiku parko tämän kiesi.
1: Parkoit täppin ylest.
0: Mä ei ole mun slaalle samalla on kiesi. Mutta kosta on tjohkaa täällä?
1: Munhalla mä annarist teko laaviin ja täppin oro päästä min päiväsi jo täällä.
0: No mun aikunkin just jäädä makar täällekin teppällä.
1: Täppäkalle. Kastaa yksi teppi.
0: No, täppä kalle ei ole nuo hirmatte piejyväskalla. On roalle tehkär palava täällekin. Mä niin äsken kehtsän olema, kun mä ei voi jäämme parkuja, mutta...
1: ei aina sun arvam.
0: Joo, on sihkari älkää täppä mä jarivit. Mutta tämän vahkoluoppa kalle aikun päälle napsit ja uudit. Unnan uudan tai baby.
1: No, täppi pyöri jurta.
0: Joo. Vingsti ja uutti ja... No, tiellä on muu vahkuluoppa planat. Ja rain teillä. Ja soittan kall fiinet oppi tänne food truck festivaali. Siin teillä man kuhkata pistää, mutta fyrtin isktan kall.
1: Wow.
0: Näin täppillä karasostat. Tai täppä, toppe. Tää linnaka karasost. Mun on kuin jäytykäins.
1: No nuut. Ilahku hesmätki tohon.
0: No ei. Että te voidaan ne tässä tuokko. Te tässä tuokko mangille saadaan, kun äsken on kuulelle ne vielä käydä vintajaksi. Mun ja Saara. Ja Saaralla mä jäppä. Mutta te kalle johtitte viitat saadain. Nää vuosi suongaa kuulat täällä.

0: Tie kuulette Inka Märkäyppi Juusu Suongan Dualvo Muu. Tega laiki muistelasti, että olisi.
1: Aana raata aivunjalka ja baltas lähki huupeolampi kiddala lavuutujuvun. Taivunjalka ovdes kiddala osti kaamus properties oi ja huupeolampi osti saariselan kukkeli oi. Kiddala aivuuti selan. Senatti kinte istu chuova gappis. Otan tästä. Oktibo pochit. Miljoon päälle euroi. Kiitetään tuoi majoudelle eri hiera saami opahus kovdata, opahus nyovaa ja asuda. Patu eikä perälvais palle, missä ideasi ja pohtudis mangelko. Mange kostuara koja vaasrin julka ielumetta. Oro haka ei piti puhdas pidä vahtiju, mutta saattaa aldeja sille hiile kuin ohtama. Oro haka jode hädji magne andesin muitla, että koirilla huide halas koetkoilu, jolla erinomlas härve go koja ihta tohko. Andesin muitla, että sillä hainan kovja erä osin oro haas, mutta älä kuasia odal hainan tämän koetkoblus. Sijoit pehtelemme pahtiin ostamme daninko älä näkseen tuodestihtaa ja juujui rapi, ma chaihi atu koujilla kotaan pohtui. Patu ei kedahla talojun heatruuda ja saattu kuodehui ielu pirajandara. Semma sijoit rapi miettis, mutta tämän ratsa älä kauna makakin rapi. Nortilas kielellä aina huiraasista ilis ierä saamen kielä ektui. Saam kulttuurfond nappu nortilas kulttuurfanda. Fittu cerca di vita nortelas kiela gevehme ja ashi, ma vaikki uutta kiela elas kahtimi. Tutka muusas podi oudan, mun nortelas kiela lafasihan ulkustami kevadehti kiela se siki saami ja suomalas edusis. Nortelas kiela herhiera kildi juvun gevehmes järjestä kiela saami tähpahusen, millä laasi on torvuis vuote ja ulkustuvun tottu muistella saami kulttuurfonta toimijoiden herji Anna-Katriina Feutruf.
2: Korjaamöntäntön puk, niin liipäätsän päätet tjoo mänksin, ei puki, mutta mänksin. Mm-hmm. Tätä oli, että me puhutti ootte tämän sijoitusta läheisen, joka on samaa jön staantemis vuotta öin mainstettun tjoota, joka on aukopäusas vuotta.
0: Enpä tämän äsken kuuletaan Timmus ja luomaan ylsäämin etsityn. Tiedä, että tämän tiimme odotetaan.

0: Nortalos kielali ain oli rases tiileest eres sämi kiela jähtun, mustal voras selvattem. Säm kulttuurfond adai nortalos kulttuuruttaräju haaha selvatti kiela tile, maht suullan kulmatset särno nortalos kiela tarpasi tsi eromassa je eres sämi kielai paaltast. Toivon lii, et selvattem tsuunotsi oainun nupastus nortalos kiela kuul sehe, tää väli julmoi eteen ohtsuskote tääsist. Säm kulttuurfond adai nortalaskulttuurutarei haheskiel kivita suppoh nortalaskiela käyttim ja aasit moh vaikutte utsa kiela eläskitman. Tutkamusast pohdi outan maht nortalaskiela eläskittem lii shottam hitä suppoon, ko utsa kiela äärvu i oinuun nut tuoran kolitsi tärpu. Maanka se lää oppam et torvolup orrodioska ko särnyt jäjäs kielain mustal nortalaskulttuur sijätusto toimajotettejee Anna-Katarina Feodorov.
1: Korjemöntämtön puk, niin lii päätsän paitet tjioo mänksin, ei puki, mutta mänksin. Mm-hmm. Tätä lii öhtö, että mii puheti öhtö tämän tjioo-töösöstä läisen, joka on samajön staantemis vuotta öin mainstettun tjioo-tö, joka on aukopäusas vuotta.
2: Näitä on mustalla Säm Kulttuurfondo toimijoittei Anna-Katarina Feodorov. Säm tjuvu vuetse väätjänmest li outnumusest huoltsani tuotiraasest vuijest. Säm Kulttuurfondo Säm päällis hantsoissa tjuuktas pohto outte nuort Säm tjuvu raasest vuijinut väättä, kun se Säm vai öhtsas koottest. Säm Kulttuurfondo tjuvu vuijin tjuuktan Säm päällis hantsoissa pohto outteesto siemä Säm tjuvu tarpsesi positiivlaas pesial vuijin jere Säm tjuvi pautast. Veitsys tjuuktas vuottavanut tjuvu outstöössä, kun se jere sounas jouki viinilmit ja tislast myös siitä Säm tjuvu anmössöstä arkajilmestä, kun se organisaatioi tässästä.
3: Mitä tässä selvityksessä tuotiin esille, on ollut niin kuin kokemuksia, että jos on vaikka puhunut jossain tilaisuudessa, kun oltaan saamea, vaikka järjestäjänä tai niin kuin, että on ollut osa ohjelmaa ja sitten siitä on tultu sanomaan, että se on ollut vaikka väärin tai että miksi koltan saamea tai että jos koltan saamea ei yhdenvertaisesti osallista tai käytetä kielenä jossain vaikka monisaamenkielisissä tapahtumissa, niin totta kai se lisää sitä ajatusta jostain ulkopuolisuudesta.
2: Tsiuktoissa tuo jäämä tutsei Mirkka Ollila mustasto säämme liet sislastam, sto jos lie motom sötmössast mainstam jiias tjuvu, lie sijit saarnum, sto nuortsam tjuvu anmas liipuastat. Säm tjuvu öni lie jännäit sislastam atses vajit, säm vas öutstössast.
1: No kam väm asenne, koet imosat läkkuni tuotte, te mun mielestä vaikutset, että järjestä oumit ja järjestä Säm tjuu sai tästä, että mähtä sii koitie vittien Säm tjuu. Kun mun johtam, että kun mii Säm tjuu sa oumu vittien, mun mielestä sama ei puhuarast järjestä Säm tjuuit. Te mönt järras jää vittien se mii tjuu. Te mosattes liitöstä, että mun puhuarast, että kun oumu jis koitie vittien, tai kuutle myön tarkka, kun kalmin mainostu aina sitten historiasta. Tuolla jos ei ole mulle mainostamme köskneet Jere Säm tjuuitte, mutta tätä tuet lehtsitään nokam anjuspäivä, nokam...
4: Sorstumus.
1: No sorstumus, tai nokam asenne, kun ei pitäisi miettää, kun tuosta liinyt, juutse päätöstä järjestä yhtä vuoden liipäät, että nokam saaks, että liinyt vaikka.
3: Toivottavasti positiivisesti vaikuttaa siihen, että se muuttuisi myös niin kuin ne kieliasenteet ja ehkä se, että kieltä ei koettaisi jotenkin vaikeaksi, jos se olisi myös enemmän näkyvillä ja sille myös altistuttaisi enemmän myös niin kuin laajemmassa saamelaisyhteisössä.
2: Tjuvu fitjössä sämmuas öhtsas koottesta lii toltsö öhtö ässä. Tjuvu siuktöössä tuoivat jounnemen veitsä fitjös, mutta sanot takai oumikko se öhtsas kootte tässä. Outmierkkan viestor maailmasta liinakam ekonomlas juurtsem näyvämast pukin aukkaleet ärvä. Ta sääm tjuvu jautumisest töt iipai toime. Jos pais myöntävät myön otsaan, niin tjuvu öni lepes koulupärnä lie, tönnäälin tsiuvu jäävuttatteet opnees. Teattat tutsei Mirkka Ollille.
3: Joo, kyllä ehkä sieltä nousee ne semmoiset rakenteelliset ongelmat sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Ne samanlaiset ongelmat, mitkä on tässä kuitenkin kun vuosien mittaan nostettu myöskin esiin. Että eihän tässä ollut niin kuin silleen pyörää yhtäkkiä keksitty uudestaan. Että siellä se koulutuksen turvaaminen on yksi pointti. Että miten turvata koltansaamen kielisen koulutuksen jatkuvuus. Se on suuri ongelma. Siinä on edelleen haasteita myös täällä saamelaisalueella Inarin kunnassa, missä se on kuitenkin virallinen kieli.
1: Ashvoli mosat simna veitsubunden skoltöses liitet siutte ei oumi vään jeläkku utsteel sämtiolast ta järjestöjärjin lesatöis vaikat se tötteistä mähtetöisessä skoltöisessä piassa tätä topkli vaikat piassat mieltä utsteel skoltöisessä ta komeest lie vai simna utsteel töklevje joatloni kos vaikat se tötte, sto illäkku nokam nok ja näille peni vuops nokam didaktlas tutkimustöstä, sto mättet te utstelje lie juna hoksieten pyörä uudestaan lepe aukko raajaten mättöstön läät lepe viöstar jannamlas weinem kuun myst koat ei toimme. Mähtä oot mjärkkaan tön vuoras ommi skoltöös tuärje, tepetön tuärje, tötte jöskmös vaikat töös. Mähtä tök vuoras ommu, vaitte mätjät joo, oot mjärkkaan telkoliettuja jielmest, tötte vaikat samaan jännä, järven säämtsi olit, pukit säämtsi olit.
2: Nyt mä tuossa kun käskössin, tsiuktuossa mieltä säämliä tsislastan vaitsen, kun nuortsäm tsiusas käskössä, kun se mä tuossa lii juurtun vai vue pohto vuessen resultöökkä. Hoti tsiuvu vuetse, tsiäli, että mänkö vaikka vuotin, tsiuktuossa kuostaa se tuoiva. Tämän pohtaista säm tsiuvu piessä lii tiuttu, tai odo säm tsiusas puolivuokko sattu.
3: Että se tulevaisuushan niin kuin on nyt, ja senhän huomaa siinä, kun on kielipesät täynnä. Ja että on niin kuin, ihan sama kuin yksi vai viisi oppilasta koltansaamenkielisellä luokalla, se on jo niin kuin kielenpuhuja lisää. Niin kyllä mä niin kuin ajattelisin, että tässä täytyy myös ottaa ne tulevaisuuskiikarit käyttöön myös.
2: Hansjössästä kuitenkin haalee äävet saakstöllä myös tjuvun vuodesta, kun vierastöllskuettet. Sam tjuvu tarpas pöysi resurssit, John nyt myös öhtsäskoottesta, tai fit jos muuttaa se.
1: Mä nuoenamme sitä töpen on, että väsnymus äsch liitet saustörmös outstörsest. Sitä lienokam stanas saaj mainstet, tön tjolast, historiast, anjos päivest, kun lie paina miennai järjestnausen äsch koinauksaustörlat. Tämä on vain, että me jäppiäs jäänap outoarra outstörsest, tön tjol aanmest, jos illetet saustörmös. Tämä nyppö tjoloutstöös äs mili kriitlas liiraajattöit saikistöolan päätit. Kostot leshin okam luotalas tjou, josta annossaan mainstet.
0: Tom Ashi toimatti Yle-Säämi toimattajia Sara Kelemeni. Lasse Puhta luohat Yle-Säämi nettisiidoin. Täällä kuultaleep pääruht ja Ante Mikkal Köyp vatsimaa.

0: Tie kuulemalla Iunikuin ja Vatsastan tuottariin. Ja täällä Elanchep utsää Brysselist Suoma Sämitikke Liiteivam Euroop Parlamentti Toppen Monam Kosk. Oho, loi Euroop Parlamentist saaha maht arktasas politiik ja ronää siirtää sun pohta olosuttit nuut ete alka almuke valtoje huomasuman. Teivätem nomma lai the EU's policy in the Arctic Indigenous Peoples and Ecological Justice. Toimattajia Säräkäisä Seurujärvi Sahittalai Suoma Säämitike Savajotettejä Pirita Näkkäläjärvi teivät mist.
1: Sämitike Savajotettejä Pirita Näkkäläjärvi. Tulla ei tulemas Brysselistä Euroopan parlamentissa vastaalmin alka-almuki ja arktalaskuaulu geopoliitlas merhasuu meest. Te pohdahu mustali eena pätee miitaan teivät, mistä lai saaha.
2: Ja mun leikkasta olen taas ahteko olle suoma vulki luupmuinu suoma sametikki vulki Brysseli. Nahta vatti oske nuaste alkupahte pohdahus halla Eurooppa parlamenttiin uferste voillekin vaikka lahjutse. Kasku kiesi. Ja mihin emme täppä suoma sanetikki ottaistetki, ruota tälle sanetikki ottaistetki ja maittaa säämiräätis ottaistetki. Ja lemme poutiuvan teikka kuuru täällä Eurooppa parlamentta juosku. Takka tilalla suhtiin. Mas lei fäätten namalla sisä, millä chai ottaistet, mitä Eurooppa parlamenttassa. Tämä lei hui tehdä olisi saastellaan tantaavusahte, että kuuru täällä Eurooppa parlamentta rikkellä leikki otsan tohko. Pähkiala maittaa Euroopan parlamentta värre sätnejoviheggi Robert Sille ja maittaa ootalas värre sätnejoviheggi Heidi Hautala Suomessa. Ja soi kukto mätikä hui fiina tjaatnastan sämi ottaistu sadais törra äsche ollis vuoda, että teo justa geopolitiikkalas tillai arktalas strategiai ja maittai ruona siirtäsukmai. Ja puhuttaja sitten mä hui aikakoutilas miis tabbin. Nuo maittai tahtala seutan. Ja vielä fättäi pokte, niin pääsemme te sämetiikkiin ja saamiraadi oppastetji muittali tasaste. Teoske EU, Eurooppa parlamentta, mirratusahta vaihkuvissa latsaita, mutta miis ei ja mahke takkär virkkalas, jieltalas, pistevas veolis voi olla vaihkuvi EU-verrallisaitta. Ja tämän kalkkasi puoridit ja sanoitko, että kalkkasi adju pistevas ottaistu saadaatte Brysselissä. Ja maittain jo aini, että missä se on ollut tattamus Eurooppa-parlamenttiin ja että sanoitko, että arpivirallis tehty ja adju taitti, että min tihti ihan alle stavikoulu, latakkerkoulu, kun se on horra. Tappaa tieva säämikiilikos, suopelte puo kolma, eli säämekielä eelle ja toppala arpivirallisen jälä osaatte. Säämi kiili on, jota saatte säämi horro tavvinla. Huistoira miekkäsut, niin maitte edä saatte Suomasta. Pielustan ässi ja torvolas voida ässi ja rahkane, millä puoritiilis.
1: Laiju makkarkin saaha, että kun ässä mitiikin ja Euroopan parlament outas parko litsi mähtulas konkreet lautu.
2: Joo, tässä nyt kohtellaan äsion saastelma. Voisi tässä olla saatte tahatte, millä kuhka huksen tahta kär ohtasparku suopamusa Euroopan parlamenttain. Ja VHG meiltä tässä outana ja missä on vahatte, että se voisi jäi jäikin, ja otsimme tämän faamu. Ja tässä liikse tämä mietitys, että Euroopan parlamentta ja Sämi parlamentta, Sämi tikki parkasitse ohtasti on parlamentta. Kaskaneaset ja pääsitse takkär virkkelas ohtas parko kanaala ja tiivätemme ja vienä, että me pääsisimme vaihkuun Euroopan parlamenttiin. Ja nuppias sillä tahteen, missä se saavalla tahteen, vaikka tahti nuo virkkelas takkär partner vuotta, tai heikko emme vuotta ei outa, niin se nuo johti liittää. Liittää se veosaltu haippas konkreetta tarjaa säämiitto. Ahte mihän killä, tahtella reuta, missä ehkä päivä, la killä manka jae, mutta meidän patsan hui okto vuoituva tahtella reuta mieltä, koska puo minä arpevirla siellä husai patsu tuolu kuolestemme, mietsästemme tuoji ja tuon tragikima. Ja mitä arpasi tarjaa, ja mihän ihan te EU:ssa Lyftsi Oulu Ruhtolan kaltu ja Ruhtolan programma, mutta tähän ei mannu siivas juussa min. Ja tähän ei lähtee hukse juvan min tarppuittaa. Mi tarppasi aipas sierra, takia säämifuonta maas tarjot, RP-viros ielähusai. Ja itus ja RP-viros ielähusai tuolle, mutta maitta ei oltilämi. Ahtia juurtahalla ja voivalaa saatte sähmällä channel veikah kohta. Siihke tuolahi ja oltili heitä se kiela ja kulttuuri RP-vierui. RP-viros ielähusai. Ja mihäliksi me maitta ei tarju saami viitna taima taket oltapuktai ja falaltai saamii. Äppelgras ielähusai vuotu.
1: Takka sohi talmissa, minti kesäavut, ettei jää piritä Näkkäläjärvi.
0: Tie kuulen tuo tai Suoma Sämitike saava jota, ettei jää piritä Näkkäläjärvi ja Suusa Hittala ja mitoimatta jää Särkäisä Seurujärvi. Ja teivät meistä outosti meitä ei ruota Sämitike saava jota, ettei jää Marianne Gruik, sehe Sämiräli Euraava Ateleje Janne Hirvasvuopio. Tämä on koskaan outil, shonga ennusta sait Mari Boine ja Dolla.

0: Mariboy nedi sjungan dolla. Det galle getste ne dalke dieda husa ja mi je galle allegite norkabelde. Østlands daveheima rittus gaskaje garabegga eskabeiv bidukus arvia arve oftit. Modoi oppa dalke ja gaskaje ihta maitai bjeivers. Agderis barois bækine orja dav tjaukabegga, rittus orjabel oksøya, loktsta garra, riddui eskabei vet bidukus arve oftit modui e geps balavadaleki ja opadaleki eke disse gepedis gata bieka ja de la lohpian kaskai garra bieka Trøndelags måske sjå de heima, mangel gaskabeve bare I speikine I orka orja tjaugabeggi, mot å da nalks matabel. Modo I arvi og arvi oftit, saikta meitei deimi ditt bajandaliki. Eke dis fyrte gata, ja det sjadda mohtu modo I fina daliki. Nordlands rittus davabel, norta dav tjaugabegga gitta garabeggi, det saikta... Nå, så heter jeg ikke bare begge. Mangel gaskabeve, årja, gaskaje, tjauga begge, belohaki, balaveie, muhtin arve oftit. I det disse galle le balaveie, na, arve deliki. Måde arve det johte matagolui. Tromsas, rittus, norta dave tjauga begge, geps, balave deliki, ja, oba deliki, bjeivimel, balave, matabel, ja, sisi etnamis. Finn Markus måste sjutti heima rittus mangel gaskabeve tjaugabegga vela haki balaveja obba däleki. Eskabeve te muhtin arve oftit Finn Markus döttaris ja beivimel garasat arvi döttaris mide mai johte norta golu. Getstatte vel temperaturvrei røft og låta mattes Oslos kjøjan blått legga djekki det alt kalla vissa bære legga djekki måta vidas at trondimis kjøjan blått Pododjus, Vihtan blått Tromsas, Kolaman blått Altas, Njeljan blått Gaudugenius, Maitai, Njeljan blått Karasjås Guhtan blått, Jenusjaldis Njeljan blått, ja Kirkonjarks Vihtan blått. Nabai Kaisuli, makkar dalekille sombel.
1: No täppin hän lii, ei mut jätu läkä tuu mieltä vörtiv. Näl ain ehiteräi, utsjuvasti anarist, utsää arva ja luojis. Nuortta piekka. Ja no tuuvast alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Västu peivi ehit peivi räjist päihui arve uauti ja mähdulat meit äijä shonga. Ehit peivi arve uauti sätti lede korrase. Ja luajis matar nortti piekka. Kieta ruottasist alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Västu peivi ehit peivi räijist päihui arve uauti mähdolat meit äijä shonga. Ja ehit peivi arve uauti sätti lede korrase luodis maata piekka. Kieta ruottasist tälle suoti kylästi ja vuodjust päihui arve uauti ja äijä shonga. Ehit peivi uauti sätti lede korrase luodis piekka monsunte muttustol. Ruvin jarkast päihui arve uauti, mä tulat meit äijä shonga ja luodis piekka mon sunte muttustal. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis tave nuorti piekka. Helsikist idätist ja peiviu maankai päihui arva ja äijä shonga luodis maatar nuorti piekka. Väruttasa jää oro onne lemin. Mut liekas vuotta liiaa, anarist täällä vitnupalou ja vittatsekkit. Tsevet jäyrist vitnupalou ja peletsekkit se. Utsjuvast neljinupalo, nuorkamist vitnupalo ja pele. Jänutuvast vitnupalo, kilpis jäyrist kyehtnupalo ja pele. Vuajust kyehtnupalo ja pele ja valan rovin jarkast liikutnupalo tsekkit liekas vuota. Ja forkapali avisi paja chalusat mutta outil tom ammon jonskaren ja manna vuota kaittaas.

0: kuulette Amon Junskareng ja Manna Vuoda Gattas. Te Gattas, Tjöjju. Mutta alkaa leikit stena avisa baile Charlesi ja mun talan lohkan tappe avire näht seitus ofta artikkala muhtun. Nuora näitä pirra. Tässä Tjöjju ovista Norka riika jofku vuehtjän. Lävus Sjävek och Sandra Marie Maria Balto Galga avstete Norka rika jofku. Tällä teos saakka vuotsamistas ja Borgimanus piessa vuotsat EM Gilboi Paris. Borgimanu loat kita kuhtunop loat baby laidu vete Euroopan mester Gilboot kuks baana vuotsamissa Paris. Ja Sandra Maria Balto läie karasokalas ja laukta siis käy Norka vuotsan lihtula väljen kalkata ovdstit Norka riika jofku. Ja tässä tjöjtju ne tuorastaan teosla efter bäivä saakka ja tänne vahkulopavassa Sandra kuukspaana Norka mästiri Gilvoin Oslos. Se on ilo lähtä nu puori äikki hallat äveri, mutta äveri adju lihka ofta kommentaara mu doudule kalkat ovdstit Norka riika jofku. Sandra lohka tällä alle erinomaisen doutu hui soma, lämpi varkan tämän ovdus hui kuhka, notte tante muista liie Sandra. Lävus tjäävä, kun Sandra ovdus tämän orkaan seniori jofku, miestir kilvus lähtokti vuotte, kuikli kuekte vuodji, kätte beste kilavallit norka riika jofku ovdus. Ja laitatte stuora mus jaukuma i norka vuotjan lihtu kassielä, väljin Euroopan mestire kilpuje oktavuodas. Ja Sandra läge Olahan puuri pohtsi, kun ehkä tuo kaikille viidas, eri hieda vuihti, se on oftsemblo medalja Norka mestir kilpui oktavuodas kamamaanus, ja saattaa itavi riikkaa mestirin joulamaanus. Lassin biei Sandra välle ollu oda Norka junior Olahuusa ja tiimmäjäjä. Mutta lihka lohka Norka vuotsan lihtu valastalan jodi häggi aarille tveitna. Te lähtte Sandra kaikki tuo kaikille kuuta pohtsa. Mä läht sihkarasten sun ja tänne saaji Norka riikka joukkui. Ja te lohka välttä, että valastalan jodi häggi. Miljätte väljin Sandra, kun se on lähen nuora valastalli kuhtella tjaajan puori outanea mitään jaa. Se on la kuhkit aikki täällä vuotsan puurissa. Se on la laukin junior tässä, senior tässä ja huipuurissa. Tanta muistellaan. Tätä Norka vuotsan lihtuvalastallan joodi häggi aaril tveitin. Ennä tienästi se kaunatte äviä tjokkis NU nähtä seitus tope mun loostin tien odasada he, na odas artikkala. Na paikais tuli maan piirre lähtee ton lohka.
1: Mun lähästi Lapin kanssa aaviis ja täppin liitäkkar. Metsihalta tuu uudha Kötsjalem adai. Metsihalta tuu luontopalvelussa Kötsjal Maximnäl sajostittem viida piivno mokke tjusattu vast loppakeesi äiki. Färustla riisituottar alkaa almuklas metsi. Kororoke suojalem koulu ja siitueväs adai kiilopää. Suoluitselkist sehe, Sipoon korpia koli almuklas meetsi. Ja taas lii ulmen ette sajastittem mäusuin hoittää sajastittem kuolui maajit ja moke rahtusi paientolla mausuit, koska taata lii utseta metsihalta tuu mokke juosattu vai ruttatem. Sajastittem mäksä euro tiimeest, teikka enää musta vitta euro janturist. Vuos mustiime pele liinuuta ain ja maksu tapahtuvan mobiil heivittä sain. Kötsälän pistä kiida, kyehtuhat kyehtol chicham räjä tai puottei kiida räjä. Almukstulos meetsi kiainu orostitten saja ja eres palvelusa piso mutoi nuuta ullumuit. Mutta että jes, äiku tohon auto kyetti, te tästä kalka mäksit, tästä outas kuljain tohon puottei kiida räi. Täkkär utses uudas mustaan koskan, mutta kultale jehkanat mustet vältit tait mobiili heivittä sait färun talle, kun valka miettän. Mallet ja ele juovo muutaan koskan. Outil uutta siitä.

Te kuulette Kabba ja Iiditte kuokat. Ja tänne teimos te kuulette Löeme Saai. Ja kuulahan maittain Tampereen, missä otetaan talent puhutaan. Tehe puhutaan, tätä lääkki farka kuasno. Mutta tämän ehkä tuli lähteä minä pohutin ofta talenta, kun se ei kuuttele siikin jäftär ja artista. No te tahtalle pohta hälsti, että tämän verran on talenta homma verran ja te läämis välillä odas se kaadus tässä hui farka, kun te säärä bitchaladan johtui. Mutta tämän tiei outal demi kuuldelasti vähän musiikkaa, tämä Elina Ias ja äälle pohtemuun.

Te kuulette Elina Ias ja Ääle Pohtemu ja tässä huifarkade pitää saada johtujen odassa kartsa. No täällä falle kuede radio, tässä huifarkapahta odassa kartsa, mutta tämä on täällä ägi ja arvetaukin.

0: Degala aiki bitchelitte johtui oodassa katsa ja saada ton tällaista laidea kiitos.
1: Joo, no mun on ottanut väliin 3 katselta tunnuja. Ja amal jo ähki atso samulu tjökkäi. Mun ei nähä kaunan liikaa sitä.
0: Tuli vätti suotta tulti hevä.
1: Joo, noin loi kaiken te... Nää oli vähti puu. Nuotta, no. Mutta kun minä jälkeen teillä liinnes vihta tjökkää, mä ei ole odjunnan vahkumille ja kaias lääk kuhtaa nuotta. Tiepä sun mielellä kuhti tjökkää.
2: Tää tuli vaikka, kun sä teletet tästä kievää vaikka mait.
1: Joo. Okei, okay, no mutta katsotaan, että panen karasoklas wedgi, Sandra Maria Baltu, la valjuva norka vuotan lihtu riikko juofku meiltä Euroopan mestri kilvoida. Mä laajidu vii borgin panos. Katsotaan, että koostat kilvo laajidu vii.
0: Paris.
2: Mustiila, monjem tete.
1: Joo, tällä on Paris, Frankriiks. Nyt Liine...
2: Eikä kuulimme, että Liine tuntuu tästä mustali heitu.
0: Joo, mutta kuulella, että on niillä kuuntella vai mun on muistella.
1: Jep. No joo, Paris. No okei, no Liine tuntuu, että te tjökkää. Joo, nubi kaltu. Tää pataa sun päälle. Lää tahkun oota tuskamus muhtin saamikielä kevähämi ja diilipirra, mitä ajatte kielät. Lavasian kielakas lavasian olkustemisiikki saame ja söpnäs selvosis. No te katsotaan lähe makkaa saame kielapirralla
2: saakka. Norttalas kiela.
1: Joo. Tiedä, upeudet niin kannalta, että aitohan kuuluu. No on tietysti kapsaahan jo vähti tjokka. No on tietysti ehkä täällä sama tää. Siis tunnustaa kapsaan tjokka. Joo, täältä
0: saattaa finaala.
1: Täältä. Kun mat lea birral vais Finn Markus ladan vahku oinun kaujuja, mai puhutu eikä tällä ainan vaatuli nuolka ielu miettä kuet kuoblus. Oda hamid oppila vuotsan loovi pähti kuovja. Ma tällä tannla staata halde sedi hilgo tan ohtsama. Mutta kajalta lea, että maanin tan hilgo.
0: Ei ole vaara lohpia kotiin, ei kuopsi.
2: Mulla on siellä mäuevistä.
1: Mutta älä tekää edes spesifiikka siivamaan.
0: Mä... No...
2: Tauhaa oli tehtävä, että suojeli. Täällä ei tule tjiuka täällä.
0: Takkaan saita, joo. Kallan ohtaa itse.
1: Tämä on ehkä joudu tehtäviin. Tämä oli vähän lyhyesti kuullut.
0: Joo.
1: Täällä on tietysti, kun odotas ilja tuotestuussa, että käytellä kodan pohtui.
0: Ahaa.
1: No, tuota pilää meillä puhuttu, kun me saattaa tjaikki, että aina käytellä kodan. Tämä on niin ajutun pahtin lovi.
0: Ahaa.
1: Joo.
0: No. Aika järmäimme.
1: No. Mutta täällä suhtemään, kun se mun ohtaa vielä katsotaan. Tunsin, että kapsoin tjöjä tjöjä, mutta emme tee nää huihti kallain. No, lähdäkö tjöpä sun pelle tjöjä, jos papi tjöjä mei?
2: Jem.
1: No, mun sahta kallalla aina mei mun klärin täällä fuhtmatalla. Kas la norkas, norka riikki johkos vuohte papi tjöjä.
2: On ei heitistä.
0: Eikä oli leo sootna päivä.
1: Joo, tällä sootna päivä. Laa, kastusvassa finaala.
0: Tämä on sama muisti.
1: Tämä oli muisti johtu tjäkkään. Joo, pahtavun kaffetin pitch liikin katsotaan, mutta tämä oli näin. Mutta, no joo, mutta ei ole alle laahka.
0: Ei, mä olen tässä
1: laa. Close race. No, tässä laa. Joo. Joo, mutta oli lihku Liina ja minä olen niin muun muassa pahtavaksi.
0: No, lihkus, mä olen niin puhdas, herra.

0: tie gullette Vimme, sjungan Rauti gjennom Nådale gullette Nils Johan A. Gaup, ja Heli Aikio, sjungan Gese I. A. Bjeibers. Mot det der gale talenta programma er seg, og NRK se han leie dekker talenta programma. Jeg gjør det talenta rådas, ja Norgas leta legger også seg meg journalista programmi. Sige etter valge jo vekke lete Malås, Råthas, Røkland, Saltos, ja, Karasjås, ja vel, Unjarks, Finnmark og Sere. Ja, og det siste leie Elin Oskal. Ja, Elin Bata, Saltal, Såkanis, Nordlands, ja, og da leie Elin her bare kan gjefter inn. Ja, meg deg, laulun, bli med laula, baukenas, gøyktig du og gøyktig ofts. Måte det alt det, leie. Elin Faros misse das saddais på ridit unge.
1: På ridit.
0: Na, masse få meg sitt åt den talenta programmi.
1: Det leie, man har gjort sin nummer rab. Dimma jarais, ja.
0: Jo.
1: Oi, en ja. I mån alle en dag og søk dalle. Ja, det... Ja, ja, sen den jag. Jag må nåttan eller gjort sen däckar. Gå något sån däckar. Bästa förs. Bara gå. Jag karriär är min väg. Har sola starta den. Varkom min mås jag lä. Men när man där lär mig frilanser. Gå till jag gick. Matkosten jag näkt. Den jag rål och jag. Ja, det var halossa gå i det man och åtskolor.
0: Det är härligt att vara här och att jag bara svåra.
1: Ja.
0: Nå går det allt den talenta program eller tjockt det måla sjadde i lodako.
1: Många lillo den.
0: Jag makar då.
1: Jag har bokt det här tänka jag ska ta vars.
0: Ja, det lakker færre min dalle, det ikke Karasjoki. Det no.
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var change of scenery.
1: Ja, det mundt kall illo, men så det hodet på, ja. Ja, no. Og at satt jeg allig i åpt. Altså, man ikke gjør det.
0: Nei, men jeg lærte hun ikke.
1: Mun iäkku. Kala kautta pistäväsparkku meina mun luostan.
0: Joo, nää kala tehalas.
1: Joo. Tätä mun inhaali palkat ehkä parkkui, kun meina mun tautta nähtä täällä tähillä suomalla, hille keltolosta, hille Det är jätte många mycket. Något där är ju där har ofta många gånger gått när det kan bara gå mina fatan bara gå här I sms. Då det här är man illa den på att bara gå.
0: Nå, då tar han att det är musik I rakan ja, näktan ja. Nå sjadda och så att det är ägg I däckare då I mig det.
1: Nå, Mun on juttu sen, että saista lähti haikin pitkä parkkui vähän vähän eri, tai ihan kuin ei prioriteerata. Mä sikki kalle aikin, mun on tainnut hirveästi parakan autol. Mun on tätsän jaa ja tätsän näin, teko heivä, te mun on jaalien, te mun on laulun ja tjallan ja Ja tein näkään jutsin, että tein näkään saittamana jo äsken mun länttahkan. Ja tai jäkki mun näkitin kall tästä kalli kaunu aiki kall just valkas.
0: No mä kärin uudet tämän muussa lähtuus, kun te alkoi tämmöinen talentaprogrammi.
1: Varataan muussa lähtö. No, mun vartan, että No, att det är det samma. Ja se mun ohpan huijolu ova tinkka jähtää mun laftaan. Ja illalla noit niitä. Mä saan munen tjehpi, kun saan mun heivisyhtyn. Just mun, että aikun parakast en viitasi ja pääsen en viitasi parakast NRK-saamis.
0: No, tältä on kiesi. Mä käyn kiesi plana lähtuus. Tää aipsia rääsää, mutta on fertin jäädä. Koi olla kiesi.
1: Täällä mun lään laittaa näemäs missä mä ahkumis. Mä irkki luhte. Ja dodgen halspetennelse. No, täällä mun on tuossa tervas luvomin tässä. Kittä mielikin. Määrä kuht. Ja täällä okta konserta. Mä kakkan tjada hiht ja vielä. Ja, ei täällä nuo ollut äära. Voi tippiä kuin mä ärähkän ikkuin. No, tosiaan on auttu siitä.
0: Ne kostuu se konserta?
1: Mun ei tiedä sahtan, kun mun jo... Mun ei tiedä sahtan, kun mun tatsahtan.
0: Joo, hemmeli.
1: No, mun ei tiedä sahtan. Mun ei kuulla mä itse.
0: Mä ollaan vaan puhelemus tuolla tämän cheosin viitoin. Mutta ne kalle kiihtän, kun selvä saatiin Elin Oskarli ja saavan Oulu lihku talentaprogramman ja istuu kreatiivalla se duimaivana.
1: Oulu kiihtuu. Sama on.

0: Tiekuulle, että Anders P. Bongo ja luodi naamalle jo tikkanen. Te kalle lyöme saite. Lentulä ruunidan aarabu koutal ja tuski taas luomanahte ladda koht kuekte vahku outal kotavalat läävit. Täällä sahta saat nuotte fette luomet kaskamutse tämmanu jo ja täällä mie kulla maie niipiu Svanhovd tuski Pöl Erik Aspholm muihtaladan perra.
1: Vi er nå på en vei dit at så i mange områder så blir det tidligere produksjon av både molter og blåbær og tyttebær og andre ting. Og så har vi hørt at det noen som har funnet nesten modne molter allerede. Må det jo omstille seg ganske kraftig og følge nøye med, og det har jo vært flere sånne episoder i, jeg husker ikke nøyaktig hvilke år, da, men det har vært flere år sånn det har vært tidlig modning, og det var faktisk et år det var modning før Santans.
2: Aspon dacha dor mana mindan gole at ollo baking bot lo mana jonga ja sarja eiga shadda gat. Moitela golan at mohtuna ju gana lo mana ima fargala laddan. Son dacha at mi fer trakkan ikki chuvu bor smelde gas laddet. Moitela lams era ja ikka lo mana lams laddan arat mai odal mitmare.
0: Det kuulemme, että nybiotuski Paul Erik Aspholm ja reporter Diesle Ida Emilia Linset ja Ashi Heivhi Sara Mariel Balto. Mannan Berja kesse lämis reporter lämis reportage mätkis gamehis njarks karasjås iskamin lueme jekki farola ängiris lueme tjagin Alvin Vuolapan. Päivi joutalle teille Alvin Finan iskamin jekki voskärdelän jae, mutta laus on Alvin vaujan mai tuski muistala.
3: Täällä puhut jäkkiin kala aaraa tältä ja tämä on ikti hyvinkin maita ja kähtsämen mua lähtä löymä hommasta tältä ja sitten tästä leijä tälle täällä häkkänä se kaltaappi väärin välttä ja fertti toppi iska toppi teistä ära jäkkiä, mutta tällä millä erilennä. Tämä on toki hiskomin, kun tämä voisi vuotien louvia puhuttu tältä.
4: No laukun täällä on sitä muuten kisku, millä on vähän arvoa?
3: Tämä on kalapäärä arvoa, mutta antan kaltaa voi meiltä aina muualla, josta niitä pysyä niin kuin sattuu stoupilla. Sitten toppilla missä teppä suovasta mistä ei ehkä kohdassa rässi, josta halkaa liitä. No tämän muistelle löymme lasta, no sama yksi johdus.
4: Täällä
3: on oudolla vaivu jäänyt naara, että laittaa kohta. Tämä oli täällä mun vaasia naara, alkainen täällä asennettä lömelostella. Tämä on hiljakot.
4: No, mä oon kuhkatunut ruumen.
3: No, kato, mun on varaa alkaen varaa loijaa, se on täällä ympärässä meiltä ruumen. Tätä lämmöisen täällä alkuistaan kalle Oulun lohkeen, eli paikkoparku, mutta tämän kalle saattaa nokata yli vuokkiin.
4: Kun
3: minä kiesuhaa löymä mehtä? No löymä mehtä. Tämä on ollut lohki miehtä, teppä mehtä. Siitä on pikeva mehtä. Pakalla numahka, mikä tämän perusta tielkaan ja teppora näytti. Me sähti kuoltsaa inni keski. Tielka kalla jo täällä on aina muun munan karvua tätä velkain. Tämä on siinä vaiheessa, että se on ehkä tahtoa seunis pyksessä päässä tsehkäin. Mutta miliksi pyksessä hinta se ei voi olla, että nyt on pöna lömiäksä skaatsasten tai störra vaasalasten tai ja skaatsasten kanssa uskita tämän kalainen tsehpistin kanssa ja paimoja. Ja tässä ei voi miliksi pyksessä olla. Ja aina näin lukmin saa tämän roodusluhmin maita, että on jälkeen jäkkiä kohtuminen. Me saa loima minusta paltalaan johti ja Outal kode mun kamerasta huomassa, että ei ole kappaltu, että kalla pitsi se, kun sitä pahtui.
4: Mä oon ollut läävä tjaggit ja mä oon sanonut tjokka.
3: No ei tällä tällä ollut, jos kolmella kiloa tällä ollut tjagga. Mä oon tietysti kaikkella kiloa, no tällä mä ei pelkki pojaa ipatti. Jälle joilla mä ei muhti niitä jo yläskänkkaan, entä riämpäiskänkkaan, tällä finjaskänkkaan, just tällä naakriakkanust. Aistan nyt bensin koulu ja vuotsi niin ehkä tosi känni hahti eis. Mutta millä nyt se pajas on tänään ja täällä oktavassa minä elämistä.
4: No näinhän on nuotin Finnmarkreen palkata olla mun just tokuvaita luomani. Tämä on kanssa tämän juttuun
3: takia. Täällä on kolmatenka mä ei känni, kun voi yhtiä täällä luomana ja ja näitä elkaperkkoja ja muoraa. Katsotaan nuoluparkkuja näitä. Jos tässä on kysytty kilo haittiin, tai kysytty tuhakromna kiloimäksi. Jos on siis muoraa. Joo, niin antelaa.
4: No, tuon kyllä luomenni kuhkaa. Mulla lähellä luomenni lämmöstä ei mangmusia ja lähellä reyta.
3: Tällä jahkoa ei melti. Jos minä olen tämän palan kuin naaralla tämän, että teurihan ei halmalla kai päästä luon kirjitilana, että sähtäisöt näette ihäk tänne slämiohokin. Tällä lämmä jäi kili, mai aarra, mutta tällä oli kieli koihkan tien, että on aina, että ei lämmä sen tivri, kun finne löymi jäkkis.
4: Tämä on kuitenkin nämä aarraslaatisilla, kun fyrtin reudin, vaikka käsiplaani.
3: No, musta on saada feeriä, kun tiima ja outhia jäädä.
4: No, lähellä lämmössä jahki, kun olet ilhastanut.
3: Tämä lähellä on lämmössä niin suhpaduvun, että olet lahtuun. Tämä on lähellä sverte, että fyrtti peri klasariikin kehitys, kun erämaan rahkan ja vuolikin. No, lähellä vähän laistas ja ahki, mutta tämä fyrtti välttämään falle, mutta siinä kaikki tämä.
0: No, muistali Alvin Vuola. Ja mangan musiikka min jätki tätä ei lueme saajun. Ja de Alvin muistala makkari toutumirkaisu on ohtsää, kun finnää iska min lueme jäkkiä.

0: Barok ja Isak Tiesongan Jimmatje. Ja otras musiikka mi alkeimatte lueme saa ja daste daste gullette tuski Paul Erik Aspholm goda muihtali ashi birra ja gulle maitta ja Alvina. Mutta alm kalle mi juhki tai lueme saa ja unne tän osis Alvin muihtala makkare doutu mierkai son ohtsa ko fitna iska minne lueme jekki.
1: No tällä lähtee lueme lietihty. Ja on aina täällä tästä, että se on nyt koppassa ja lentsikö maa tuolta. No, että tämä hiljakka on muun jättää nopeasti touttua tähtä. Ja tätä on, voisi keleskiä, että löymme lasta mahtuu. On aina täällä vähällä jo aina täällä. No, että tästä sähtää samalla jo oltiin ja ei kuitenkin puhuta. Olisi tänne porran, että mahtuu puhuta lasta. Että mun palaan ja tänä nuo arrakko täällä, että ei varrella tiuri almalakka ei kirjitillä nähtä tästä polineereitä. Että mun niin jähkiä toivoa, että mentä ehkä sterra saalla, että hei saa saattaa tämän jäljellä.
2: No, mä ajattelen puori toutumiesk, puori lömiakkeen.
1: No, puori toutumieskalla lähti, vaikka puolet ehkä, niin täpysykö tässä noin väärin vuoltuun siinä tiskamme. Täällä on aina suunnilla, jos luemme lasta lävelläkään ja tällä levin kähtys lauden, että numut on aina tämän lasta. Jos yksi numppi, eli yksi huijallekään, että jos varris lasta, huis tuoris ja jengilässä on niitä. Ja te kähtys tälle, jos yksi tuorun klasa, eli yksi sähtää niitä, niin että se jengilässä ja varris lasta lämme lasta. Ja jos Oululla varris, että heillä on koiski, että liedi, että se on tuo näin koiski, että sillä. Tämän aina, että se on ofta laana, että ofta jäkkis.
2: Lääva, kun oot, se ei kauan teka doulus mieskai luontuus, kun pläänä koosu ja kvaskaa, kun mä oon hiskeekin.
1: No, koska täällä vähän, tuon hetkellä kähtsä täälläkin. Täällä asetan tälle kohdalla kohdassa rässillä. Liedan jonka kannan tässä mellirautassa tämän suovasta vistetohkin. Sitten teetään tällä löymme lasta liedan. Ja lävin täällä kiitin, se on meiltä koskoulussa karapiekka. Ja jos tähtsä sarvi, tjörmässä koskoulussa pohti. Tällä saatte kärtiä kähtsä, kuuden jäkkiä koskoulussa suottiin, ei täällä kiivasta. Ja loppilla tuipa kauna luomaan.
2: No han tar sig att hon iktela på ett sätt när jag finner niske. Men makkar dälkiga leja och det märker det inte idag.
1: Iktäkki ska li husinja dälkiga. Det är sin kalle mihkiga. Ja det är något nuppigäckis. Ei oppilä, då blickar det här än i kolma tappela. Mutta ei ole hankalla lähtiä hirmahohtiolla. Det är hankalla te uske tälkällä reutamatta tänne vaikkuussa. Ja minun jakkanaista on jäkitinko, niin minun täällä puhuu jäkitin kaara. Tai ei tällä kalli pöri noista luntujalla.
2: Toimiko tuon mielessä ärpi mahtuu sama puolissa? No vaikka olet, kesi pahtaa naara. Voi vaikka huvikko lahmaita tai tälkällä reutatemiin?
1: No, että katsotaan uskella negatiivalla sitten, että puoltiin tai jäljelmahtaa liena tuolla on parikki. Tai että kalata uskella kanssa puolella, että pesi kukki aistan puolella saalla, se onko länkki. Mutta täällä mahtaa miehtäistä olla, mikä kanssa ei lähtä luvuilla.
2: No, mä kai vuodet muistuisikin lääkkeestä tänne löymisen songi.
1: Mun kalin vuodet on, että ahtan maankalla kilo saalla salfi, ne on, että jos mästä luon, että jos loi lihtervi, ne on, mun vettiin loktalle tuhta uskotan. Mutta mun inkal vuodet on tuoda saalla siellä. Ihan jo tänne, kun on mun aini päätti. Okta lastalla, lietillä kaunun, oli tuoda jäkkiä.
2: No tuon ihäksät nuperille.
1: Mun kalin jäkkiä, ja täällä on rojaajahemmin tänne.
2: No Jaakko, no mitä uskit, että jääkää te luottamme pohti jo kaskamut soinemaan?
1: No, täällä on toivottavasti parissa ne vaiheessa ja jahkille jo ikään. Mitä tämän kalla muhtin jo isä, että mongonin jo ehkä tinkata, että mun täällekin kuin jo ihteet, että mistä nytkään jaa saa, että mästä luon soinemaan. Että täällä ei puhuvaisi mongonin.
2: No makar hastalus lääkku puhlad oktuna nuulal?
1: No, tahla teuskida, nada on lähtä haina hastalus. Ma ei muuna, võt tälle kämmerog pojas ja tõen käsihtuhu ja tsog ja võt vohku tallu. No, vielä aina tekkän, millä hui, no, liike parukkan sotja ja üljäru fiinadi pahtsele.
2: No tuo ei paljon ole ikään kuin juks, pohjaankin hoitaa kuin villuufas.
1: Ei mun tältä onkaan paljon. Tällä läviikon parissa häikki olla musta lohkaa, että olisi tänne, että tuon fitnessin huossiin mei tunnen kalli käydä pohta ja mä ei tuon ikään kuin kuetsu tuohon, nuo lähdentä.
2: No mei on jaksaa tätä joilla suuremmassa hastelussa. Tuuiska, että lähdet mitä joota niitä.
1: Ei, mutta tehdään tänne tiivri mun mielestä joudan numenta ollut, että ei ole nuflukkaan oidun perhoalten tai ikkiähkisille. Mun täällä oli niin kolmat hiima mäskis, mutta ei aina nofta uflu, asta mä ei kullinen. Mä ajattelin, että nokta tehdä lässä parkkiä.
2: Mä en juuri, että on pidätty nuora häilävän uvissalle, että oli tjaggi luomani.
1: No, että kaladeus Oulu mennessä vähän, niin on kiittää, että mä kanssalla tarvitsen pitää tuolla voimia. Siis. Tällä on mii pajassa, että tänne oktavuus sen tallotuolus, että luumme ja uutihten sallassa suosi, että oli vähän lossi tienos. Nuo oli muora homma, kun muora jätsoi, että tällä vähän uutin pari voi ja vähän siis pohti.
2: Mä vain tuoikka jäkki, on hän luottanut sokka näin vilkspikti, kun hän ei ole kauan, mutta lupiira hän on ikään kuin ollut tuoikka, eli voisiko tämän tehdä?
1: Mä oon aina tällä tuoikka, mutta Ja vasta juuri valti ja pirralla komoda ei muuta. Ei täällä lihkannut, ei ole paljon seiskossa se aivoin.
2: No, lähdus makakin järää ravata. Olen muikin aikaisin lukmetan ja ei ära kovin vilkispiksi.
1: No, lähdään minussa kärsessä läpi tälle nuoran. Täällä minä lähtin tällä nuplajahkas. Läpi lukkuvina lukkuminen takkar koutapessi ja kasamuorastopäähtsä ja suhtus. Tässä on tämä selkäpietö, ehkä jakupit, eli tämän laafkavuilla ei viekkoa, ja päässä häivelin kähtsä, häivelin rissasäkkiin. Mun järjellä on manni. No, sitten kun yksi sieltä mentolaakka, se on sohkaa tuolla, tämän liipaileiden. No, vielä oktaraava, takia paljon kuulutsa.
0: No niin, muistelin äänkirissä löymätsäkki Alvin Vuola. Ja reportarassissa lei Saara Marielle Paltu.

0: Tiedä kuule, että kikki aikio ja mun on no mätki. Ja te kalmaana kuoli tuvuoru tässä luopakouluja kaisuli.
1: Ei tuu nuuttiin. Mähän liio köht minut väijuu love täppi suomapelin ja köht minut väijuu outses tieppin taajapelin. Mistä lii täppin motive puoris pinnapanna mon älkä kullut. Aipas forkapalia tallehan tiedostuu musikputtaja. Tämä läytte, kun arkapäivin laavitaan näinkin leve tekee sisättä älkä tälle kulma äiki. Mutta outilta me ettei köhti räjistimme kulmaräitäppin yleisäämi pelin kulloo jäyttää, ellei arkotahja ja musiik putta. Mun ajatan puheit pyöri oholoppa ja takka kultalmist pyöri oholoppa ja loppuvolkattais tuninuliine ja heppa.
0: Joo, joo. Ja te kalle kuulla välillä suomapäällä luopistaa se. Tiedän, että nuorat ja tiedän, että ja minä jatkin nurkapäällä saattain.

lihto sed octibu quec lequecte vegi Parisi, mila lihto historia storimus eam jauku. Sandra da Chavri, la paragantana od skuhka, ja otelau alle erinomastoutu. Ja die lece odasa.

0: Chevlasse tai Charles Darugille Pieralvaise Lääkeutja Covid-uvun ja filmiuvun Vessarka. Tahtetaan rittu tuottarkuvlus oinu keutja i täitlähten uu taavallas. Politiiat avtsui tolmoi lävarruas ja te äiti ihtumiela lahkonahta lahkonahta kuovtja. Stahta luonttu peräkehtsus lohkahte keutja läräävis ja puori voimis. Rahkunjarka orha jodihäki Magne Andersen tahtsäsil ja lämmäsaane kuovlus ikte kos keutja lä oinun.
1: Joo, me lämme hikti loppi ja keittämä kruunain ja voimma teijät. Ja puhutaan juhlain ja ikki tällä vainamma ja ehkä olla kaunamma ja laaduimma.
2: No, tiedätkö, lakosan tehtee pohtuis pätkään?
1: No, onko ne tiedä sihkarakkaan, mutta me ehkä kaunamma.
2: No, manne jahki pehti oraa kanssa, että koutjalle talpoahtan tuohon kotiin käsorahakki.
1: Tämä on kalla lähtis pätsikas, kalla... Tämä on hiekka tavata, että on kuitenkin oinen koutjoutas.
2: No te, tämä hille taapalla se, että ei tiedä, kun pohti koutjat.
1: No hiekka tavata, se voisi käydä mielestä pääsit on oppia paljon koutjoutas.
2: No, no mä...
1: Ja pelämässä on manka fällämässä, lämässä jäppään, ja koitin vekistä maailman tiedon tässä, että oli oli isoksi truunan ja oji koutsi kannan, että jäkkis ottaa tekkäin nähkistukka, mutta oli varrestas orilama tekkäin. Mie kulla fällä.
2: No teillä on poatsu?
1: No ei ole orna, mä se ei ole hirveästi enää, että on seikat, että nähki. Mä ei ole vaan tämän kaiku opemassa.
2: No, mä ei ferti betti oraa kanssa talparakas. Sä betko kuotohi tiiä päivä.
1: Joo, tämä myös on tiiä päivä, ei kuulemme.
2: No.
1: Mutta täällä teuske vättiä, alkaa olla nuutti. Tästä on pialla kannalta kohti täällä mihtäällä.
2: No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun koutsa täällä on rahan kanssa, käs on rahan kanssa.
1: No, tämän kanssa poktata täällä olus ekstra parkkuja. Mä oon Joo, ei täällä lähtiä, mä lähtiin tänne.
2: Tää on kohtaan koutsa käytillä.
1: No, minä tiedän sihkärä, mutta olen sanonut miettänyt.
2: No, tiile, tohtaan pahtsin lupi, mutta ehkä hodjon, tai minä ehkä hodjon pahtsin lupi.
1: No, minä voin olla, että joo, että se on vaan dokumentteille paikin.
2: No, mitä täältä puhutaan, Jashi? Mä en tiedä, eikö pehti parakati?
1: No, mä olisin paljon aineet täällä opiskuulimia. Kauna paravi jo, taati oppi jo, vei. Ja sä kannan jäkväin jo kuoksina, että on kasvara. Vaaralle ja monna neiden kuoksina, ja tiedä, kun
0: nu loi rahkunjarga jo orha jodiegi Magne Andersen. Ja sunja hälsti jun Einar Eira junior. Stahtalon tubera i kehtsu SNU ilävelle festian NRK tänäsis. Ja tänäsi päätti me tiedusse ikte nohtesan läde finan toppe pähkisse oltpäivä. Tää kalle kuldelastit musiikka Marit Hatta Överli ja Gollemäätse.

0: Anne Talmon Toutan.
1: Ton kultala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
3: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
4: Takka laavla, min monai vähän luodi kuullu ja muusokto foelikki voi chiiru muruselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan, men det är takkai sötta. Ja nu takka.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja det är vi äkki huujoulu, että saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Det är vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei toistallu, tali
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Maana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat de ihta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godhunje boeremosa heive. Ja doppe saat njojko ashis ashai. Juste nogo härligat.
1: Muitte val. Tavi Riikkala säämi teve olasat.
2: Pärek, täällä kaskavaa kuodasat.
3: Pärek, päivi, täällä Tavi Riikkala säämi odasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivä.
4: Teekalle managoodi opna pueridit saami saattaa luopakuului ja mikä te tukui muheimattai ja tjauvassa tehen maangimuussa kolma tiimuilla mulliin vassi Saara Mariel Baltu ja Kaisa Marie Poikkela. Teekalle saavan tuunie riftse puori vahkoluoppa ja te luoppaa saattaa Anne Inger Eira suongan nihkuu.

Der Goleschka!

Na yo na

0: Joo, te kalle kuulet fast vimma käsi. Saat vimma perjätäs. Karvas tyytys lämmulle mailantti.
1: Joo, estän vimma perjät. Läppä Oslos muun erään valtu.
0: Joo, ja vähän saat tämä hankal atket no tänne puurin suongain tällä pliimeen suonga. Härfurei, Viljar Natansmir, ottas mäjää.

0: Ivan Bölju ja Sara Leija die Suongain ääli kii aipolla Suonga mannan vaksuissa on muhvan ja muun innan tien kullan outan ja mun vettin lohki tieli mun mielessä alle puerre Suonga. Ja välttä kallafa säikki vähän olla sijas ja tain muistella Irjan.
1: Karasoklas wedges

0: Mannem ajalta tämä lavlodi by Cecilia.
1: Yes, tätä han lää bärjat all timula farga kvarta bachel okta. Tala, nu må gala monaglan hui må ofta. Tala bärjat alla soma. Ja det hos monus ett joav, hui somus guldulägge lycka här. Lissär var monus addi. Kullat maa idon aig tämän vahkuluoppa tai laus mahke musiikka saavalda. Maa on aig. Nu må mona ettiin duuslem hailu. Dus älä hei mahke planet.
0: Uskalla älä hei mahke planet. Tällä tälleen näyttäisi tälle vahkuluoppa ja tätä lainama jälleen. Kanski fin huokkaisi tänne, tänne terveellä.
1: Toni haiku alle Beskan osarokki tai muhtun jära festivaali tai
0: ei mun tälle, kan mielellä munnan suosta tällä tuareve mannan vahkuluoppa, missäkin pelki heijää. Kato liian. Tämä oli tuareve suosta tällä tälle.
1: Mutta mutta lyhyesti hui saa maankin kuulla, että mä ei kuulta läjä aiku tämän vahkulla. Tämä on aina säädys musiikka joita. Mun on saanut luokka, mun on välttä maada pärjää suongai. Manga suongai, mä mun jahkan Donilla Riftimellä kuulla, mä ei kasse. Tällä, mutta tämä on Norge Radio, tämä on radion generellt, tällä vi huidaa, että ei pärjää sämmä suongai. No, tämä on mun angela gärsjan kaunin maada suongai, mä ei mun jahki kuulta läjä kuulla. Tämä on saada spänta kuulla, liikkuun tai voi i. Vähän makkakin laulaa, mutta just on häljää särvä munu saadi, eli just maana NK-appi, topsat maana gaunu munu saada, ja te teus topsat tädeli sen in mällinga. Ja te Charles tappere munu idee. Mä on häljät, mä on balkut, ja nu on viidat.
0: Joo, tekkäri numot on loo, että muutu ja starra iära radiokanala, joo, hui täy, ja te matala hetlistu, ja tekkäri. Lauloppi takkar suokka numma tälle irjämme naamuasi. Lauloppi takkar suokka millään. Ei se on tuollain puere suokka numma tälle meitä ei touch banger. Mutta tällä lammalla jo vuorissa, että isoitsa tälle ei. Tai puoteillistu maata monne tälle pirra Euroopan jäntriin just tällä.
1: No tätä lähe. Ja tällä muassa hui suomaan ja tuoi suokka me olemme hälle kuulonoudal. Mi heivi radios tuoi lihka. Ja tämän suokka mä oon manga pias kuullut. Ja loktaan me maassa nama Apple Buy. Mun käyn tämän suongat Instagramissa. Ja tämä on meillä hui nuora ganda. Ja se lämmöstäkkä täällä baalla noudalla tjuai läbdisen. Mutta jäädä finni muhtun tjuai, että saatte i tjuai i Sörkoreas. No tämä on också tjuai i tjuai många det. Chatta hur historiskt.
0: Apple pie, en galina kulla invelinkos.
1: Mun huspä antu pakko on leikutan. Ei muista alla mai me chaffa suon.
0: Mun ennakkan nurranttu koko äsken musiikki. Klassi, klassi uupralla varaa koko mun särkin ofta raija.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja kansi ja karre namde jass ja tiet. To muutoikalle alle Oulu leikun kanssa tämän musiikka maailmissa.
1: No me tuo edellä mange. Mun illoin kuulin, että mä oon smiassa tämän
0: perin. Joo, pääsin me vähän häälysti tämän perin. Joo, niin kuulla pääsin. Sä ette painaa stekkar erinomaan musiikka saavat. Loppe, aina kun raitio pääsin. Käässä saattaa olla vähän saattais. No mä pahti suokka. Tähän kalle, no. Aitse tautsi täällä festivaala. Vätä kalle ei vielä. Kuulantais päin. Karasoo festivaala luohtii.

0: Carpe die Sucker Mam liian suongas. Nammo ei laatkaisu, että peistö sähkälän tälkis. Ja tämä muuhan meillä laasa illuun jo piekki.
1: Tämä on läkään sooma. Mun tää on liikku tää, kun mun satama mun tohkun vähän.
0: Ei,
1: mun tälle
0: mun. Tämä on hänen tälkentty
1: sijassa. Oh, okei, mun liikkun kai tjöö meille tälkis. Mutta mun kallan, kun mun on kuultu on NRK Sami Oudol, joka on missä lämmössä näitä älkitiedä hos. Ja tämä älki, det är bara ett sån i många lappor. Hon är inte att det går som hon lärde ner. Hon har inte gärna till att hon borde som hon sa att en tjepp i kärdet. Men hon har inte. Men jag är lika i Finnmarskon. Och hon lämnar att hon finner det lika i kärdet med en djup i mig. Nu är jag lika alo. Jag är lika kyrkonjagan. Då blir ofta som hon lägger djup i det. Jag blir värst. Så jag menar det är nog alltid som hon blir tjej som hon lägger djup i. Varga är stoppen här och de blir lägger djup i. Jag är obba där lika. Jag är blir värst. Man vidat att komma med hamman i doppla gaft som lägga jacke och bara lägga vi i vars honsvis vitt den blott lägga jacke. Hammar fest så då lämmer ni att vi i vars på att ärnet oft som lägga jacke uppe. Allt där man doppa alla are vi var här. Jag vitt om att lägga jacke. Ja det på konstolle Milo. Men det är ditt kondan men doppla kvekla lägga jacke all. Päiväsi.
0: Joo, tämä horro tällä minun päiväsi, jos minun täällä kehtyy, tämä kuulekaan mihtär, kun minun kehtyy studios onks. Mutta tämä päiväsi on just täällä, kun hän kehtyy onks, tämä ei ole ainoa aika. Tällä näistä on palevin just.
1: Okei, niin joo, no joo, no, mutta tekellä tässä on taimis puheet. Mutta kun ajatukä ens, toppa alkaa vist vähän altenastit. Lägga tsehkillä toppi kuekkli 8 grada, vähän päiväsi. Man har vidat storslätti, doppla gortanblått läggat sig. Jag roms mig gortanblått.
0: Då har jag kommit storslätti med hamna så här mycket.
1: I bara att med hamn, i betala med hamman, vad?
0: Donjuvån.
1: Oj, Donjuvån, det bara, okej.
0: Okay. Storslätti, det är ju också inte mot den sättin tärkisti. Det är okay. Hansaketti.
1: Hansaket?
0: Mun inte ätit, jag mun inte ätit naamuiten, kun inte ätit den naamu.
1: Nej, men det är bara, okej. Okay. Mieli, hansaketti ja millin ubi?
0: Donjuvån.
1: Donjuvån.
0: Tjällefjord, alla för skiljevån.
1: Ja, okej.
0: Okay. No? Men just mä elke, just tänne romsakauppa, nää oppala päivälät, maa saippajala, ja sit oppala vähän palava tuosta. Iljaka nuljekkas, kun on Finnmarkus muutui sisään, missä oppala kuhtan oppala läkkäkraata ja laitsi staavalat. Äntäni arkasta kantapuosalla vähän, poppala tjaukaa, tabbe pekka, nuplu, läkkäkraata ja pelaakin päivällä suorastaan oppa täällekin. Vaatjesta valat, joka lähkän jarkkaista. Nää loppilaa pelaakin päivä tuosta tässä arvosta. Tietjana pala leikkakraata. Potajana lohka arvosta vähän. Manna täällä muffi rätsäi naa. Kala talle kalte njorre. Loppuorros njorri arvi kalaka minkalla on. Kuhtan pala leikkakraata. Muuten jälkeen kuolehki. Brönni synnys oppa täälläkin. Njarki teki namsus ja krong. Tieppi tien kuulua. Oppa täällekin, vihtamme kuhtamme läkkäkraateen laivis urjadat. Trantin kaupuissa meidän laivis urjadat, oppa täällekin tooppia. Oppa täällekin ja vähän arvi, kala plasjiske maittajia. Noppa kolmona plas läkkäkraata. Otta siis, että missä naa pelohakin päivää. Okta kolmalla läkkäkraata ja laivis tavalla hormalla seskilimanna. Älä tii rintukäyttiin, että kaikki tuolla kraatka liittyy. Älvyrym. Toppla pelaakin päivälät, käyttäen pois leikkakraata. Tiedäpä, kun eri johkalle, ei tee jo ole spajanasta, mutta tämä onkin muistella. Toppla pelaakin päivälät, tuosta arvi ja pajan, kun ehkä tulee okta leikkakraata ja läivis luulalat. Fredrik Stalami pelaakin päivälät, kun ehkä tulee leikkakraata. Nuulamme liekkastoppi Christian Sannas, mutta aina ruustoppalaa. Toppela nuijana, kun tjaukaa arjepekka ja aippa jalas ja päivällä. Stavanger, Bergen, Flure, Oulusyn, pelaakin päivällä ja kuhtamalla vihtamalla läkkäkraata. Stavangeri saa muistella, stoppela vähän kattaa pekkaa. Loetjes, arje, tavve, pekka. Ja vielä tässä Christian Sön. Ja mä annan muuten muistella Christian Sön. Nämä on mun osa kuussa, Asapa Christian Sönnäs. Taas kuulla petä mainimusteimassa, että on tottia. Pelaakin päivää toppen jäljellä on pohleikka kraata ja loatjes uorjada. No, ja näitä taita, oh, näitä älkikin raassa, kittä tsiä ja ratsai väikä. Lähkö tuulava sirja?
1: Oh, kai tuonne tsehpille meillä. Tuolla on suoma, tuolla on tuolla siellä suoma ahp saamen kielä meillä. Se on tuolla hui tsehpi saamen kielessä. Ja tietysti mun vertein rapmu tuli.
0: Olokei, mutta mun jutsin lähkö tuulava sitten ja täältäkin.
1: Joo, tietysti kyllä. Joo, tämä on mun loankin. Mutta tuolla on tsehpi saamen kielä sääni kieviä. Ja noin, että tuolla on suoma kuulla.
0: Lähkö, jolla laupaa jään tieppä, numma
1: no, tämän muista. Tämä hiipäivissä on tämän mun eskyshatin kähtsä. Tämä hiipäivissä on tullut kuulta sulle.
0: Ainoa, ehkä.
1: Ehkä päällä.
0: Ainoa. Nämä kaverit meidän järjestä. Lähdetpä säävun ja kuulta ikään.
1: Tämä on paljon lisää, minä houtaan lääsön okkutamblat.
0: Okei, ennen mun ei kuten järjestä. Nämä pääsi haini halttaansa, kun ollaan säävun. Juts munin herra okkutiitan pääsiän.
1: Oja, oho, mono.
0: Tämä oli numman, kun minä sinne tieli tjakja mannu. Mun ja maan puhdistelikin mun tälle vihtamalla, kuhtamalla, siihen varrelle. Mä pahtin, mitä toitteris. Ja ehkä mehtse, ei sitten tolos hästä määdi. Eli me vaitsimme tälle tammelta vuulos. Ja että kalli jo säävun ja tälle. Tämä oli jo tiedä, että ei mä tjeja kähtäkkiä. Ehkä sitä oli säävun joan. Ja pahjan asti. Ja tälle oi niin mun vuosikä, että säävun jään altaansa. Ja että hän vihkaa taffain, niin hän on tämä ufenmäin. Täällä on ehkä suori jyväkikuuli.
1: Ja mulla on okti väsen, mä okti hui erinomais täppä. Mulla onkin paalis tää, kun eftiäjäkin. Ja tälle biisi mun mä aini hit ihku. Ja loppu kuessa altanasta. Tää tuorkista. Ja tää lei. Kun tää kievä, tää oli iänä tuorkastus, mä oppe. No, kun mun tjohkain baalis oppi tän hotellis, kun mun puhut olesta tää byggt. Tää puhut liikki. Tjuov kjadde ja tjus siemä se jaltanas. No, tää oli vähän väsäus. Tää oli kai muistu mun vähän baalis.
0: Mä kalli, tää oli vähän loulu. Karralta, paajan ja vielä iänä tuorkastus.
1: Joo, tää oli kuudas tän skaalas. Joo, tää oli vähän.
0: Tämä
1: ei ole katsotaan vähän tuorkkaista. Tämä on ollut puhut liikkiin, puhut. No, tämä oli vähän eri numers. Ja tämä on tällä ei tule film, saatan nokt.
0: Mä käyn suoraan määllä pitkä.
1: Tämä on pitkä, puhut. Mun saatte, mä en saatte tämän mangan tjoitan suoraan, mä mun on vuodet tämän tjoitunja. Tämä ei kulta läge.
0: Jäljien, okei. No, mä pitkä vasta tällään Emma Diva.

0: No.
1: No, oikein elämässä vääntää.
0: Tiedäkö niin paremmin sua?
1: Oikein liikkuu.
0: Mukaan liikkuu. Tiedä liian numaton lohki täällä istun Tavva suokka ja Finna suokka. Just mun muistan Tatskun tien lähkä.
1: Joo. Mutta mihin lää, että nämä mun lohki noudu. Mun en tehtä tämän. Mutta täällä on sui vaivs suokka. Täällä on iästä häppäpäin. Täällä on tjalla nänne suokka. Su ahtsibirra, ki guudi su männän. Ja det teksta han lää, että tämän laulu. Some days, I'm still 11. Että on muhtun baby mun on aan oktamblott. With a suitcase, hungry and brave. Että on millä suitcase fast. Kuofarfall. Mun on nelkun ja brave. Min pitää lähteä jostain sänkkää mästä. It's all, like all my life, I had to learn how to move. Aistan mun on olles jälle mun färtin ees och app. Mun likadan, dunje, där jostain without, with or without you. Dunje, där du har. Men att han lär mig, texta lär dig oss. Mun dodda, mun mär chatten är bara, uff, och stackar. Det här är inte läkare.
0: Det är också... Vaikka mä itse häälämme, mä en kuultele tämän tiedosta. Mä katko mun tärkysöttin kuultele. Puomaan on täällä itse naamu. Mun ei ole juttuun. Mun ei ole huomassa. Mun on perätän näytsen tänne josta melodia.
1: Just on sama, Mai. Mun kalin kuultele tämän tiedon. Mun kalan just on aina mun kamerassa. Mun kalan johkan näin ja tanssun mästä.
0: No mun on mä jäsi. Mun täppäti, että se on äitsiära puoli ja näytsen tänne melodia, mutta tänne... Vai sanoa vähän, että kaikki olet hallantien virroksilta, ei tiedä, että me ei kuuntele, että eikä en kuuntele. Ja mukaan tämä on voihin saattaa tämän takaa.
1: Mutta teillä on faktis, täällä voi ikään vähän tämän tutkaan. Mun teillä on Eric Prydz just tuon takia. Tästä mä itse, mun en tehtä tämän, mutta mun kanssa miettii puhua artist. Takaa kuuntele tämän tiedä, analyseeri ja noin viida. Mutta Eric Prydz, lämä ei takaa, se on niin kuuntele tiedä. Se on kuulee tuossa melodian tiedä. Se on kanssa sähtä, halla jäämmin me piirin. Jag lever på det den bilden. Nå att det här motorn har man lärde. Alltså, mun matan kan laulut i tjästa, men mun in adde man börjar laulut. Nej, mun kunde landa melodia just då den. Nå att det här är det då, Marstedt.
0: Nå att Erik Bryds mun ja då, kolma jalla.
1: Älja, pappa, man gör kan det. Kolma geni.
0: Kolma veisa.
1: Nå, yes.
0: Det är veisa män,
1: ja.
0: Christian Engelbrektsen, där lär ju laulis. The Summer of Love.

0: Joo, tietysti noipan ne. Tietysti sua ja tälle meille ne erjänin vähän kiehtosan ja mä en me meitä ja erjän mä lähkot on kauna maitin, mutta ei mä ollasin mäinnäsi.
1: Joo, vähän suurek, tai huis suurek stahpos, millä kiva on Köbenhavnes. Kun Norga tjuvtja i Elfenben kysten västä Mangebarga, det vissa darrek muhtun olomt, ja oppli muhtun ruotha politiä, mimana gaski, ja huskalai ja jäämi tammanga. No, tällä lämmäs hui suuraga ei stähpä uus toppe. No, tällä munin, no, tällä ääret, tai sitten tiekkär tinkä olikin kieva, tiekkär tähpä uus. Mutta tämä onkin kieva ei Köpenhamnis täällä tämän vahkumi lei.
0: Muistella, mä ei tiedä tämän verdahkin pirra.
1: Tällä vissä tämä millä kievänä vissä lähtellä Norga ja Elfmetsäsin lavoi, Tsektsän Westalai, ja te vois skori Norga, ja te skori Elfmetsäsin, ja la vissä lähtellä Elfmetsäsin supporter, että alle älkään pilikki dit tai Norga, ja plikki vissä ruotta supporter, mä ei väkä, men äsken magalokt. No, heijät, Norga.
0: Lävältun kiitokti.
1: Joo, ja inte millä ennen, kun Norga det blir gäkt okta. Det är en jubläke hui ollusa, ja alla suhtamissa tätä olmukkella bielustan elfenbenskystna. Ja darran dalle. Ja dalle la vissa tätä ruotha politiaan med manan gaski, ja vissa huskallan, ja det just alle många, ja, mandan många.
0: Voi voi, että. Mm. Ja täällä koi ole jäämme minun pyrrää häällä, me täällä on mun BBC ja tänne UK BBC ja rahpan ja toppilä tuskella tänne tästä karra pahkama tällä lämmäsen. Tähän on pannu pahkaa toppilämmäsen, että Oulumman lähti. Tätä oli paha puhutte. No jäämme tämän kiitsin ja tämän rätsiä toppilä, että tiedi hupun jäämän kuekitte tuuha ja kuekitte löi vihta olomaa. Täällä on tänne käsemään on pahka kiechille. Täällä on viehka pahkal tälle.
1: No, Eurooppa lämmäs hui baks täällä. Uff.
0: Ja mitä vielä jäädjuu. Täällä on hui Oulussa, että kehän lähtee tai koska mä olen jäämän tälle takkalle potsille neljälle vihte ja porras. Juts, te pidän parisli, ofta koska nuu ouluko neljälle okta läkkakraata.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja tahta neljäkalla läikkapahka. Muun anjinnan kanna uikalla tänne kuhkiaikalla tekkar pahaksi. Ja la maita ja anjan tää, tahkalla teus iljakalla ja me myös saakka. Kansi luonttu ja me myös. Täällä on NK Inlandet, kun täällä on muhan artikkalla, että Flathokst, teki kun puhutte, ei sitten näitä, kalta ei muora joppe muhtun, koska ei ole. Täällä on Oulu, jotka sattut. Ja mä ei kansi tivriä, jotka että tjöjä mange aarte, mä näin vielä täällä sattut. Tämä hätsäni, enpä kun Tuodi jäi vasta puhet rohtuluutta. Toppe takkaisaisi, koska nuulla jäljikin tämän vuotti mannelle vaihtahomme. Ja se tämä tälle jäiti. Sai vuotti ja tuske, no, markan homma teidän mua peitsiin ja mua näin. Täällä on alle Oulu. Vatsille tjohtia ja hätsänä pan saattat.
1: Oi, aina läikä.
0: Ei. Ja tuske, täällä on aina täplamaita ja täällä maksaa uutta juomilliskova. Tässä mä oon ei vihtelä vihtäjä ja istun pahtavas vararuehtulla tämän päihkäi, koos lähemä soutelja, koos lähti jäi tämän nuoruun ja peetsin ja muore. Ja jolla mä itse kovien tämän jähkala, jäjille takkapäihkin, kun suola jäi tämän viso. Häsi häirivimman kuhka, mä oon alahuutella tapahtoruhtuutta.
1: No loks tjuehtia äsken.
0: Batsi
1: tjuehtia. Tää
0: kuoskai viiso, tää hiljan tuu shouhtaa.
1: Ai ai, niin. Onkat, vihti lohe.
0: Jee jee lähtsänä oktili vihti jäi.
1: Okei.
0: Jalla sattut, minnes kata karplanter. Alka meidän eska, millä karplanter.
1: Det kommer mun oppin tää matmanoik. Mun niin tehtänään. Mun jääkin sattut. sattut, det här duschen är sen där man är boren, men det sattut, han har blomstrat, har jag, eller?
0: Nej,
1: det är ledigt. Nej, ledigt. Månen har aldrig jag kan ta duschen ledigt. Men det är han hade inte sattut, han har blomstrat, det är nästan ledigt.
0: Karplanter, det är sådana sattut. Karplanter.
1: Okej, okay. Måga lina käppi, det är ledigt.
0: Nej, måga man inte, måga man kan nog säkert mig, eller måste... Tämä karplanter, tätä suona sattuu. Tämä ei äkkiä niihin kaikki oli vihtejä ja istuin juuri saliksi tällä sattuu, kun vastaan päihkis, kun olisi lähemmäs outal vuoti. No tämä oli vähän melkein tämmöisessä artikka, mutta tämän kamna toppe aina, kun jokin sanoo, niin juuri särkis inlannet. No tämä tiedolla, mä en mäle, tämän vuoron kamna meiltä ei jää mäen meidän ja läpi siis norkka meidän maitteen. Mä pitkä tälle sirkkyseliassana juotset Ferrygård.

0: Det har gullet Sirkus Eliassen sjungan ammali nu i Nakoko sig afkai då det för du går.
1: Täällä NRK Sameradio käsksatta.
0: Jo, det kalla teima kuekte suomapälte kolomma. Meillä on kuulehke käs sata taas karasostudios Jokalla Levailu Antti.
2: Ja täppä Uskostudios Irjan Balto.
0: No, monnasta kalla saattaa hurkimin olla svarta nuppi teima ja täppä Norkapältä, mutta Suomapältä kuulukodi äska tämän. Ja no, mutta äsken aamuhem, jos me ältäisiin tämän tingus, te pääsimme kuulla eri hiera, että lukatte nuoraita tekee, te lukatte nuoraita huure aslaksinis. Te lukatte nuoraita, jotka olikin suoja, että pääsikään luossa rokkas vastalle ihtin.
2: Ihtin fall.
0: No, te mun käsireportalla finan tekee häälistön suunna. Sitten mä ettei sahkataas, kun tänne ei taasko, mutta tänne Suomaa saamme tekemään ohtaistus EU-as. Toppemiin pääsi kuulla maittain sai. Puhutukalle ollut puoli Suomat.
2: Sade joa ettei os lauris mai olla skerros saipsa olla Suomaa mai.
0: Tämä on minä. Minun kuulee niin nauttia Suomaa olla
2: EU-as. Aat seilloit.
0: Sata 40. Täältä kyllä olla suomainen, olla, mutta elinä iäs, kukkin täällä.

Elina Iästi, suongain kuhkin täällä. Ja Erjan, mun nyt lapahtan naama kähtes kultelekkis, tehkä anonyma kultelekkis, suonga saavalta. Ja taas hiljan kalle taati ämpokal mun nyt tjäälisten ärradan artista ja tämän suonga naama. Näette tähtä. Tämä on tällä Inger-Mari ja Kainu Niilut, ohtaisi niin kuin valkkiapää, tunna, gamna, tietysti, no, että nämä olisi kulttelekin kieli, jota on lähtsä, täällä tunne.

0: Dan lavarda line of beskan losorok. Ja, det nog att några lat lä och den jofkun gachoit ni tar i skiljus karashos. Dan och det var sringi min gasreporter Alfil Tore Arslaksni härligt det var det nog att några birra. Ja den var klopp och birra och då går själk choit.
1: Nå, det nog att några alkohol ofta blott chichelik om sig lära lamsjak och vitlök kolma jag. Mulla han tjuu lävdis ofts ja mitä haata jaakulla naa on piisui nää kuhka?
2: No mun saatan totsvus nuu, että jaakku kolla musta ei mongi mus joi äijäkkal puhkat mieltä mustas. Tällä olu joi, että älä mus puhka, mutta täältä me olemme huslui. Suojattelimme toppi, tuolimme konsert säämivistis ja taas mongi. Tehti renki kohti päätti, kun suojat tuohon täyskalaksi, missä on vanka suojattelma, että saavutaan mieltymässä.
1: No, kun siellä, kun pääskään nuosaroksi lähti suojaamin?
2: Meillä suojattelma vaatiais tämän vuonna marakkani on öysty tänässä. No, mun en tiedä, mahtaa olla tuolla, mutta on oppilankin. Siellä vuosien täältä ja siellä suojattan puhelimäistä ja mahtavaa kaikki voi muualla. Tämä on renkiä ja järjestä. Me raini. Meillä on ollut mieltä, me välttämään mahtavaa jo välttämään kalkatte. Ja ne, no mun taitaa tahtia evaluoida ja muualla vanna.
1: No, että tällaista aini pehti just suoja tämpu?
2: Nää. Kun jo tällä mitalla, että jauhkuu. Kyllä musta jo kuhkeaa, mutta älä hohtaa varoilla musta. Muuttuu, missä kalla jo tähän koskien suojata, mutta ei vaan puhkalla musta meiltä. Että mä ajattelin alkataan tien tämän kettyn uraan.
1: No, mulla ei ole säälläkin suojia hohtaa.
2: Herra, mä Suomea, kun verran tahtsit jo luotte Oslosta, mä olin nupuudessa, että tahattiin mielä vastaan. Suojatte, että äänestä ei ole maittain.
1: Että no mä taasin lohkaatiin vähän meesmaakki.
2: Joo, aina suutatsen nuo.
1: Joo, tai hän ehti suojaamin tämän vahkulohtaa peskän luosaroksi. Ja mua aletaan vuoritaan musta, että taas on.
2: Jää vuoritaan musta. Tämä on takkalla. Tämä on vähän väittisti, että ei vuoritaan musta, kun millä nuoruun suojattan kärässä, jos on säikin maittaa. Ja tällä on muskalta lamannan puudessa, mutta mä oon täällä täitä kunnossa, mutta on säikin läyvitsi vähän, että meidän kärässä olisi mitotsi, kun auto käynyt, että meidän saat minun luodin salaman. En tiedä, että on saakka, josta on kohtuullisena vähän. Ille varan uvo vastaan. Mukaan tiedä se on.
1: No täältä kyllä ei kiireitä. No täältä kavara ei saa se salaman lämmin.
2: No en tiedä. En tiedä. Mutta se on. Mä en tiedä uskoa olla poutin minne kärässä. Mutta mun etsin kyllä huolitään tälle oppeen. Pesken jarkasta liettyä. Pesken rohka. Yksin piassaan. Piassaan hetsin alle. Mä juhan näin, että mä ehtin varan choikkasaa farisen. Tannin päässä on väsistä.
1: No tällainen tietysti suomalaisen lehti kärässä on kipuattomia, mutta vähän väiviä tilassa peskin, oliko sipiässä tjoikkaa ei?
2: No, juuhan näyttämä, että on safari, tjoikka-safari tjumput.
1: No, tehtävä käytetään nuori Hanna Lämsson tällä jauhkuun vihtelöi kolmajoja, ja lähtuisi joita, millä hui erinomaiset paatsaan muihtuita tätä äikissä.
2: Kaltalla vihka ollu. Tätä smara sashi getti raaka no ollu mulla patsan. Oi pures moistu, mutta mun saattan kalofta. Tali Oslo konsert, hösas suetten ja toppeli tali konas oblal. Tali kulta lämmin ja tammialla konas saral ja te tiellä varra tantafsan kohtee. Alla, vihka alla herrähtöön, lammusen toppi, että takalla pisäällä muistujan, Irma Pursa.
1: Na, laat ons ook dat we het niet hebben gehad en nog eens zo'n gegeven moment. Toen waren we op het laamus.
2: Nee. Ik moet al jo zetten. Just dat je kan of dat naamme dat ze kokoen. Mille on nyt puhkaakin mieltynyt tässä rahkaa, nyt sitten suunnan ja säänin. Ja tuolla väitti statsat miellä.
1: No tässä on vähän tämä just väitin nyt, kun olet tämän merri, vaikka mä annan liikun ääni musta.
2: No, statsat on.
1: Joo, ja te lähtuus makka ei raava nuoreita, että kanssa niin, että lähtii ja musiikan parakta.
2: Ta färti parka hollu, ollu onkin Tanja, jos suojatte häikkiä puhe, että vähän kohdat suojatte. Tai ikään on hirma hollu, että on käynyt nuo hirma tsehkys, että suojatte. Mutta tämä on, että on ja etsi musiikan pihin. Ei ikään ne halkus. Tiplas suojannassa västi, tässä on ohpia. Te tiellä tie lankkimaisi tällä Oulusta, että mä hälikin takaa liksyllä nutivras perätötte ruusteja hatte. Täällä Maximus.
1: No siis mun ätin on rava rekta tällä adan, että älä asti ei tiura samas ja perä älki tuoihit.
2: Nää, vaan sitten takkelmalla vänemaksuistella vähäkin Maximin ja kuta heidät täällä puhuta, että suutsi tuot hälpit. Suojelasta, tämä puolesta jo.
1: Joo, lukihtuu, että tuoda aslaksen tätä nukäti nuoreen, kun selvät NRK saamme käsi saattaa.
0: No, da jag Tore Aslaksen Vaklovbira, jag reporter Ashisley Alfilbeat Vålab. Där lär mig tjua jag efter det nog att det några lavla, där sen när man dansar lavla.

0: Joo, ja sanoo aivan tien suokka. Mua olen tien kuulle, että erjään.
1: Oh, mun favorit suokka. Mun kaffetin luokta, että nyt kätty nuora, että kalmoin ja sänkkärät. Mun on paajassa tämän musiikkaan, että lähden suomaan kuulla. Ja mun viisi on väsi heti. Mun on kukti mun elämässä pääsen väsi siinä live. Kapskeet eli sämviössä sitä uskluus. Ja tämä mangus mun leikkin toppi taas leinuu suomaan ainit. Ja jos mun liitsen karasuus, mun liitsen halifas aina hokti. Tällä suomaan kuulla, ja nu mot hur alltså där tjojan där målar viktigt golv och jag där du Rolling Stones. Sammy Rolling Stones det.
0: Joo, jatkalla nä on kahte nuora tällä toska naamma mutta tammikal jo tietää alla tällä mahke nuorassa.
1: No tän kalajat. Mutta
0: tie pelei.
1: Joo, tuolle.
0: Mä pitch auto sjunga alla tällä gun kvåle last summer.

0: Joo, tietysti on noin baifahka, mutta iätää maite. Voi moi, Irja.
1: Iäkata, iäka hussalat. Täällä pärjät, pöydät outu.
0: Mun on käynyt vähän Suomessa kaskasaa loppuun TV-kuhtisessa.
1: Okei.
0: Täällä on uja, no, koo, täällä on, mä pappu tsekse, mä hokta uudestaankin, mä ei muuta älä näin kuin juokkaan tallakalallakaan, mutta tuoko Norka ja Elvin Benz Chesten de Geoff Tseikka. Tehän riavat ekki kuekit, no nämä nä, toppe jälsät Mörö Romstalassa. Tällä kääntämään Birke. Riavat just kun Antonio Nosa skoori Norka Vosmola. Mä en mähtä kallekin jo merran naama, mutta tähän on se liikstalle, että Antonio Sahti saatte kaputta nämä mä jäjä kohti tämän näkö raavas mobba.
1: No es dan Bisk Antonio.
0: No, vaikka Antonio tuossa.
1: Ai niin, okei. Aha.
0: Ja tän noppilan ja sitten loppufaseria di näitä ja näitä männäriä vaati josta kolasta räjä Erling Braut Haaland nahkien noppimolla norkkauttas. Tää vähän nämä lohkopa tää ja Äpälähkän vielä määrätän naamaan muuhto. Täällä on tähän noin myös alavan, kun tälle riavatiko Erling Brautin tapit pitseli muualla. Täällä näitä mä ennen sähti naamaan saatte äärelle.
1: Ifall Erlinga.
0: Ifall Erlinga, mutta äärelle. Äärellehän on näitä naamaan.
1: Joo. Oja, no että saada noga landslagsspillare naamaan, että kun äpsi det mesta.
0: No ja just att den Birka just satt på ut i vill jag där satt att det satta bitch namn den
1: na. No man stappa att la landa dit la på nu Angris Bob check che gachi vai mi mi ett ladan bara att la patronis.
0: Ska la vara där här tjolla bara kan vara.
1: Nej jo. Måste jag gå då Leo så är det jag börjar möjligt.
0: Illan
1: tämän vuoden. Ainet. Musta vähän suomalais historia, kun naama tiennäis tämän Spabacekchan birra. Ja tämän lää hui ollu erinomais englannis lää Spabacekchan. Tämä lää hui dehalos hui ollu olomuita. Ja doppeli okta bierastalle. Okta niissä normais almeomais hosipa määnä. Ja tämän okta da halmai. Tämän loja tämän täältä. No, enkä mä saa te bitch naama niidi la Nesra. Ja ni som normalt lärde, åh herra, se hur ni till finna namn. Jo, La Nesra, my bitch namn, man. Ja, det är då att det är historia. Det mannen med det jag är, det lär jag också skriver gossistoppe. Ja, gör det, när man inte har La Nesra på dig, man stopp på dig. Nej, så isig gavna det namn som jag säger nu finna namn. Ja, lockade skriver gilla gossistoppe. Det är med La Nesra, la Nopegolu. No mitä hän on? No hän on Arsenal.
0: Mutta mä yritin näin pitää suomea. Vähän se huifaa kolla saa.
1: Oi, otan näsi. Joo, unna näin.
0: Mä sattin pirallä. Wild Smith is stargazing.

0: Täällä oltaessa saamispuere päivi. Vastat olla kovluus, että jubiutit, joas piutapais, käftsillä ja vihta kuovtsa. Suoma enan ja miettiset olla ministeriä, la tohkehan kuekte tuha kuekte loki kuhta, kiitta kuekte loki tsietsa piuto ja ki aasahusa kuovtsa piuttus. Vastat olla kovlu nortoa siis, että jubiutit tsietsa loki kuovtsa ja arjoa siis vihta nuppelo kuovtsa. Merrillä semma kotimma. Kuovtsa piutuu älkää, porkemaan uhkuehteloja päivä. Nortelaskiella la ain huirase stiilis ära sämekielai tektui. Sam Kulturfond nappo nortelas kulturfonda vittnu tsirkkai viitä nortelaskiella kevähämi ja äsit mafaihkuhi tuhtsa kiela eläskahtimi. Tutkamuksessa pohti outan mo nortelaskielaka la fääsihän olkustiami kolla kevähän kielaset sihke säme ja suepmelas servosis. Nuortalatsait lähtee kieltään kievähemmäs itse kielä säämi tähpäähusain, millä laasihan torvuhisvuota ja olkustuvan tovtu. Muistella säämme kulttuurfanta toimijoti heti Anna-Katariina Fjodorov.
1: Kolje myöntämön puk, niin lii päätsän paitet tjioo mänksin, lii puki, mutta mänksin. Tätä lii öhtö, tää mi puoli outte tän sijoitusest läisen okam samai jön staantemes vuot öin mainstetton sijoitan okam aukopäusas vuot.
0: Lasitän pättäis minne, että siittuin. Käräs johkalas vuotki Sandra Maria Palttola väljäjuvon vuelkiht norkka vuotjan lihtu rihkajohkumielte Eurooppa-mestir kilvuitte Pariisiin. Nuutsella ävvir. Eurooppa-mestirkilvut kuhkespaana vuotja, missä lääkitu voi porkemaanu looja kiitta kuhtanuppe looja päivä. Tällä vuostas kerti, kun palttopiassa ovtastit norkka senior riikkojofku täkkär suora mestirkilvuin. Norkka vuotjan lihtuu satte oktiipua kuektaloi kuekte vuotjii Pariisiin. Tällä lihtuu historia suoraamus EM juovku. Aanerista kaunan stueraamus kollestuhkan jäljii jahkäi, äsis muistala Lapin kansa. Aanera palsinojas la kaunan kollestuhka, mitetti vihtaloh kraamma. Kollestuhka käyne kolma kollerokki. Kollestuhka ikaunan kollerokkan kuovluus, paitse miehtsis. Kollestuhka arvu la vihta tuhäkkittä kuhta tuhät euro. Kollestuhkas rahkatuvun chinga arvu saattaisi jopa vihta nuppelot tuhät euro. Ja tällekin ootasas saamis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: Lulu hallå.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda lodit, ja odda veilosvodat. Jag sa ytt väl odda sakki nöj.
3: Ola odda lodis låta i åsit NRK radioappas.
4: Tacka lavla min mana i vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiro muluselo ei ferehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähän tie palttut.
3: Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iska på numma aalo odda fattait.
5: Väl vi har ju utanastan, det tahkai sönta. Ja nu takka.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
6: Ja det är för äkki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Det är äkki täppi huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Hva skal være Europaparlaments i saken? Det er at må arktalers politikere roende Sildesjoven sette åla suttet nå at Jemi Almoa vot i valgjøvet. Det var det med Aselast i møte som er sammen ikke sa dårlig pirita narkarjervi. Sånn må ytterlig at alle galga velger sastal at EU er sin veikka gasku giesi.
1: Mä mun liikasta olen tää saatteko olle Suoma vulki luupmuinu Suoma sametikki vulki Brysseli. Nahtava tioski nuo, että alkupahte poutehus haalla Eurooppa parlamenttiin nuo verte voillekin vaikka tää yksi kasku kiesi. Ja lemme poutehuvan teikka kuuru täällä Eurooppa parlamentta juhku. Takkär tilalla suhtiin. Mas lei fädda namala sisä, millä chai obtasta, mitä Eurooppa parlamenttassa. Tähän hui tehdä olisi saastella tämän taavusahte, että kuuru tälle Eurooppa-parlamentarihkellä leikki Odjan tohko pähkiala maittaa Eurooppa-parlamentta värre sätne jovihetti Robert Sile ja maittaa ootalas värre sätne jovihetti Heidi Hautala Suomessa. Ja soi kukto, mä etikä hui fiinä tjaanastan sämi ottaistusa tai störra äsche ollis vuoda, että te on just geopolitiikkalas tillai arktalas strategiai ja maittai ruona sirpäsukmai. Ja puhtaa jää sitten malla hui aikakoutilas miis talvin. Nuo maittai tahtalas reutan. Ja vielä fättäi pokte, niin pääsemme te sametiikki ja saamiraadi oppisteikki muittali tasaste. Tioske EU, Eurooppa parlamentta, mirradusatta vaihkuvissa melatsaita, mutta miis ei ja mahke takkär virkkalas, jieltalas, pistevas veolis voi olla vaihkuvi EU-verrallisaitta. Ja tämän kalkkasi puoridit ja sanoitko, että kalkkasi adju pistevas ottaistusa täältä Brysselissä. Ja maittain niin aini, että missä se on ollut attamus Eurooppa-parlamenttiin. Ja te sanoitko, että RP-virallis tehty ja adju taitti, että min tihti ihan alle stavvikoulu, latakkerkoulu, kun se on horra. Tappaa tieva säämikiilikos, suopeltepuo kolma, eli säämekielä eelle ja toppala arpivirallisen jälä osaatte. Säämi kiili on, jota saatte säämi horrohtavilla. Huistoira miekkäsut, niin maitte edä saatte Suomasta. Pielusta näsi ja torvolasvuota äsi ja rahkane, millä puoritiilis.
2: Laiju makkarkin saa, että kun SM-tiikki ja Euroopan parlament outas parko liitsi mähtulas. Konkreet lautu.
1: Joo, tässä nyt kohtellaan äsion saastelma. Voisitko sinulla taas saatte tahatte, millä kuhka huksen taas takkär ohtasparku suopumus Euroopan parlamenttain. Ja VHG meiltä taas outana ja missä on vahatte tjövos ja aijäikke, ja tjimme tämän faamu. Ja taas liitse taas mierkkysuhmia, että Euroopan parlamentta ja Sämi parlamentta, Sämi tikki parkkasitse ohtasti on parlamentta. Kaskaneaset ja pääsitse takkär virkkelas ohtas parko kanala ja tieivätemme ja vienä, että me pääsisimme vaihkuun Euroopan parlamenttiin. Ja nuppias sillä tahteen, missä se saavalla tahteen, vaikka taht, nuo virkkelas takkär partnervuotta tai heikko emme vuotta iouta, niin se nuo johti liitte. Liitse veosaltu haippas konkreetta tarjaa säämiitto. Aatte miihan killä, että tälkkällä reuta, missä jo ehkä päivä, la killä manka jae, mutta meidän patsan hui okto vuoituva tälkkällä reuta mielä, koska puohmin ärpävirla siellä, kun sai patsu tuolu kuolestemme, mistästemme tuoji ja tuon tränkkima. Ja mi tarppasi tarjaa ja mi aini, että EUs lyhtsi Oulu ruuhtalan kaltu ja ruuhtalan programma, mutta tähän ei mannu siivas juussa min. Ja tähän ei ole hukse juvan min tarppuittaa. Mi tarppasi aipas sierra, takia säämifuonta mas tarjut RP-viras ielähusai. Ja itus ja RP-viras ielähusai tuolle, mutta maitta ei otti lämi. Ahti ja juurtahalla jo voi olla saatte sähmällä channelilla veikä vuotta. Siihke tuolahi ja otti lihetsä se kiela ja kulttuuri ja RP-vierui. RP-vierui siellä husai. Ja mihälitsimme maittai tarju saami fiitna taima takket otapuktai ja falaltai saami RP-vierui siellä husai vuotu.
0: Niin ja muisteli Biritta Näkkäläjärvi. Brysselis EU, DVDM, Sletcher, Ruotsa, Sametikki presidentta Marianne Groik ja Sämeräädi EU Räddadi Janne Hirvasvuopio. Tuomme Jashis lei Sarakaisa Seipiharju.

0: Joo, mä oon tällä aurui erjän tietä.
1: Joo, läkkär. Siellä on ehkä suomalainen, että saat kuulutettua, kun ei kuten natsi, te päivä, tjaa, no, mikä teille, kun lähtee chillimin.
0: Mä ikun tästys muistuvasti, että kuulutellekin, että läpäilös, saadisti mun nyt tiedu, jos tällä, mä en, okei, tieli ei tiedä suomalainen, mutta napas on tuo suomalainen. Tiedä ikään on Spotify, Apple Music, YouTube Music, kalatel varre, ennen kuin saamme vuorokkeille. No, että sä et aina moniti tiedu, aina kun raadio appo pokte, toppe kamnat, kässe saattala taas nomman mun saattis. Sänen, jälä pere Charlesti, ja sä et kala maja rogki, ja maja kal joje, ne juusfall käyne. Ei kada, eli noskal, doina.

0: Radio Gaysesat.
1: Joulun kuulakke Gaysesat ja outan tien kuulakke luoti Kristiina Saarakö juikkasti kuulante teimälälle. Kolman orkkaikke, njäljäikke, toppe suoma päälte. Tääs, tjokalla karasas tyytjus, lämailu Antti, mun hinne kalokku.
2: Näin, mulla mä mälte, mulla on tapuslus, mulla on ihan paltu.
1: Joo, ja oh, ne mun on lävel okta äsi, kun pähtsän mai NFL kalle tjuojahan. Mun on näin hikte tiivaan kuuhtin olomun. Erinomais mätki sunnus lullin orkosta ehkä tavvin orki, saatan taitsi tavvin järki, leijä mätki. Mut ilan tämä mätki mili erinomais, mutta mä itse sunnu naama. Pääs kuulla tie sulli loipatsil, kun mä tehkä loipatsin neljä, vies rai sulli. No, että tiellä pan niede, tää pitsi suonga. Tämä on artisti, joka on taite, ja juuri saamalaiset, joka on tullut, mutta alle veitä mä ennäs. Mari Poine, olla samassa suussa, tolla.

0: Täältä vaan suhta min musiikka puhtaan äänsituuden.
1: Vaikin hoikta nuppipiukta nousau.
0: Joo, mutta joo, so, mä oonkin kuullut vähän oudon musiikka. Mutta mulla on vähän ofta edes. Mun iljan kalli ja haibis. Tää on tohkeesta.
1: Joo, kuule mä Irjan. Mun noita kalla päästä kanssa päivähkä tievihän täppälä olles vihta. Tie lupahtanut, mutta mun jahkamies, että älikin tälle vähän suojata ja suokka saavalta. Vuostas, jos mä jälle tää lohkalan tällä Kaarinen kaikki tällä sähtöpähtö, kun suoja kemään, ne luotin mai ponkkaan, että rohki jo eikä. Min rähkis kivras, ne täytäu, ne kaktori tjejejä ja läädä toppe kässä. Orohakas gavuanas. No joo, mun on kauna tää ohto luoti. Mä sjojo Anders Peponku ja keemänne Annegret M. Keemi. No te saavomiselle ne täivän. No te täde, huolakalat.

Joo, niin maanajalle tiehte luohti. Tässä farkka pääsät kuulla min mainimus asio. Näitä hälistin ikte kuhtin ollut mun tähläpä aistun johtan tämän lullin orkasta ikke taavas. Ja suunnus lämmä suomas naama just nuu sähtän tätsät. Tänne tästä pääs kuulla hui farkka, mutta joo, jostakal tässä vielä dän suunnan.

0: Joo, ja kullekin. Espen Lind, Kurt Nielsen, Alejandro Fuentes ja Askil Holm, The Boys of Summer, den suongas namma. Ja det kalle man tänna läkin att ikte tuorasta det fina dikki somas kuessi täs NRK Säämis Karasos. Ja mun täyski in maassa nuhte in aina haitse tal päättestän suunna. Ohtas ässi kuehtus kelläpä tältäus jälahas läpälämäs erinämäs mätkis lullin orkasta ikke taavas. Mohto ihan tarantus suunna mätki mieli. Erinomais tammukal huomasin, kun alta muista, eli ietsaska naamai. Niit juu yklefut ja aasiima jesta yklefut. Ja mohto niit juu sattain naamman. Nah, tante kuulat tässä.
1: Det yklefut, että kyllä puhutin, kun mun eikä tietä johi puäris. Mun eikä puhutti, se on det är min gamla skolfi där jag har hört sådana där jappan. Jag har bott en lång vökt ut och jag har inte låg i munnen. Jag har åkt någon där julk i land och finns. Vad är det som där? Jag har alltid mora, nipp, jag tjupas i er. Jag har alltid mycket där julk i land. Det är alla de skolfi julk. Jag har nog benommat det ett nytt. Möjligt när orron Indias. Ja, det var ju den naman, nit ju. Ja, alla hui börja nama, alla konstant. Just som vi hette en darugeli. Men då, det här på mötet kära så var så åkta satsi nit ju njärga. Ja, det är illa att nu kukki är det nit ju. No. Tällä on mesta semmoinen, että saapelaisen tämän liikun tämän nomma.
0: No, tai lähti orrun tuppe Intias. Mä oon kuhkai tuppe asepä.
1: Mä olin, että ne, mulla on jämmöisen kolma kartti, on njällä maanu, mä olin, että ne orrun tiepä. Jo, moitta, tiepä kyysä, että jo vahpan tinkai, muuta kalka jälli jo tiekkaan tinkai. Hui suotas.
0: Kuten tuon maksi täällä näet, ei ole täällä muhtunaama solma kääntäjillä täällä autalla tiervahan, ja on tietysti tiervaa ja muistella. No, mutta tämä valitsi naama. Nämä ajan on kolme kolokkia. Puhdessa, mun aamalla niitä jo yhdellä vuotta.
1: No, tämä on kuin järjestä. Tämä varjien nolka, sillä on mikki probleema, mutta tämä pelee jäänästien. Oja, diekkarnamma, mutta täältä kan manna hui buudes. Täällä on shodan hui täällä stäppä maitta.
0: Mun masa jo äärivien, että tiiä hiljakkal tahtee naamma mait on männä noitsun.
1: Ei, mun se jäärä naamma, männä naamma, tuli Tryggve Johan Martin Johansson, jo käisä se på sankus.
0: Nää on fin märkus kalli.
1: No, ilan.
0: Niitsu Ohtasassis asima jästä yklövuhtas keslämmäs kuhki häikin nihku sihkilastit lullinorka lentesnäsäs tavvinorka tavvenjärki. Ja nuus on te kaskamutta tsoengamaanu tuolimmasti taavaskuului. Niitju asan pillan maanjis. Kun FTA ja Outalles on sihkilasti Spaniai, nuhte ilänkall vuostas kuhkis sihkelmätki. Äpä sai tjaalahkan lämmäs joulus. Ärhiera läpä Tönsbergas orustan maasa koektavahko. Ja muului tuoppil täppil orustan kalleta nohpäsi ja vatsasan luonttus. Feinamus muistuu sihkelmätkis muistala aasiima, että leiku juutti brönneisynni, kodeli vuostaskär tämmätkis, että faas väsi te joonni päivä suotneri. Mailjan vaasihan Tönsbergaa ja Nötterei räjäs. Veika nammasas kovlu räjäs taavaskoului sai leikka huiliikkos tjappatälkin ja vaasahusajan.
2: Så när vi kom till Brønnøysund så, och sola kom, då var det bara helt fantastisk. Och det minne när vi kom till Torghatten så kom sola och det var ja, og det, etter det, når vi for til Vega og for oppover, så hadde vi ganske mye finvær, og veldig mange fine opplevelser.
0: Asima muistella mai ahte leihui ilus ja kiihtevas koosu ofta sässi niitju. Vui aassan piljan olles mätki. Tehän sonne pääsai molsudit aalo, kun ei tjaada njöskan.
2: Jag var väldigt glad för att jag hade en följebil då, för att jag fick byta på mig kläder flera gånger om dagen för jag var sörpevåt.
0: Så den namo lasten den bilen. Ja den bilen det lasten on nicho watch me manjes ko ihan son kalla tällä okto mathkiskal lentes näsä stavenjärki. Tom voi bilen manjes.
1: No, tale dekar avtala mun kokte mila vuchen ja det. Ja det bisanen jo Ties, kun puhuttiin, että tapuissa kuin kaafa, tapuissa kuin peppu ja dekkartinka. Ja just sellainen, lämmössä on nyt kolmas, kun osa piksi on tullut puhet. Ja tietysti den puupiilas ei puhuta liekkas. Ja de, no tätä kun ei hui puhuta, jo, no, vielä tiimu, tjohka, teppi, jo sellainen fasen. Ja muhti nämä mun Vuotin kolma miila, mutta kuekti miila oli taavallis.
0: Kalle miila tai päivälläks läpi pähtis, vuotsi ja siskelästi?
1: No, suust leidalle, no, tjeetja, kaftsi miila jo, mutta tässä maitelle ei maksimaal kuekti mu plohkai.
0: Tällä on alle kaska.
1: No, liä.
0: Tähän maitelemassa mätkis äräseis, kun rintes näissä tavanjärki.
1: Men du gjorde så att det går att cykla i Spanien.
0: Ja.
1: No. Det är möjligt hur så mass. Men jag bor i Tyskland och Frankrike. Jag bor i det smava. Det är det jag sa i mig. Nu är fint det jag. Jag gamla möjligt att hålla det jag bakgrejer. Det är hur jag bor i Leipzig och Gach. Jag bor i min gamla det. No. Ja det är gal man ju haft en där kul turvecka i dobe. Det mai Westmona in kaffestolen min där på olm min toftan. Ja det ser man på ive där på kyrkos sjömanskyrkos turvecka som mai dansar nä. Ja det på ive mangel det mai där man i den cykeln vi annars. Ja det nu gick merri poete Biktin alltid cykelbiktin. Det kan bli hos sommar.
0: Men sen jag älskar mer i basa.
1: No, det kan man nej.
0: Näppa, det här är gissi. Där läppi läs karasås. Kosa där läppi månne. Mun ärivien, tai lähti ialahas kapsa, tai pääse pähtällä näyttäisi tältä kiesi. Kosa lähti månne miltä?
1: No, mä olin, että ne plänen där månne miltä, kun det nu är jo tjatsusullu i Hamningberg och det bygger i Näs. Jag menar det är många av mina kyrkonjärg, men jag menar det är väl galt. Men det där möjligt många av min case och vaggummin och all this gärna som jag har löpande och aldrig kan ladda.
0: Ja, det är allt han har nu att täällä Finnmarkus Oulu Aara saatte tätä luomaan, kun Eera ja kun älä nuu Aara juhkitinkä, kun ekki tevoa, kun käänskellä Aara juhkitinkä, kun mahkas teimä. No tätä luomaan soit täällä hui joodani laittaa, outa kun tävalet.
1: No mun on kuullan tämän, jo mä elät niin smiehtä maita, tämä Pursankus laadi, että Tamsöjä. Mä smiehtä me monat diakumaita jo luopmani tragit, ala jo mä kähtsä maita käisas, tiedä pakko loo huijoulu luopmani maita. Jo, tiedä on mikä kähtsä, mutta taas anta.
0: No te tiedä lailla tunnu käsiplana.
1: No, teillä on käsiplana.
0: Te kalle kihtän tunnu kapsa ja Oulu kihtu fina itte tässä studios, niit jo Öglefot ja Asima, jästä Öglefot ja puhere mätki, puhere kietsi an veitäsät.
1: Täällä Oktas maava tinga, Asima, tällä darugilila utan gränser. Jos suunta kall jälla den oma.
0: Ja, enää sökkilasti.
1: No.
0: Joo, niillä muistelikö niitä Yglefoot ja Asima jästä. Yglefoot, tässä oli farkka odlasa, mutta odlaltaan kistle suuleng, suonganammalle mätki.

0: lähtöotassa saamis puhere päivi. Ohtse jo vajatan hälle tivuun mävsi kuikti kerte äänehko kalkkai. Kieltas tiurat hinkuja siis tselkkateami äsi vettiin toimahakas. Tselkkateami vuotul fitnujas salastan virkeolmuit toimahla väilövatsat ja kieltä faalalta piutais letke väilövas vuodat. Tselkkateami avtsuha äärrehteeräs kuulejumi virkeolmuitte kehtahket hahkamusait ja fitnu kietahallama kieltä tärkistan lautekottis. Äänehtänäs äsis yleisämi nehtä sittus. Romsa ja Finnmarkus tahtahalta shetki lähilkontaa venjarka kieltä merrausa tiktit skantik fitnoaka käi piissi sapessa mafsu ta venjarka päktekeäjis. Kieltä aatti timmä loopi käi piissanen ja sisäpessä mafsu olko toimalaaka vuotul. Finnmarku luonttu ja olko toima foorum aivilta ahteta maksulamento allat eikä heive olko toimalaaka neljänutta loja paragrafi. Stahtahalta sjätki lauftoivillis vaitalekin, ikä kieltämierraus läht faamus. Nortelaskiella la ain huirasje stiilisi eräsämekielait ektui. Sam Kulturfond, nappo Nortelas Kulturfonda fitnu, tjelka ei viitä nortelaskiella kevähemi ja ääsiit maht vaihkuhi tuhsa kiela eläskahtimi. Tutkamusjas poti outan, mun nortalaskielakat läväsi hän olkustiami, kun lähkeä vahan kielaset sihkesäme ja suomalais servosis. Nortalatsait lähtee rehtiärää kieltään kievähemmis itse kiela säämi tähpäusain. Minä laasi hän torvuhi suota ja olkustuvan tovtu, muistala säme kulttuurfantta toimijoti hetki Anna-Katariina Fjodorov.
1: Korjemöntämön puk, niin liipäätsän paitet. Chio wo mängsin i puki mutta mängsin. Mm-hmm. Tätä tuli öhtö, että mi puoli öhtö tämän sijoitusta läisen, joka on samaa jön staantemis vuotta öin mainstettun sijoitusta, joka on aukopäusas vuotta.
0: Laasi tämän fättäis, minne ähtä siittuin. Sametikki tein vai tämän vahkuus Eurooppa parlamentta kuruhpeella takai Brysselis. Teivä teemi ulmilin, leikiä tahalla teemi almakit vuomashuppäi valtima, arttasas politihkäs ja ruenää siirtasuvamis. Suomessa me tikki sakajoti hetki Pirita Näkkäläjärvi aina, ahte säppmällä tsenkalkkasilla pissovas saikki Brysselis vai parlamentaaralas oftasparku lihtse veijolas. Laasi tänäs siis yläsämi nähtä siittus. Ja täällekin ootasas säämis, ootasi toimahii piipe aikio, puri vahkulapa.

0: Joo, kappa lähtee juikkasti, jes. Meestaan ja mun omata lesken aamuhastin. Mun nyt hän pahtan vähän suona saavalta. Mun saatte myös tää lohkalit. Leivulikut tjällä. Hälitä kullat. Klemme hantes pölju luoti mai inka juusu joikka. Ja lammon kan käynin vehkolajalle täppämin vuorkan challun kan ärpivyrlä saami voimelten mutta kan musekki lamma de vahpasa trinki laudia la luo tätkan lo jo la tätä. Ja la ta challa mailin sahti petku jo ei tähti luodi perinkeira mai mekke junas jo eikä pesse munja atcha unne pikkas joikkasti. Tie lohti tadi pa pumunin kamnalamin vuorkain no tan MPS akal tan vuoralle chuoja hit ja la vaakalle takala erjana foelikki challa mun tiedu. Asta mitkaija.
1: Asiassa.
0: No, kyllä. Kässä saat teijä. Saamanta johto pehti min. Tai joskin pierä palttu. Kun jo eikä virne jävri. Kiihtu finne saa jouttas joko säämikielas nupperos lähpiin. Nää kiihtu altsa, kun täällä mun nyt tiedu.
1: Joo.
0: No mun saama. Tuon viikko hohtu tämän pierä palttu sitten virne jävri. Mun on meikä, että siellä on tämän kaunun. Mutta tämän kalin kaunun just, että tien naama meiltä luoti.
1: Enkelä kuullan den pirra oudal. Ja den pirra valtus lä ollus suang. Att man ingen fanns allman. Ja det är irriterar mig vähän. Vilka laksu. Det är en allman inte suang.
0: Mutta tiellä man den jag valta lähti pahte saka dig vad dem.
1: Ja. Då den. Mört en bälki så vähän.
0: Mutta man hän tjoja. No tämä meillä kauna. Tämä on väljäkkal pirra valtus ofta iär lohti suang. Täällä aljuas. Ahkat pitche johto Arkusla väs käiti enkä juusus Steinar Ragnes Mehkala lema häntte.

Joo, täältä lännen Rahpalan kaltan ruoanäkeji ja kisäämisluon tuu olmo pirken ja kun jo näillä sainamaan on neljä päivi. Pärjätät ihtinä lavata, no että mun lohkalammi oppimai tjätsuko jo ihan talle kullami ei lahko jo oppi. No että sainamaan on kolme päivi. Ja me täällä olmoin ki rahkana näiki laajuite talle kalke lesha tes leipä juvat ahtes tolput ruski juvat ja iera peräksä tivoluvat vai lähotisko laajuun älke rassat Tjöttjuha saatte poskala laimuttu jo olles sattus muhte aani ha puudes pe mun erinomaiset fanut tal sahta poske ja rahke sheleja sieraha marmelaata ja naalain sähtää sohkan jälkeen mai rahkatit. Lastait koiskata ja kevaa tietjön, tähä maistan porramusas. Ja tänne sainamainen jäljä päivällä, ihtin tänne lavata sainamainen jäljä päivä oppitjöntjy. Kälppi rässä lasta lähtee jälkeen nuftaporrat ja salahti pitjät. Huomas, että kalpe rässelasten lähui ollu energia ja sähtälä vätti aitju nahkari juus pärollu porra tän sattu. Lastait oktan naalain aitju mai koihkati ja molle jäffun tehi tietjän. Varasnaa sähtää läipitä ikäi molle ja siuit. Muuduille rohta siis hui ollu energia. Tait porra joo varasnaa tehiä koihkata. Juus koihkata rohtasi tee sähtämäi, mille jaffun jäkkiä vai tietsä. Olle shattule muutui hui, tahkas olma ruumasi. Ja tienari tiehtun tämän vuoron tämän kirjassa. Pahti suomalla Natalie Carrion Summer Love.

0: från Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisotta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Joo, det är gullet Alex Warren, sjunganamma La Fever Dream. Joo, det här taggall är jag mun parkupäivi maj marna kodi luopakuuli, kun teimahan on farkka njälje, farkka suoma pälti vihta, ja käsä saattaa nämä itse nohka.
1: Mm. Tämä on välttä vahkuloop.
0: Joo, tämä on pääse maj, kun on tästä vielä kerikki, puhutaan mikrohumna jättä, ja vätsil hokku, tämä pääse maj, ja minä napsi vahkuloop. Mainimus suongahtalapan sanctuary, käsipäivi, ja vielä luopas Captain Morgan Hannos. Pero vahkolahpo puhkaite.
1: Joo, pero vahkolahpo.

yhtä, kaikki kolma vielä mainas. Jälje, nada sa vihta. Viida kuuda väärätu ehken, raava siehka. Ähtsän ärpesiltä.

ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuvan muodu hei kaunu, ei toet.

Chalmeteeris spetjalasten, Chalmeceas jorketin, Junnegeacis varatadallen, Jälmeceegi cirrastin. Kulme kulkkai poltodallen, Keattasi suonjalin, Päljekoras peljota. Makkär muotui ärpen, jos vaan jältu von tajatus.